0: tiešām svaiga.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 € nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
8: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
9: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
5: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā.
7: Latvijas Loto!
6: Labas lietas notiek!
8: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
9: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari.
10: Randevu.
9: Laima – randevu Jūrmala 2026.

0: līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulēns, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulēns laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumi par investīcijām nevienmēr balstīti uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārās ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Obligātie reakcijas testi un vadītāja apliecības pārbaudi pirms katra koplietošanas skrējriteņa brauciena ir mazinājusi pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Tā aģentūrai Lete sacīs Bolt mikromobilitātes biznesa vadītājs Latvijā Ronalds Ābols piebilstot, ka Latvijas normatīvo aktu prasības, kas no 1. Aprīļa paredz šādas normas, ir unikālas Eiropā. Kompānijas ieskatās stingrie ierobežojumi koplietošanas skrējriteņiem nozīmē to, ka cilvēki labāk izvēlas risinājumus, kas ir daudz mazāk regulēti, piemēram, privātos elektriskos skrējriteņus. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie Tiesībsargu un ministrijas, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus, iecer apvienot Murjāņu sporta ģimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bijis viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties maču izskaņā, aizvadītajā naktī sasniedza pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistaru sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem, tā vakar pavēstīja New Yorkas komanda. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojas Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējas laikā, kad arī Polija brīdinājusi, ka Krievija varētu plānot tā dēvēto viltus karogu operāciju, plašākā materiālā vēsts sabiedriskais medijs. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs vizītes laikā Lietuvā atzins, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Latvijas prezidents sacīs, ka drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Un noslēgumā piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis. Vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu un viņam ir pieredze naftas ieguves pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, redz, dažreiz gari ievadi nav nemaz vajadzīgi.
2: Varbūt arī tā var gadīties. Jā, labrīt, draugi, esi sveicināts. 16. jūlijas ir klāta. Nu, skaista saulaina diena, solās būt, es domāju, jebkurā Latvijas nostūrī, vismaz šobrīd. Jā, kaut kur jau teica, ka arī uzlīšot, bet tas jūlijam, nu, ītin iederīgi, tur nav ko brīnīties, un varbūt kaut kādas lietas streķītas, pat kaut kur stipri gaidīts tiek, to jau nevar zināt. Kā jūs pusē, kā modušies, kam gatavi, kādiem nedarbiem, kādiem piedzīvojumiem un kas plānā. Vai interesanti, es vakarien Rievu atradām, te, kamēr Madara Kukucāna gatavojās savam labākajiem laikam, atradām viņas telefonu un atstājām vēstījumu par korporatīvo kultūru, par to, kā ir, kā vajadzētu ģērties uz darbu. Tu tomēr te ir darbs, tev vajag nākt darba drēbēs. Jā, tev vajag nākt darba drēbēs. Nu, to var redzēt mums ar sociālajos tīklos. Jānāk darba drēbēs, nevis te jāapucējās, jo kā tu pārējie jutīsies, ir jābūt kaut kādai korporatīvai kultūrai. Un tad pēc tam iedomājies. Un to mēs izdarām, pašas pasmējāmies par savu šo te rīcību ģeķīgo. Un pēc kāda brīža es satieku vienu kolēģi, kurš man paprasa, tu gaidi bērniņu. Es sapratu, redzi, Sanda, pati kaut ko bīpstā, pa citu ģērbšanos, un pati acīm redzot ģērbi, jūs kā tipiski grūtniece.
1: Es mēģināšu aizstāvēt Aleksandru, es vienkārši mēģināšu saprast, kā Dariņš tā to ir teicis, jo nekas neliecina cits. Kā nu vienīgais tavs?
2: Cits.
1: Gloves,
2: tieši tā.
1: Varbūt tev vienkārši kāds gloves.
2: Grūtniecis gloves.
1: Jā, grūtniecēm ir šis spīdums,
2: es arī
1: šī maģija.
2: Es arī pamanīju. Un arī daži kilogrami, protams, pa vasaru ir nākuši klāt, to es nenoliekšu. Un vakardien sejā pamanīju, ka tomēr es izlīdzinājusies viena krunka.
1: Redzi, Tas ir tā.
2: Un tas ir, zini kā, es četam GPT prasu, vai tas ir tāpēc, ka es skopju seju, vai tāpēc, ka es esmu bišķiņ pieņēmusies svarā. Un viņš teica, svara pieaugums ļoti labi izlīdzinot seju. Tā kā tur viss varbūt būt arī.
1: Redz, tev ir jāizvēlās.
2: Jā, ja? Tieši
1: un,
2: tā.
1: Un par tiem dažiem jau arī nevajag, nu, vajag teikt arī,
2: nu,
1: kā pie īstam.
2: Ko te tur arī skums? Ko te tur arī skums? Neko nākamnedēļ nāks citādāk. Tagad tie vienkārši visādas kūkas ceļā man gadās. Tur neko, viņas vienkārši gadās man ceļā. Vakar biju atkal uz to kūku meisterklasi. Un, jā.
1: Es
2: nebiju izvēles. Es biju spiestēst.
1: Es biju, ka daudz tie, kas skatījās vakardien futbolu vēl čuč.
2: Čuč, jā.
1: Es,
2: kā tu sanāca?
1: 2-1 un...
2: Kurš?
1: Nu, Argentīna vinēja. Nu, tie, kas par Argentīnu apsveicu.
2: Tie, kas par Angliju,
1: Anglija is coming home, jā, visi brauc mājā.
2: Brauc mājā.
1: It's coming home.
2: Tātad, no Argentīna tagad ar Spāniju, arī tāds temperamentīgs mačiņš.
1: Nu, jā. Arriba!
2: Jā, tur ies vaļā pa augstajiem plauktiem.
1: Nobalsojuši ir 6 miljoni pirms spēles ar Angliju.
2: Uh-huh.
1: 6 miljoni cilvēku uztaisījuši balsojumu. Parakstu savākuši oficiāli.
2: Tagad
1: man vakar dienu sekundi parādīja.
2: Tagad tā noteiks rezultāti?
1: Par to, ka Argentīna būtu jāizslēdz.
2: Nu, ārā. Jā.
1: Dēļ tā, ka nu, kā tika notiesāt spēle pret Ēģipti. Nu, kad tur nebija godīgi un tā tālāk. Uh-huh. Mesī tur parāda, bija sots. Un uzreiz, jā, tiešām, varbūt tur bija sots.
2: Tieši šitā viņa
1: bija. Viņa arī nāk, tā viņa ar mikrofonos tā tālāk. Es jums tur bija sots. Un Mesī piesaka, jā, es gribētu teikt, ka tur bija sots.
2: Bija sots.
1: Viņa vienkārši bija
2: sots. Tur bija sots.
1: Tur bija sots.
2: Ļaujiet viņam iesist vēl.
1: Nā, bet zinām, tā karma un tā realitāte jau atrasā.
2: Nu, vat es tev pilnīgi saku, pavīpsnāju par vienu apģēru, dabūju pati. Nu, tā kā esiet uzmanīgi.
1: Šis bija viss sasaistīts stāsts par karmu.
2: Jā, esiet uzmanīgi, šis bija karmiskais stāsts. Bet mēs jums sakam labrīt, visi kopā sākam jaunu dienu, nenotraipītu, vēl neiemītu lauku, neizbradātu. Labību, ja esam sējuši šajā dienā un iesim tajā iekšā visi kopā.
1: Šovasar esi tā kā gladiatorā Russell Crowe to roku velka pāri.
2: Par smilgām?
1: Jā, smilgas.
2: Par rudzu vārpām?
1: Rudzu vārpas.
2: Nē, esmu to darījusi.
1: Es arī nesiet iedomājis, es gribētu tagad iet pāri, tā saule tā uzlec un iet.
2: Es gribētu kā Dženija, kura tā nabadzīte svārkus samērcēja, ejot cauri rudziem.
1: Oh.
2: Tu mēs varētu saglabāt kā vienu jau varpa kompozīciju šajā rītā.
1: Jenny.
2: Dženija, ak nabadzīta reti, kur tā sausa stabulnieku dziesma, nezini?
1: Ļoti purvīga dziesma, acīm redzot. Varbūt es zinu, varbūt
2: atradīsim,
1: nezinu.
2: Atradīsim, uzlaksim. Redzi, vienu jau var arī esam atraduši. Labrīt, draugi, lai jums burvīgi šī diena.
1: Lai...
2: Mēs līdz 11. Kopā ar jums.
1: Par šo gan Sandi nav melojusi.
2: Par pārējo.
1: Par pārējo, nu par to. Par tiem dažiem, tikai pienākušajiem.

0: varbūt jūs, Andri, gribat, lai kāds arī uzdzied.
1: Es būtu priecīgi, ja man tomēr esmu tāda strikta vokāla piekritēja.
0: Nu, tad es domāju, ka paldies Roiksop, Apple. Ei, Džoš Eirs.
1: Cits arī. Cits uzreiz. Atplauks smaidi.
0: Nu, jā, skaistie spīdīgie cilvēki. Pretty shining people, jā. Tas par tevi, Sandiņa. Par to tavu glavu. Turpi

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.LV. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Var. Nu, jau ir jau skaidrs, ko mēs liksim. Pirms tam jau esam norunājuši. Sandra ir pateikusi savas vēlmes un cienīsim sievieti, kur globo. Cilvēks jāciena.
2: No
1: brīža, kad sieviete
2: vēlē. Tagad jau vairs neklausa cilvēku. Tāpēc cienīsim sievieti, lai jau tiek. Jā, tā ir fantastiski. Man viena no manām vispār mīļākajām dziesmām. Lūdzu, Stabulnieks vispār man viens no mīļākajiem arī komponistiem. Man divas mīļākās dziesmas ir. Divas viņa dziesmas man ir mīļākās. Margarita un šī.
1: Jā, ejot cauri rudziem.
2: Man liekas, ārkārtīgi romantiski.
1: Uldis Stabulnieks, Roberts Bērns,
2: Atdzied dvēseli. Nē, ļoti skaista kompozīcija, tā kā, mīļa draugi, varbūt kādam šajā rītā tieši ceļi ved māju, un jūs austiņās klausaties, ejot tādu grand ceļu, mazliet grasa jau vēl pēdas skar, un jūs dodaties māju, un iedomājaties.
1: Un kāds panasās garām ar mašīnu, un jūs atstājos putekļos.
2: Putekļos, bet jūs cauri tiem redzat tā kā garā.
1: Maita!
2: Bet tik un tā ir cauri mazliet viņa vīda, tāda tā kā mirāžu tālumā, rudzu laukā, dženijāk nabadzī. Un reti, kur tā sausa?
3: Kāpēc tu man te atstāji?
2: Dažādas mirāžas.
3: Sveiki!
2: Dažādi rīti.
3: Nā?
2: Bet viena jau var, lai skan.
1: Tu arī dženijas.
3: Viena jau var!
2: Uz lieveņu mājās prānā.
3: Ai! Kur tu biji? Bet es jau vienu jau varēju.
4: Kāpēc tik slapi?

0: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Jā, jā, varbūt negaidīti, bet super izdevīgi. Jā, super izdevīga diena ar viedu. Tikai šodien, hey! 16. jūlijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
4: Akcijas spēkā ar vieda plus karti, vieda Latvija, Latvija un Didli plus Lietuva.
3: Jā, nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku, jo šodien vieda izdevīgi apstāties.
4: Pup.
3: Nu, forši. Nu, tagad tā. Tā. Zini, kas ir jāizdara.
4: Es
3: zini, kas mūsu rokās gulst. Dāvanu karti no vieda 50 eiro vērtībā. Un mēs, draugi, zinām, cik jūs esat naski uz tās iekārošanu. Kāds arī noteikti pie tās tiks, ne, bet tās paliks mūsu rokās. Viss, kas jums jādara, jāpiedalās spēlē no viedas uz viedu, kuras noteikumi arī gaužām vienkārši. Mēs nosauksim divas viedas stacijas un jums jāatbild, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šiem divām degvielas uzpildes stacijām. Tātad, šodien dosim šādu. Matīša šoseja 3, labs teikums, Matīša šoseja 3 Valmierā.
4: Uz Cēsu iela 32 Limbaži.
3: Jā, tur tāda apaļus kilometrus mums ir iedevuši
4: meistari. Divi mani numeroloģijas skaitļi kopā.
3: 3 un 32?
4: Nē.
3: Vai kas?
4: Rezultāts.
3: Ak tā, nu ak tieniņās, nu sarežģīti, jā, es domāju, kas
4: es jau pateicu priekšā ļoti daudziem, kas seko līdz manai numeroloģijai.
3: Tieši tavai numeroloģijai, kas seko līdz tiem, tam viss ir skaidrs, tie jau sūta iekšā 11-11.
4: Es jau redzu, ja es Ieva negulētu, viņu sūtītu.
3: Sūtītu, bet Ieva nevarēs vinēt, mums te tomēr ir, tomēr Ilze ir atsūtījusi tavu numeroloģijas skaitu, tad Ilze arī seko līdz taviem cipariem. Rīta mazliet nokļūdījās.
4: Ir Ilze.
3: Aivars arī atsūtīja. Aivars arī seko līdz tavai numeroloģijai. Oh. Bet paklau, kā mēs darām, tur nav baigi lielais tas kilometru skaits. Es domāju, neko nebīdam. Cik ir, tik ir, kur Inga arī atsūtīja. Ilgis jau ir atsūtījis pareizi.
4: Daudz atsūta pareizi.
3: Jā, tad neko nebīdam. Santai pareizi.
4: Jā, dīdzim.
3: Un aizgāja. Dīdzim. Oskars. Bārbērnam arī pareizi,
4: pat bārbērnam pareizi,
3: Ērikam arī. Nā, tad neko, tad nedodam nekādu, no Mārītei pareizi, vai rastījam. Labi, skaidrs, nu, sūtiet šurp 273-39933, ideja tā tad ir skaidra, kilometru skaits, Matīša šoseja 3 Valmierā, degvielas uzpildes stācija vieda, uz Cēsu ielā 32 Limbažos. Cik ir kilometru braucot ar automašīnu, jā? Tuvākais ceļš. Sūtiet savu variantu.
4: Lūdzu.
3: Pēc kāda brītiņa sapratīsim, kāda ir pareizā atbilde un arī izlozēsim vienu, kas tiks pie, nu, mīļa draga, 50 eiro dāna karts no vieda. Veiksmi.
4: Apsveicam.
3: Jau preventīvi, jau avansiņā sveicam.
4: Es uz šo.
3: Uzliec kaut ko, lai var padejot.
4: Kaut ko no hot chocolate. Un redzi tāda vēl skaņdarbs ar ļoti zīmīgu nosaukumu. Visi ir uzvarētāji.
3: Jā, šas.
4: Everyone's a winner.
3: Tūlīt, jā.
4: Nu, par dzīvi, nu, ne jau protams, tieši vietas.
3: Kaspars atsūtīja, tuvākais ceļš ir, cik ir, tik ir.
4: Pareizā.
3: Ļoti precīzi. Atbild. Cik ir, tik ir, tieši ir Naura numeroloģijas skaits.
4: Cik ir, tik ir, jā.
3: Kad Nauris piedzima, cik ir datumā.
4: Bet mans numeroloģijas skaits noteikti nav 155, kā kāds iesūtījis.
3: Tas ir svars.
4: Tas... Ar tevi uz pleciem.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, esat gatavi.
2: Cik tad no Valmieras līdz Limbažiem viedas divas devām jums, lai precizētu Matīšu šoseja 3 un Cēsu vēl 32. Tieši šīs viedas mēs bijām domājuši. Nu, un galu galā izrēdās, kas tieši starp šīm viedām
1: ir 44 kilometri.
2: Jā, liela daļa diezgan precīzi bija arī atbildējuši, kā tur izmērījuši vai uzzinājuši, sazvanījušies ar viedām. Vai kādu pazīstamo pazīst, kas ikdienā mēro šo attālumu.
1: Aizsūtīja,
2: noskaidroja, tad visādi var būt, ņēma karti, mērija, bet jā, 44 bija tas, ko mēs gaidījām, un tas, kas, ko atbildot, jūs attiecīgi iekļūsties starp finālistiem, starp kuriem tad tūdaļ izlozēsim to vienu, kas tiks pie pirmās 50 eiro dāvanu karti šajā rītā. Kāpēc saku pirmās? Tāpēc, ka vēl vienu izspēlēsim mūsu laikā, Trādi rīta laikā, tad tavā labākajā laikā ar Madaru Kivkucānu tiks divas izspēlētas, un arī braucam laikā ar Artu Wolfu izspēlēsim dāvanu karti no Vieda. Tieši šādā pašā kārtībā spēlējot spēli no Viedas uz Viedu. Jā. Lai atgādinātu jums, ka šodien superizdevīga dienviedā, tikai šodien, tad attiecīgi 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Nu tad tā, lozējam laukā.
1: Lozējam.
2: Tu man saki, bet tu man dod ritini.
1: Būs tā cita lozēšanas mūziciņa. Cik man ienāca prātā. Aiziet.
2: O,
1: un tu klausies?
2: Tu.
1: Rulē.
2: Manā.
1: Aha. Manā.
2: Stop. Aha. Un Uldis. Aseicām. Uldis 44 un tiek pie dāvanas 27110. Tā sākas Uldim tāluri numurs. Apsveicam. Sirsnīgi apsveicam. Tā, nu vienu dāvanu kārtīti esam izdāvinājuši. Tas nozīmē, ka vēl viena mūsu laikā būs un kurā brīdī to mēs precizēsim. Palieciet tepat, tad jau garām nepalaidīsiet.
1: Esi gatava trakajai pilsētai?
2: Ko lūdzu?
1: Crazy town.
2: Oh, jā, butterfly.
1: Jā.
2: Oh, vienmēr gatava. Kamalēdē, kamalēdē.
1: You're my butterfly, sugar baby.
2: Seksīgākā
1: dzīvē. Uzreiz redzu šīs džīnsas, kas ir nedaudz pa zemu meitenēm. Tos dimantiņus un sirstiņus, kas lien virs viņām augšpusē. Apsēdušā.
2: Savācies. Tikko darba diena sākusies.
1: Es nevaru. Es esmu...

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.

0: tie, kas tiešām gaidījuši rītu, fiksā sveicienu. Nu, būs, draugi, būs. Mēs viņu pārcēlām.
1: Pārcēlām jaunā stundā, paņēmām rokās un viegli iecelsim jaunā stundā, jo pagaidām šī kopā pirmā pavadītā stunda tuvojās savai izskaņai 7:58 minūtes. Ja kaut kur bija jābūt 8, tad, nu, tu nesteidzies, lēnām un pārdomā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā saule palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu ieterpināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzer iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvi. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Iecer apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanis Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai, turklāt drošības dienestu aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsam, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojums, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā aizvadītajā naktī, sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzi sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Rīdi, kas tad tie ir? Tie ir trā rīdi!
2: Un kas jūs esat?
3: Grupa?
2: Labrīt!

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, Radio SVH klausītāji! Jūs esat nonākuši rīta fiksā sveiciena skavās. Skausim viens otru ar labiem vārdiem, mīļiem vēlējumiem. Visu, ko vēlaties pasacīt, sūtiet uz 27339933. Jebkuram cilvēkam pelnījušam pēc jūsu prāta, dodiet ziņu. Atkal kāds ir saspaidīt kaut ko?
2: Es saspaidīšu.
1: Es atradīšu.
2: Izstāsti pats. Jā, zini, kā es saspaidīju? Mums vajag uz burks miks, tas tieši apakšējais. Nu, dāmas, šis ir tas brīdis, ka jūs varat iesūtīt saviem mīļajiem, saviem tuvajiem, saviem attālajiem. Gan draugiem, gan arī netik tuviem, netik tāliem, netik esošiem, jā. Arī paši sevi varam sasveicināt diezgan pamatīgi šajā rītā. 27339933 gaidam rīta fiksais sveiciens.
1: Tu domā bariks?
2: Bariks, jā.
1: Nu, ko tad tu saki, birs miks?
2: Tev jāizslēdz ir pagaidu? Tagad vēl nesnēdz, tev ir viņš tikai jāieslēdz un jāieslēdz.
1: Aha, nu pamēģini.
2: Tagad izslēdz un vēlreiz izdara to pašu. Uzslēdz, vēlreiz.
1: Pamēģini.
2: Tagad, nē, izslēdz, uzslēdz off un tagad izdara to. Nē.
1: Nā, I got you, babe.
2: Redziet, ir patīkami izrunāt tavu darbību, kas notiek. Izslēdz, ieslēdz, pamēģini.
1: Nav, nāc pats tas tāds. Mēs tad redzēt, strādājot.
2: Izstāsti vēlreiz.
1: Bet nākam iekšā tie sveicieni. Šodien, starp citu, tad pamatoties sveicieni tiek sūtīti Liepai, Hermīnai un Estrei, kas svin vārda svētkus. Bet pārējie var arī tāpat, es paskatīšos, kā Nauris man saslēdz to bariks. Tā. Tā ir tā poga. Jā, ej, sapratu.
2: Pagaidi, nē, tas ir bariks.
1: Tagad
2: kaut kas cits
1: vajadzīgs. Nē, ja tas valps mums ir visu sakritīs, mēs arī sēžam un pārliekam. Mēs nevarējām zināt. Mēs tagad...
2: Submixers.
1: Submixers, domāju, būs?
2: Jā.
1: Nu, aizie pamēģini. Ja kas tur kaut ko izdomāsim. Tad mēs gribam tās tīrās klavieres, mēs jau gribam... Ir? Nu?
2: Ir, jā?
1: Nu, parā.
2: Es pagaidu vēl nedzirdu.
1: Jā! Submixers. O, nu padomā kāds submixers. Mēs jau gribam dzīvo skaņu tikai tāpēc, jo mēs jūsu dēļ, draugi, ņemamies, jo mēs gribam dzīvo skaņu.

0: labiet. Sveiciens, Grantiņi! Sveiciens, Grantiņi, viens meža mašīnu operatoriem, lai mēmākie kubi redzēs, tas saprot, Dāvis sūta sveicienu, vīdi ar naudu strādā.
1: O, lai mēmākie kubi jums Liel. Šodien un arī turpā, Grantiņi.
0: Lielu sveicienu gribu nodot visai Sijā Mellis grupu komandai, lai jums super diena.
1: O, Mellis?
0: Mellis.
1: O, Mellis, Mellis, jā. Galvenais bijis Mellī,
0: jā. Jā, jā. Sveicieniem bučs vīram dzimšanas dienā. Mīlu te līdz bērnsim un atpakaļ Katrīnā.
1: O, tas ir milzīgs attālums.
0: Tas ir drausmīgi milzīgs attālums.
1: Tas ir super liels attālums.
0: Tu kājām noiet nevar. Nobuč, aizbučot.
1: Aizbučot.
0: Kiss away.
1: Ja tik daudz tevi bučotu, tu būtu sāpārbučots.
0: Un samiercis.
1: Un nedaudz mīkls.
0: Rīta fiksēja sveicēts manam mīļajam vīriņam, kurš šobrīd mani ved uz Rīgu. Signe gribēja novēlēt.
2: Ā, nu dziesma, tad Signe, kā sauc vīri?
0: Mīļais vīrs tā arī sauc.
2: O, tad dziesma viņam.
1: Mīļais vīrs, vai atceries to dienu, kad tu teici man, vai tu būsi manā? Un es tev... O, oh, jā, protams. Kā, nu, tu varbūt
0: bet ciep. Jāpaskatās, vai es tieku.
2: O, tu nu netiks domā.
0: Nezinu, man visādi skaida rindās.
1: Bet es taču vakardien tev nopirku ziedu.
0: Nu, viena nakts ir viena nakts, tā ir to nesadabujusi, bet jāpaskatās, kā dzīve iegriezīsies.
1: Bet kā tad ar pārējo visu, ko?
0: Es teidzies, ir tikai trešdiena.
1: Es tev devī.
0: Ceturtdien redzēsim, piektdien izlemsim.
1: Es tak tevi

0: no Ģirta. Sveicieni Raivītim dzimpam dienā no Mārtiņa. Labrīt visai ģimenei un mammai. Tev labi sanāk braukt šodien. Būs forša diena no Emīlijas. Emīlijas Astrīdes.
1: Mammai savai
0: sāk? Viņai sanāk labi braukt šodien. Viņu acīm redzot kaut kur ved. Emīlija Astrīda.
1: Cik labi tev sanāk braukt?
0: Kur liki tiesības, mammuts?
1: Kur tu liki?
2: Es liku. Nu, tajos laikos jau viegli varēja arī viņas dabūt tāpat. Tur vajadzēja uzsmaidīt man ojāram. Un viss jau tad arī tā kārtīgi arī man patīkam izdevās.
0: Emīlija Astrīda, visi notikumi ir izdomāti tavam noteikti.
1: Šis viss ir fiktīvs.
0: Šis ir fiktīvs sveiciens. Sveicieni Elvim un Emītei, sūta Elīna. Daudz bučas vīriņam Ārtūram, lai jaudīga dieniņa no Janas. Sveiciens BG Nomas komandai. Labrīt, lai kolēģei būtu superdiena, apsveicam lūdzu mūsu pašlabāko Aneti dzimšanas dienā. Gobu ielas kolēģi. Sveiciens Aneti dzimšanas dienā no Gobu ielas kolēģiem. Sirsnīgi, lai tev laba diena. Un ašais sveiciens Anitai no Tālsiem. Milzum daudz bučas dzimšanas dienā. Bučas meitiņai Peciņai vārda dienā Esterei, lai tev jauka diena. Mamma Zanetēti Singus un māsa Adelei.

0: cik skaisti. Mūsu mājās arī spēcien Madness turpinājumā ar Our House.
1: Mūsu māja, mūsu māja.
0: Man starp cits šodien arī baznīcas kristītais vārds ir Ester un ir tā kā vārdiem. Varbūt Hansa ir Madness.
1: Jesus Christ.
0: Izpēc šitumā.
1: Praise the Lord.

Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis uz viena ledus.

0: LB. Gaidām jūs!
1: Dzintaru koncerta zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncerta zālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaigule. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā sākta jaunā plaušu veselības un infekciju slimību ārstniecības korpusa būvniecība un vakar svinīgi iemūrēta laika kapsula. Pašreizajā būvniecības posmā paredzēts izbūvēt aptuveni 22 tūkstošus kvadrātmetru jaunas ārstniecības infrastruktūras četros stāvos, plānojot 180 gultas stacionāra tuberkulozes un plaušu slimību centrs pacientiem. Korpus būs savienots ar stacionāru Gaiļazers, paplašinot diagnostikas, ārstniecības un slimnīcas iekšējās loģistikas iespējas Hipokrāta ielas kompleksā. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vakar otrajā lasīmā atbalstīja grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paplašināt vienoto būves reģistrācijas procesu, attiecinot to uz visiem būvniecības gadījumiem neatkarīgi no zemes piederības. Anotācijā skaidrots, ka vienotais process nozīmē, ka iesniegums par būvniecības ieceri vienlaikus kalpo arī kā pieteikums ēkas reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā un, ja nepieciešams, arī zemes grāmatā. Plānots, ka jaunais regulējums mazinās administratīvo slogu un pātrinās būvniecības procesu un tāpat paredzēt samazināt izmaksas un pakalpojumu izpildes termiņus, kā arī ļaut ātrāk sākt būves eksploatāciju. Un vēl kāda vēsts bijušais Viktora Orbāna valdības laika Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijarto nolicis parlamenta deputātu mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobīļu ražošanas uzņēmumā BYD. 2023. Gadā Sijarto paziņoja, ka BYD atvērs savu pirmo Eiropas rūpnīcu Ungārijā, tādējādi šim konglomerātam iegūstot iespēju apiet Eiropas Savienības ievedmuitas tarifus Ķīnas elektroautomobīļiem, kas noteikti, lai aizsargātu Eiropas vietējo automobīļu ražošanas nozari. Kā Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministram Sijarto bija izšķiroša loma sarunās ar BYD par rūpnīcas izveidi Ungārijā, un atrodoties ārlietu ministra amatā, Sijarto un Orbāns iebilda pret Eiropas Savienības tarifiem Ķīnas precēm un centās piesaistīt lielus ieguldījumus no Pekinas, atverot virkni Ķīnas elektroautomobīļu akumulatoru ražotāju visā valstī. Turklāt, būdams ārlietu ministrs, Sijarto uzturēja ciešas attiecības arī ar Krieviju. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaigulē.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio Svehārīt programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Hei, nu, kurš tad tik kopu mums te ir pamodies, ko?
2: Nu, nezinu,
1: kā kur... jūs te sauc te? Labrīt, labrīt!
2: Nu. Labrīt, draugi! 8:36 minūtes pareizi tad šajā brīdī. Es arī tiem saviem vācu radiem aizsūtīju, kad, lai mostoties, dod man ziņu par to, kādu
1: plānu. Kāpēc? Tu viņus cel augšā?
2: Nē, nē, es tikai aizsūtīju ziņu, kad modīsies, lai dod ziņu, kādu plānu, kur mēs tālāk. Nē, nu, tik agresīvi jau
1: dod. Ach tu, ach tu! Nē. Nemodinu viņus tā.
2: Višiņi siti bungādiņi.
1: Ā, piedod.
2: Varbūt turpmākās dienas laikā es vairs neko īsti nedzirdēšu. Pagriezīšu.
1: Ā, paļi, tev ir mans palicis iegrieztais skaļums.
2: Jā,
1: tu pārkliedz ausi.
2: Pārkliedz ausi.
1: Tagad bet, tu nē, nu, zini, kā tas ir.
2: Es domāju, par kopīgām rokstīm un draugi, te interesanta lieta. Domāju, šodien arī varbūt jāiegādājas te UFO vistu olas, tās vienmēr arī veselīgas un tās baudīt. Un interesanti ar tām olām ir, zinātnieki beidzot ir jaunā pētījumā atklājuši, cik olas tad drīkst apēst dienā.
1: No, un ir.
2: Interesanti ir tas, ka man vectēvs reiz teica, nu vectēvs jau labu laiku, man vairs nav šai saulē, bet ārkārtīgi mīļš un ar saviem padomiem un viedajiem secinājumiem palicis, protams, mūžīgi atmiņā. Un viņš sacīja, ka viņa dzīves laikā olas ir mainījušās stipri tādā ziņā, ka bija sliktas, tad bija labas, tad atkal sliktas holesterīna dēļ.
1: Jā.
2: Un viņš savā mūžā garajā piedzīvoja vairākus olas aiziešanas un atgriešanās. Nu, no,
1: augšām celšanās.
2: Jā, no ēdienkartes, kur tās tika pieļautas. Nu, un tagad, ko patiesībā rāda jaunākie zinātniskie pētījumi, ir tā, ka atbilde atkal nav tik vienkārši, kā vienu olu dienā vai ēdiet, cik vēlties. Eksperti uzsver, ka nozīme ir gan cilvēku veselības stāvoklim, gan kopējam uzturam, gan arī olu pagatavošanas veidam, bet tomēr trūkstot pētījumu. Nav pietiekami daudz kvalitatīvi ilgtermiņa pētījumu.
1: Pagaidu, tā mums nav atbildes.
2: Nekā nav, jā.
1: Nu, tas ir...
2: Nu, viņi vienā no lielākajiem veiktajiem meta-analīzēm, ja viņi tagad apkopoja datus par vairāk nekā 1,7 miljonu cilvēku un secināja, ka mērena olu lietošana nav saistīta ar paaugstinātu sirds un asinsvadu slimību risku.
1: Mērena. Skaidrs. Bet cik ir mērena?
2: Nu, to viņi nezina. Vienlaikus zinātnieku uzsver, ka nav pietiekami daudz kvalitatīvu ilgtermiņa pētījumu par regulāru 2, 3 vai 4 olu lietošanu dienā. Tādēļ kategoriski apgalvot, ka šāds daudzums ir pilnīgi droši visiem, nevarot. Redzi, atkal viņi, nu tad tā. Vai olas paaugstina holesterīna līmeni? Zinātnieki saka, dažiem cilvēkiem jā. es gribētu strādāt
1: Nu, tad tu aizies bez zilnieka. Nu,
2: jā.
1: Iespējams.
2: Vai es apprecēšos šajā vasarā?
1: Pilnīgi iespējams.
2: Jā.
1: Bet iespējams arī, ka nē.
2: Vai man gaidām ir vēl kādi bērni?
1: Pilnīgi iespējams. Bet iespējams arī, ka nē.
2: Man vajadzētu pārstāties uz citu dzīves vietu.
1: Pilnīgi iespējams.
2: Kā man ar šī brīža darbu? Tas ir man?
1: Pilnīgi iespējams, ka nē.
2: Vajadzīgs vēl pāris reizes atnāk. Mums ir vēlreiz jāizliek kārtas un jāpaskatās.
1: Nu, es uzjautāju viszinošajam.
2: Jā.
1: Sauksim viņu par viszinošo.
2: Jā.
1: Es vienkārši, vai olas ēst ir labi?
2: Jā.
1: Mans jautājums.
2: Jā.
1: Atbild. Jā.
2: Bet?
1: Vairumam cilvēku olas ir veselīgs un uzturvielām bagāts produkts. Nu, tur jau olas tur satrauks vēl tāds obaltavielas, vitamīnus A, D, B, 12 un folātu, jā.
2: Selēnu, jodu, kā
1: un fosforu, jā, nu, tik daudz, kas ir. Par holestrīnu, jā, nedaudz, jā. Agrāk uzskatīja, ka olas paaugstina holestrīnu līmeni asinīs. Mūsdienu pētījumi rāda, ka lielākajai daļai cilvēku uzturā uzņemtais holestrīns ietekmē holestrīnu līmeni daudz mazāk nekā piesātinātie un transtauki.
2: Aha.
1: Tāpēc mērena olu lietošana parasti ir sadarīga ar veselīgu uzturu.
2: Atkal to
1: Un es uzrastīšu, es kliedu šo.
2: Jā, kapsokā.
1: Cik ir mērani?
2: Un galvenais, lai pasaka skolu skaitu, nevis gramos.
1: Super atbild. Mērani nav viens stingrs skaitlis. Praktiski tas parasti nozīmē viena ola dienā. Lielākai daļai veselīgi cilvēki
2: ir pilnīgi pieņemam. Cik ir mērani sadzerties?
1: Pajautāšu, cik
2: jo
1: ir
2: to parasti sakāt
1: mērani sadzerties? Bet tad alkoholi,
2: jā? Jā. Jo to sakat, ka parasti vajag dzert ar mēru. Nu, jā. Atgādāsim, ka alkoholi lietošanas gadīgi jūs veselībai.
1: Bet tad bija.
2: No.
1: Ja runa ir par alkoholu.
2: No.
1: Mērani. Parasti nozīmē nelielu daudz.
2: Aha.
1: Un katru dienu.
2: Tas ir kā trīs olas.
1: Sievietēm līdz viena standarta vienībai alkohola.
2: Aha.
1: Bet kad? Dienā?
2: Stundā. Nu labi, skaidrs, zinātnieki par olām strīdās vēl ar vienu. Tas olas ir neviennozīmīgs. Vēl ar vienu gadiem cauri. Nekas nav šādā ziņā mainījies.
1: Kas ir nav, ko viņš raksta? Nav ieteicams sakrāt.
2: Ko?
1: Tad ir zikam mēram, cik ir pieņemam, ja dienā. Te ir par dienā, cik ir mēram. Tas ir 330 ml alus, tā kā 5%. Tas ir tā kā pieņemami. Bet te viņš raksta, svarīgi ņemt vērā, kad nav ieteicams sakrāt visas nedēļas devu. Un tad viss maug vienā, tajā 7. dienā.
2: Jā. Nu, skaidrs, nu, par olām droši vien līdzīgi. Nav tā, ka tu nu, labi mēredi pa nedēļu, un tad pēkšņi nedēļas nogalē apēr 20 olas, un droši vien, ka tas arī nav labi. Bet, nu jā, redz zinātniekiem, darba kā grants.
1: Jā, Sandra arī prasa, kas ir viena standarta vienība?
2: Viena ola! Standarta vienība.
1: Labi, mēs jau pats, es ceru, katrs jūtam, cik daudz...
2: Olas ko, mums dienā
1: cik,
2: vajag.
1: Cik mums vajag, un kad viņas... Kad viņas iet uz augšu un kad iet uz leju. Vai?
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 20167006.
0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
6: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: Stop! 17 tūkstoši eiro ietaupījums! Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
2: Oho! Tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir krausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Lietuvojušies izskaļai 8:54 minūtes pareizi. Tad šajā brīdī un atkal man jāsaka, ja kaut kur jābūt 9:00, tad palicis pavisam maz laiciņa.
1: Nu, vairāk nekā pēdējo reizi, kad tu teici.
0: Jā. Bet jūs jau esat gana nesteidzīgi, es pēdējā vasarā ļoti daudz ir paņēmuši atvaļinājumus, baudu to vasariņu šajā brīdī nemaz nemostās. Kāpēc mosties, lai ja līdz 11:00 var brīvi vaļāties palagos? Naktis arī tāds vēsāks loks palicis vaļā, odi nenāk iekšā. Ah! Vasara jā. Un dzīve iet jā. Kopā, iet kopā.
1: Bet tu saki par to vaļāšanos par gultu, ko saprati, jāstais gultu.
0: Kas tad notika?
1: Man šeit kaut kas ielūdz.
0: Ielūdz.
1: Jā.
0: Tā gadās.
1: Tā ir, kad vingro.
0: Jā, tu jau esi sportists.
1: Es tik daudz vingrinājumus gultā zinu.
0: Nu jā. Es nezinu, vai tev par to vajadzētu paplašināt stāstīt, bet tu jebkurā gadījumā
1: nikad
0: interesanti var pavaidīt.
1: Es esmu uzskurs, kā es tā pacelēt var
0: bet tu tagad slinkums apgulties. Bet tu vajadzētu stingrāt pamata tomēr
1: jā.
0: Darīt.
1: Mm. Es zināju, ka es daru nepareizi. Tāpēc kas... laikam tā muguru sāp.
0: Varētu būt, jā. Jābūt uzmanīgam. Esiet uzmanīgi, draugi, lai arī ko darīt, lai arī uz kurienes steigtos. Un arī atvaļinājumā noteikti piesardzība nāks tikai par labu. Nepārslogojiet sevi. Kā es domā, ka tā bija riba.
1: À.
0: Tā varēja nebūt arī gulta.
1: Gultas riba, viņš domā.
0: Nē, drīzāk.
1: Mana riba. Bēc pēč. Manas ribas ir. Ne tik to vien izturējušas. Kas tik nav bijis?
0: Jā.
1: Karma.
0: Nāk.
1: Katram sava.
0: Nu, tas gan.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

sekos, tad valsts kontroli var lemt par zaudējumu piedziņas procesu ieterpināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzer iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsādātājs Raimonds Bergmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvji. Šodien pie izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu, iecer apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai, turklāt drošības dienesti aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojumus, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā aizvadītajā naktī, sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigle.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Jā, ļoti iespējams, ka ne tikai automašīnām šis ļoti iespējams der arī zāles pļāvējiem, jo zāles sazaļojas, tā jāpļauj regulāri, vai ne?
4: Tā ir.
3: Ierodies ar savu kāniņu, papildini degvielas krājumus.
4: Ļauj.
3: Tāpēc super izdevīgā diena ar viedu tiešām kādam nāks par labu. Es domāju, ļoti pat daudziem, jo tikai šodien 16. jūnijā 15 centu atlaida par litru visai degvielai.
4: Jā, un akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotē.
3: Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. No šorīta vēlreiz izspēlēsim spēli no Viedas uz Viedu. To pašu tavā labākajā laikā ar Madaru Kilpucāni divreiz dabūs piedzīvot. Tāpat arī braucam laikā šodien ar Arti Volfu viena dāvanu karta 50 eiro apmērā tiks izspēlēta. Bet ko tad šī spēle paredz? Mēs nosaucam ētrā divas Vieda degvielas uzpildes stācijas, un jums ir jāpasaka, cik kilometri ir tuvākais ceļš starp tām braucot ar automašīnu. Nu, un tad šobrīd mēs jums liekam priekšā Rīgas ielu 8 Preiļos.
4: Uz Vienības iela 3 Jēkabpils.
3: Jā, tā pusīte. Tad jā, tur ir jāaptver.
4: Vēlreiz, jā, Rīgas iela 8 Preiļi uz Vienības iela 3 Jēkabpils. No šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Nu, tātad, kāds ir tuvākais attālums ar automašīnu braucot kilometrus?
3: Jā, starp tām. Nu, tad sūtiet savu variantu,
4: brauciet, mēriet. Bet tieši šis viziens, jā? No Rīgas iela 8 Preiļi uz Vienības iela 3 Jēkabpils.
3: Nu, jā. Varbūt tur kāds apkārts atpakaļ braucot, varbūt jāmet kāds līkums. Jā, tur visādi var gadīties. Tā, nu, gan ir draudz.
4: Zini, ko? Nu, cik precīzi mums sūta kilometrus, es domāju, jau.
3: Tad mums arī nekāda nobīde nav jāne.
4: Nobīdīt netaisīsim, jā.
3: Jā, nu tā jā, lai, tiešām visiem bija, kas jūs šobrīd iesūtījuši, ir pilnīgi pareizi
4: atpildes.
3: Oi, būs liela konkurence, kā saka uz balvu, bet patiešām sūtiet uz savu variantu uz 27339933, un pēc kāda brīža tad izlozēsim vienu pareizās atbildes autoru, ko apdāvināsim ar 50 eiro dāvanu kārti no Vieda.
4: Nu šeit viena perfektā mīlestība.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
1: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: gaidām jūs.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viņa SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH Ätherā. Sanda un Nauris.
1: Nu labi, jums ir gājis izcili, izcili pat varētu sacīt, jo esat samērījuši tos kilometrus ar divām biedām Rīgas iela 8 Preiļos un vienības iela 3 Jēkabpilī. Samērījuši, noskaidrojuši, nu kā tur tikuši galā.
2: Nu, izstāst, ka tiešām ir ar kājām nostaigājuši, jo tik precīzi ir izstāstījuši pēdu pie pēdas likuši. Un pareizā atbilde uz jautājumu, cik tad ir kilometri no Rīgas ielas 8 Preiļos uz vienības iela 3 Jēkabpilī, ir 63 km.
1: Jā, ne vairāk, ne mazāk, 63,3. Pieņemam būt ārkārtīgi precīzi. Un sirsnīgi sveicam visus tos, kas ir atbildējuši pareizi. Pirmkārt, jums ir vai laba intuīcija vai spēja atrast pareizo atbildi, kas, ja pat nepaveiksies šajā izlozē, noteikti noderēs vēl dienas garumā, jo atgādināšu, ka divas dāvanu kartas mēs vēl izspēlēsim ar Madaru Kivkucāni tavā labākajā laikā, un tad braucam laikā ar Ārti Volfu. Šodien arī vēl vien dāvanu kartu tiks izspēlēta. Bet nu, visi, kas atbildēja 63, es pat pieņemu, ka to aiz komatu šobrīd mēs tik ļoti neņemsim vērā, vai ne? Mums nav obligāti 63,3, mēs
2: bez komatu. Bez komatu. Tu vien bija 63, es tev
1: vajag tas būtu. 63 ģeld. Un izlozēsim to vienu, kas tad attiecīgi iegūs dāvanu kartu. Ja tu esi gatavs, es esmu gatavs.
2: Jā, nu tu lītās lozēsim pie šāda interesanta skaņdarba.
1: Esi kaut ko piemeklējis?
2: Jā.

0: Nenes paldies, stop. Jā,
1: apsveicam, mums pie valsts ir tikusi Aija. Aija, kuras tādruņa numurs ir 29274.
0: Es jau cerēju. Tā nav tava sieva. Es tieši cerēju, tu sāks saukt, un es cerēju. 50 eiro dāmakart no vietas būtu diezgan lieliski.
1: Tu zini, sievas telefonu būtu no galvas?
0: Jā.
1: Tas no saviem laikiem saglabājusies prasme.
0: Tas tomēr... Viņa nomainīja telefonu numuru. To iepriekšēji zināja labāk. Šo man tomēr ir jāpadomā.
1: Dzīve ir iemācījusi kaut ko.
0: Dzīve ir iemācījusi tomēr, kad nomaina, tik un tā jāiemācās.
1: Jā, interesanti.
0: Ja sieva kaut ko nomaina, iemācies, kad ir nomainīja, kad citā vietā tagad tas stāv. Ja?
1: Tā iemācies, ir. Jā. Bet nu šo uzvarētāju jau apsveicam, viņai tikuši pie 50 eiro dāvanu kartas no vietas, bet neaizmirsiet, ka tur superīga, super izdevīga diena visas dienas garumā. No rīta līdz pat vakariņam 15 centi atlaidi par litru visai degvielai.
0: Kad tu pēdējo reizi esi gājis ar kājām tādu lielu gabalu, tieši iedomājies, to mēs tā...
1: Kas ir liels?
0: Tāda pamatīga, nu piemēram, nu, es teiktu 20 km ir
1: 20 km vienos jāņos gāju. Pirms vairākiem.
0: Sadusmojies?
1: Nu, mums bija tāds pārgājiens ar draugiem.
0: Es domāju, sastrīdējies un gāji
1: mājās. Nē, es tā nedaru. Es neapārējos.
0: Tu paliec, tu sēdi pie galda.
1: Es, protams, ka pie galda sēdi.
0: Pie galda un lēnām ar nazi skrāpē iekšā tā cilvēka vārdu.
1: Nē, te bija Sanda.
0: Pēdējo reizi.
1: Jā, te pēdējo reizi.
0: Jūs mani vairs te neredzēsiet.
1: Bet kāpēc tu jautā?
0: Es vienkārši iedomājos, mēs likām cilvēkam iet ar kājām, un es pats tikko apjaut, ka pēdējo reizi tādu lielu gabalu, 26 km nogāju pirms gada.
1: Aha, apvainojies?
0: Apvainojos, jā.
1: Un aizgāju,
0: jā.
1: Es tiesi īstenībā nevaru tos cilvēkus, kas apvainojas no balītēm aiziet kaut kur pa nakti ārprāts, un tad viņiem tāda panika pēc tam ir un viss tur... Skaidu, kur viņš palika, kas ar viņu notika, tad nedariet lūdzu, tā
0: nevajag, nedariet, ne. Un Edgars prasa, labrīt, Nauri un Sandi, jūs vispār manas ziņas saņemat? Edgar, jā.
1: Tā kāpēc tu domā, Edgar, kāpēc ka nesaņemam?
0: Bet viņš smējoties, es domāju, ka viņš, nu, ka viņš nevinēja.
1: No Edgar, bet tu esi,
0: Edgar, es ticu, ka tu tik un tā esi uzvarētājs, Edgar, pa dzīvi.
1: Jā,
0: nu. Varbūt jāuzēj kaut kā tāda dziesma, jo nākamā dziesma bija padomā, bija finish line. Kaut kādu, varbūt, uzmudrinājumu vairāk. Vienkārši Snow Patrol, you're all I have. Tāds parādījās, skaidrs, ja? Tu man esi visi, kas man ir.
1: Nu, tas arī ir. Tu mums, Edgar, esi viens no visiem.
0: Jā. Man ir ļoti laba kompozīcija. Labrīt! Un jau pēc neilga brītiņa Antalis Kreipāns ar sporta ziņām.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns futbola klubs un Liepāja Melnkalnē UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē ar 2-1 pārspēja Tuzija komandu Dečiču. Divu spēļu summā uzvarēja 3-1 un iekļuva kvalifikācijas otrajā kārtā. Vārtus Liepājnieku labā guva Kivons Leicmans un Felipe Cardozo. Kvalifikācijas otrajā kārtā Liepāja tiksies ar vienu no slavenākajām Austrijas komandām Vīnes klubu Austrija. Pirmā spēle 23. jūlijā Liepājā. RFS futbolisti šodien pulksten 19.30 LNK sporta parkā aizvedīs konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēle ar Belfastas klubu Glentoran no Ziemeļīrijas, kuru pirmajā spēlē viesos, pārspēja ar 2-1 tiešēde TV4 un sportacentrs.com. Titula īpašniece Argentīnas futbola izlase pasaules kausa izcīņas pusfinālā ar 2-1 pārspēja Angliju un finālā tiksies ar Eiropas čempionu Spāniju. Tā būs pirmā reize, kad pasaules kausa finālā tiekas pasaules čempioni pret Eiropas čempioniem. 55. minūtē Anglija vadībā izvirzīja Antonijs Gordons, atlikušajā spēles daļā ļoti liels pārsvars bija Argentīnas izlasē, tai bija vairākas iespējas gūt vārtus un divas no tām spēles galotnē izmantoja Enzo Fernandes un Lautaro Martinez. Uzvaras vārtus Martinez goja jau spēles kompensācijas laika otrajā minūtē. Argentīnas izlase finālā spēlēs 7. reizi un 2. reizi pēc kārtas. 3 reizes argentīnieši ieguva titulu un tagad viņi var kļūt par pirmo komandu kopš Brazīlijas izlases 1962. Gadā, kura divreiz pēc kārtas iegūst pasaules kausa. Spānijas izlasē tas būs otrais fināls, pirmais bija 2010. Gadā un Spāņi toreiz uzvarēja. Albert Schmitz noslēdzis vienošanos ar NHL vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās atgādināšu Rangers NHL draftā izvēlēja Schmitz ar 5. numuru, kas ir vēsturē augstākā Latvijas hokeistu izvēle NHL draftā. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velo braucienā Tour de France 161,3 km garajā 11. posmā ieņēma attiecīgi 53. un 82. vietu. Grupas finišā par uzvarētāju kļuva Norvēģis Sørens Werenskjelds un viņam tā ir pirmā uzvara karjerā Tour de France posmos. Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 3 minūtēm un 36 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu, bet par 4 minūtēm tēmā 6 sekundēm beļģi Remko Evenepoolu. Skuņš pakāpās uz 73. vietu, bet Neilands ir 132. vietā. Par Latvijas Tadibet futbola virslīgas jūnija labāko spēlētāju atzīts Rīga futbola klubu komandas uzbrucējs Mohameds Badamosi, savukārt par labāko treneri šīs komandas galvenais treneris Adrians Guļa. Jūnijā Rīga futbola klubu uzvarēja 4 no 5 spēlēm un vienreiz spēlēja nešķirti, savukārt gambietis Badamosi piedalījās visās 5 spēlēs un guva 4 vārtus. Latvijas U17 sieviešu basketbola līdzvase Brno pasaules kausa 8. finālā ar 60-83 zaudēja Ķīnas izlase un turpinās spēlēt par 9. vietu un pirmajā spēlē rit tiksies ar Čehiju. Latvijas izlasē 15 punktus guva Jelizaveta Naģionova, 12 Evelīna Sirsniņa un 11 Šarlote Skrebele. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ļubļanā Eiropas čempionāta 8. finālā 72-88 zaudēja Vācijai un arī turpinās spēlēt par 9. vietu. Latvijas izlasē 24 punktus guva un 5 piespēles pārtvēra Jēkabs Niedra 16. punkti Tomas Talča rēķinā. Pirmajā spēlē turnīrā par 9. līdz 16. vietu Latvijas izlase šodien pulksten 16.30 tiksies ar vienaudžiem no Rumānijas. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā pasaules čempionātā otrās divīzijas turnīra pēdējā spēlē Apakšupā ar 3-14 zaudēja Jaunzēlandē. Latvijas vienība ar 3 uzvarām un 2 zaudējumiem A grupā ieņēma 3. vietu un turpinājumā spēlēs par 5. vietu. Kļuvuši zināmi pāri LVBT Latvijas kausa izcīņā futbolā 4. finālā. Pirmās līgas līdera meta tiksies ar virslīgas čempionu Rīga futbola klubu vienību, Daugavpils tiksies ar Ogre United, trofejas īpašniece Auda ar Grobiņu un Supernova ar virslīgas līderi RFS komandu. Lietuvas basketbolists Jans Valančuns pievienojās Kaunas Žalgiris komandai un noslēdzis vienošanos uz 2 gadiem. Basketbolistam bija palicis vēl viens gads līgumā ar NBA komandu Denveras Nuggets, taču jūlijā Denveras komanda viņu atbrīvoja. Valančuns pēdējās 14 sezonas aizvadīja NBA, kur bez Denveras Nuggets komandas pārstāvēja arī Sacramento Kings, Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies un Toronto Raptors. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē turnīrā par 17. līdz 24. vietu pulksten 19.30 tiksies ar Čehijas vienību. Latvijas čempionas basketbolā Rīgas TTT komanda un Valmiera Glass Vie šodien izlozē uzzinās savus pretiniekus attiecīgi FIBA Eiropas kausa izcīņā un FIBA Eirokausā. FIBA Eirokausa izloze notiks pulksten 12, bet FIBA Eiropas kausa izloze sāksies stundu vēlāk.
3: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
5: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
6: Paldies par sporta aktualitātēm šajā rītā. Anatolī, ceturtdiena jāatgādina pašai sev visu laiku tādu piekdienas sajūtu, kaut kā neviļas jau ir piezagusies
4: jā,
6: pašā
4: rītā.
6: Jā, tev arī bija.
4: Nezinu, kāpēc.
6: Nezinu, kaut kur tā viss ir tiet.
4: Laikam to vēlo futbolu ietekmē.
6: Iespējams, jā, tur dienas ir naktīm sāk jukt un kopumā skriet nedēļa ātrāk. Bet mēs, kur mēs paši nesteidzamies, mums visu pamazītiņām. Anatolī, noslēpums, tu tad izspēlēsim to. Tas ar Infinity Paddle, divus ielūgumus uz šo lielisko vietu, kur gan ģimenē draudzīgi, gan pašiem aktīvi var darboties. Izspēlēsim. Par ko šodien tavs jautājums?
4: Zini, kā šodien gan rīt būs par futbolu. Šodien, es domāju, tev atkal varētu patikt.
6: Jā.
4: Jā. 1982. gads pasaules čempionāts. Par kuru no šā čempionāta spēlēm austriešu komentētājs Roberts Zēmans tiešai teica, viņš ieteica skatītājiem izslēgt televizorus, bet spāņu laikraksts El Comercio atskaiti par šo spēli publicēja rubrikā Kriminālā kronika.
6: Ak, dieniņās, cik interesanti. Ak, dieniņās.
4: Kas tā bija par tādu spēli?
6: Kas tā par tādu spēli, draugs, sūtiet uz 27339933. Wow, šis izklausās varš. Šis varētu būt fakts, ko atkal paturēt savā faktu lādītē. Nu, lai veicis tātad lūdzu precizē vēlreiz, kur...
4: Tad... Jā, tātad austriešu komentētājs ieteica izslēgt televizorus, bet spāņu laikraksts El Comercio nākamajā dienā atskaiti par šo spēli publicēja nevis sporta rubrikā, bet rubrikā Kriminālā kronika.
6: Fantastiski. Nu, cerams, ka tas ir tikai asprātīgs, nevis patiešām krimināli.
4: Jā.
6: Lūkosim.

0: kafe svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Pasaule raibiem notikumiem bagāta. Ja domājies, es tikai nezinu, uz ko iet tie visi matemātiķi. Ko viņi grib panākt? Pasaulē ir jaunas skaitļošanas čempions. Tagad sprītējot importa pretvējam, ķīniešu superdators ir apdzinis Ameriku. Un skaitļošana, nu, es nezinu, ko viņi tieši tā skaitļo, bet nu, pieņemu, ka ļoti kaut ko lielu. Jo vienpirms, nu kā, viņi tur skaitļo tādos exaflopos. Jā, tad pirms dažiem gadiem tika pirmo
2: reizi. Es izlikšu, tikai es saprotu, ko nozīmē exaflops.
1: Nu, es izskaidrošu. Tad viens exaflops ir kvintiljons peldošā punkta darbību sekundē. Kvintiljons ir skaitlis ar 18 nulēm.
2: Aha.
1: Jā, un viens pirms dažiem gadiem pirmo reizi tika pārkāpts exaflopa slieksis, un to 2022. Gadā paveica superdators Frontier. Un tagad ir pārkāpts vēlreiz viņa izradītais slieksnis.
2: Viņi pārkāpja viens otrs sliekšnis.
1: Jā, jo šitas Line Shine jaunais
2: sasniedza
1: 2,5 gandrīz exaflopus.
2: Sekundē.
1: Nu, tiek minēts, ka teorētiski tā maksimālā jauda ir daudz augstāka, vaināk nekā 2,7 exafloppi.
2: Mm-hmm.
1: Jā. A ko var tādu ar skaitīt?
2: Ko viņi tur skaita, jā.
1: Kaut ko skaita?
2: Cik naudu iztērēja tava...
1: Cieva.
2: Jā, es gribēju teikt, pabeidz manā
1: vietā. Idejiski, kamēr tu vēl neesi saņēmis salgu.
2: Un tev vienu exaflopu.
1: Jā.
2: Reiķini. Tā, es paņemu exaflopā, saskaitu, cik ir iztērēts 18.0.
1: Mm. 18.0, kaut ko viņi reiķi, nu gan jau kaut ko... Nu, stipri kaut kas daudz, ir jāreiķi.
2: Cik, jā.
1: Nu jārēķina kaut kas.
2: Cik smilšu graudi ir pasaulē?
1: Nu, optimizē kaut ko.
2: Mazāk
1: kaut
2: nekā
1: zvaigznes. Precizē kaut kādus kritērijus.
2: Nu, vienkārši rēķina.
1: Nu, rēķina.
2: Nē,
1: nu... Nu, citi jau rēķina.
2: Nu, tādi matemātikas fanātiķi, bet jāsaka tā, ka, nu, šis nosaukums gan man patīk, jaunais, Shine. Line.
1: Shine Line. Jā, ķīniešiem.
2: Jo priekšējais bija kā bija?
1: Line Shine bija ķīniešiem, amerikāņiem bija Frontier.
2: Ah, Frontier. Ok, nav arī sīk.
1: Ford Frontier. Atceries tāds zils, tāds džipiņš kādreiz. Tāds zils aizmugurē vēl bija rezerves ritenis viņam ar tādu varavīkšņojumu Frontier.
2: Tu esi tāds sanāk, tu esi daudz uz tādu skatīsies no aizmuguras.
1: Jā, pagalmā mums tāds bija.
2: Tādēļ.
1: Tāpēc es zinu.
2: Es domāju, kā tu tik specifiski atceries?
1: Tajā laikā nebija daudz mašīnu pagalmā.
2: Es atceros, kā man stāsta Jomi, kad puiši kā izrādījās sēžot pļavā. Sēžu pļavā un dziru tālumā, kur... Tas ir... Žiguls.
1: Atkal
2: klusums, jā, baigi žilis. Aha. Jā, šeit, nu, lielās meitenēm, lielās. O, nu, tas jau Moskvičs, jā. Nu, skaidrs, ka Moskvičs dzird. Nu, pēc skaņas, baigi lielās, kad pateik, es... O, jāvā.
1: Nu, jā. Nu, čeļiem jau nevajadzēja garu to sarakstu.
2: Nu, tur jau tā lieta.
1: Nē, tad jau...
2: Zapiņš, jā. Oka.
1: Kodi.
2: Dundurs.
1: Pāters mājās nāk. Oj, bērns raud, jāiziet, jāpārmaina pautiņi. Sieva atkal kaut ko dīts, kaut ko ieraudzījusi. Jāiet plaukts piesis, atcerējot.
2: Izrādās, jā.
1: Jā.
2: Tās skaņas jau mums ir...
1: Pienas separātās
2: ir jāatšķir.
1: Nu, protams, jums vīriešiem ir jāatšķir skaņas. Un tad
2: jūs tās vēl garstāvokli maiņas ir jāatšķir.
1: Nu jā, un pēc skaņas tu
2: tagad mājās... Tagad ar mani nerunā.
1: Tu esi parīt pēc tāda šau pateikt, kā viņa jūtās, kad atnāc mājās.
2: Protams.
1: Nu sveiki.
2: Protams.
1: Hello!
2: Vai kad nedod Dievs tev uzrunā vārdā.
1: Jā, tā ir zīme.
2: Lai es tie tik... Es nezinu, kad pēdējo reizi es dzirdēju, kad ja man nosaukas par Nauri. Ja viņi man saka Nauri, man ir skaidrs, nu ir lielākais sūdi. Jā. Nu ir es
1: esmu... Bet tev viņai jāsauc par Aiju?
2: Nē.
1: Nē, kāpēc mēs... tu viņu sāk viņu sauc par Aiju?
2: Es ēterā sauc viņu par Aiju.
1: Tev ēterā viņai jāsauc par Aiju?
2: Nu, savādāk būs, nu.
1: Mm-hmm.
2: Savādāk mājās būs
1: savādāk
2: Nauris.
1: Savādāk būs Nauris. Mm. Viss ir skaidrs. Nu, mēs ar Nauri turpinājumā mazētējam izskaņā, bet jaunā stundā pie mums būs viesi. Oh, yeah, baby!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek.
2: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
7: Māksliniece Evija Zausājeva.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks lielākoties būs sauss un saulēns, vien Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli brīžiem aizsegs kāds mākonis. Vējš pūtīs lēni no ziemeļiem, arī Rīgā sausa saulēna diena bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem pie jūras nedaudz vēsāks.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Tā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostā skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālos izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu, savukārt lidojumu pieaugumu veicinājuši kravu pārvadājumi. Lietuvieši masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši savus līdzekļus no otrā pensiju līmeņa uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Seims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī kopā ar ieguldījumu ienākumiem, un otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvu. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, savukārt krievtriecienā Kīvai vismaz divi bojā gājušie un seši ievainotie. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Tas paredz neārstējumiem pacientiem, kur cieši sāpes, dot tiesības uz asistētu pašnāvību, un pēc ilgstošām debatēm šo likumu projektu atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, pretbalsoja 241. Pacienta vēlmi būs jāizvērtē īpašai starpdisciplinārai komisijai pēc tās lēmuma, un divu dienu pārdomu periodu pacientam atkārtot jāapstiprina vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību būs tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasnieguši 18 gadu vecumu, turklāt likumu vēl vērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera kopš vakardienas. Vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piedurošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Un pavisam īsi par galvenajiem sporta jaunumiem, Argentīnas futbola izlase aizvadītajā naktī ar 2-1 pārspēju Angliju, sasniedzot pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Cik interesanti. Mēs šodien pie mums ciemojās Dons, lai pastāstītu par savu jauno skaņdarbu. Un viņš tieši ieminējās par grupu Enigma.
2: Par vienu dziedājumu,
1: ka viņš to dzirdēs. Un mēs aizmājāmies un tieši šajā dienā, šodien ceturtdienā pie mums ciemos ir viesi, lai pastāstītu vairāk par to, ka Jūrmalā un Daugavpilī šajā mēneša izskaņā izskanēs leģendārā Enigma vērienīgā live show formātā. Nu, pie mums ciemos ir Alise Ketnere, Fox Lima no šīs apvienības. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Un kaut kur ceļā pie mums ir arī Ivo Grīstiņš, kas jums un Angel X pievienosies uz lielās skatavas, lai izpildītu šo te enigmas suģistējošo mūziku vai radītu šo te kopīgo noskaņu. Tur palīdzēs arī video, tur būs vērienīgi ar kori un dažādām te pārsteigumiem šis te notiks. Nu, saki, kas enigmā vispār ir tavā dzīvē? Kā tu raksturot šo, varbūt, savu daidredzes aspektu?
3: Es sākušu ar to, ka es esmu mūzikas cienītāji, jeb lielākā fana enigmas. Un bērnībā arī esmu 90. Gadu bērns, es tur kasetes dricilē, tur uz riņķu.
2: Ar zīmulīti.
3: Jā, tur kamēr tur visas lentes izgājušas ārā.
1: Jā.
3: Bet, un tas tā kā man ir iegājis iekšā, tā kā DNS. Un tāpēc es arī iekļuvu arī konkursā, ko izsludināja Enigmas projekts. Kad jebkurš fanāts var iesūtīt savu dziesmu vai dziedājumu. Man bija tāda maza etīde fēmējā, kur es mazu gabaliņu iedziedāju. Un no tā pats producents Michael Cretu ir izveidojis dziesmu MMX The Socials un reproducēja no šitās mazās vokalīs.
1: Nu,
3: tas ir mans stāsts.
1: Un tā sapņi piepildās, vai ne?
3: Jā, nu, tas bija neticami.
1: Nu, jā. Tas
3: vienkārši dzirdēt manu balsu un vēl ar to visu mūziku.
1: Būt daļai no šajā 90. Gadu fenomena, kas arī ir pārdot vairāk kā 70 miljoni albumu, ir iegūti simtiem apbalvojumu. Un tagad būt daļai no tā visa. Un dzita starpā arī piedāvāt mums klausītājiem atkal, nevis atkārtot pagātni, bet tā kā dzirdēt šo ikonisko Enigmas mūziku dzīvā izpildījumā.
3: Jā.
1: Tas ir tādā ziņā, šī koncerta programma tāda ir kaut kas unikāls.
3: Nu, tas vienmēr ir izaicinoši, jo jāatcerās, ka tas ir studijas projekts. Un mēs cenšamies dabūt visu to dzīvajā. Un tā kā tā ir eklektiska mūzika, tur viss iet krustām šķērsām, tad praktiski tieši tā mums tur vajag gan to orķestri, gan etniskos instrumentus, gan grupu, gan roks un pops un gregoriāņu vispēc kārtas. Un tas ir tāds mūsu izaicinājums, lai tas arī izklausītu.
2: Tad viss būs, absolūti visi instrumenti dzīvajā būs? Nu, gandrīz būs tas vēl,
3: jā, dzīvajā. Mums būs piedalīsies arī argentīnietis, kas visu šos dzīvos instrumentus mēģinās. Izskanēt tas, kas skanēja, kas skan dziesmās, stabulītes un perkusijas.
1: Nu, fantastiski. Mēs te mazliet arī pavērojam internetā, ka ir pieejami ieraksto kaut kādām citām valstīm, kur jūs jau ar Angel X to esat darījuši. Šogad jums tad pievienojas šeit Latvijā Ivo Grīstiņš Grīslis, kā tad nonācāt līdz šai sadarbībai.
3: Cik es dzirdēju, viņš ir vislabākais.
1: Viņš ir lielisks, tā tur jāpiekrīt.
3: Un kad es arī bišķi palūkojos viņu dairedu, un es saprotu, jā, viņš ir īstais cilvēks, viņam ir gan tā, viņš pats rada tādu mūziku līdzīgu, gan ir tas ēteriskais, gan ir tas uguns. Un arī balss, arī to var dzirdēt, kad var gan ēteriski dziedāt, gan ar tādu power voice.
1: Jaudu, riktīgāko jaudu jāpiekrīt. Jā. Kā Ivo pats, viņš tika uzrunāts, viņam uzreiz viss skaidrs, vai viņam vajadzēja mazliet viņu vēl paklausīties Enigmu, vai arī viņš jau ir gadiem ilgi bijis fans un zināja, par ko ir runa?
3: Jā, Enigmas fanāts, viss ir kārtībā, bet es tādu kā savai tutorial tādu, kā saka, ceļvedi izvedu cauri ar dziesmām, ar mūziku, kas, kur, kas, kā. Jo man jau ar šo projektu ir, kā tūrējošs mūziķis, ir liela pieredze.
1: Nu jā, jau
3: savus septiņus gadus esmu kopā ar šo projektu izbraukājis, kur esam šķērsām.
1: Nu, un tagad tie kopīgie mēģinājumi jau ir bijuši pilnās parā, un rīt arī šobrīd visticamāk, lai visi to salikt kopā kā tādu konkrētu koncertu šovu.
3: Jā, jā, tas mums atkal būs izaicinoši viss, bet es jau, man liekas, jau kuro reizi jau eju tādā...
2: Bet sanāk tā, ka braukojot apkārt pa pasauli, tad no sastāvjums mainās viens solis, kad reiz katrā valstī, kā tas notiek šo 7 gadu laikā, jūs braucat apkārt, vai ne? Jā. Viskaut kur turējat, tad nomainās šis solis tik pa laikam.
1: Jā, Ivo, tieši tad, kamēr Alis domā, vai atbild uz šo jautājumu, vai ir bijis kāds, ir arī mūsu Latvijas solis cieradies, Ivo Kristiņš, Kristi, labrīt, Ivo.
4: Labrīt, labrīt visiem.
1: Saprot, uz vecajām telpām, vai šāk?
2: Jā, jā, jā, tu neesi vienīgais jautājums.
1: Tā gadās. Mēs te, Alis, ticinam par to, kā tad viņi nonāca līdz sadarbībai ar tevi, un tu viņi bija papētījusi, ka tu esi tāds jaudīgs, un tajā pašā laikā diezgan tāds, kā saka, tāds eklektisks, dažādos stilos gatavs arī pievienoties dažādiem māksliniekiem. Kādas pašam tev bija sajūtas, ka tevi pieaicināja piedalīties šajā projektā?
4: Man bija wow sajūta.
1: Jā, vai ne?
4: Man bija wow sajūta, absolūti, jā. Jo man jau no, teiksim, jaunības gadiem, agras bērnības, faktiski Enigma ir bijis viens no tādiem, nu, tiešām pasaules mūzikas stūrakmeņiem, un es biju tiešām ļoti pārsteigts, pirmkārt, saņemot šo piedāvājumu, un tajā pašā reizē tiešām ļoti, ļoti priecīgs.
1: Jā, jā, bet vai tev uzreiz bija skairs, ok, šo es varēšu pavilkt, vai arī tev tomēr bija jāpajautā, Alizai, kas tieši paredzēts koncertu programmā un jāaiziet savu tiem skaidrumiem, lai saprastu, vai tā vispār, nu, tas ir vai tavs mēroks? Galu galā.
4: Alis, es varēšu pavilkt?
3: Jā.
2: Es
3: vairāk jūtos, ka pie viņa, tā kā pie viņa sienas ir tāds enkurs. Viņam, es saku, es esmu tāds ēteriskā dziedātāja. Mums visu laiku vajadzēja tādu ugunīgo balsi, jo es un Angel X, es vairāk tādu. Un Ivo palīdzēs.
4: Nē, nu, katrā gadījumā šis, protams, ir, vai kā uz to skatās, šis ir nedaudz ārpus mana žanra, un tas ir interesanti tajā pašā laikā, jo tur ir kur rakt, un ir kur sevi attīstīt, ir kur sevi papušot jaunos virzienos, jo tas repertuārs nav vienkāršs un nav viegli izdziedams, un tur ir diezgan jāpastrādā pie tā, tā ka būs vēl darbiņš, jau ir diezgan daudz darbiņš ielikts, bet vēl ir diezgan daudz mums vēl ir priekšā, tā kā.
1: Nu, pirms tu ienāci, Nauris, kā reizi prasīja Elisē par to, kāda tiek izvēlēta mākslinieka vai citās valstīs ir citi. Kas zin, varbūt jūs tik labi sadziedāsieties, ka šie te divi šovi 30. un 31. augustā gan Daugavpilī, gan Zitaros būs tikai sākums tam, kādai jaunai pasaules tūrē. Jā. Ko jūs domājat, kā
4: jau,
1: būtu?
4: Es zinu, ka vismaz pagaidām mums ir jau plāni tepat uz kaimiņu zemēm, Lietuva, Igaunija, Tartu un tad tālāk arī Kišiņiem, un kas mums tur vēl ir jau plānos, tā ka mēs jau lēnā garā dodamies arī
2: super
4: pasaules virzienā.
1: Jā, jo Enigma, tie šie skaņdarbi, viņi nav piesieti vienai noteiktai nacionalitātei, tā ir tāda pasaules mūzika, un starp citu mums, tas iemesls, kāpēc ar Dons ieminējās par Enigmas vienu no skaņdarbiem, viņš sacīja, ka tā esot katru nu bija.
2: Vietamiešu, viens no skaņdarbiem, tā melodija ir no vietamiešu veco cilvēku
1: senioru dzērājas.
2: Tāda galda
3: drinking song.
2: Drinking song, jā.
3: Return of Innocence.
2: Jā, jā, jā.
1: Jā, tā kā
3: mēs baigi cītīgi
2: mācām. Jā, un izrādās, jo viņi sēž vietamā un viņi dzied to melodiju, lai es vienu kādēļ, bet viņi saskandina glāzes, un tas ir tas, kā viņi to dara.
1: Tā kā tie apakšējie vēstījumi, ka šiem skaņdarbiem ir, varbūt reāli, varbūt interpretēti caur savu sirstiņu laižot, jo man šī dziesma nekad ar to nav asociēsies, man savukārt tā ir tāda, nezinu, gaismas un kaut kāda tāda
2: rītausmas saušana. Nu, labi, mēs tik daudz runājam par to, visam,
1: vai ne, tā kā to var visādi interpretēt, vai ne? Nu, liels paldies, ka jūs atnācāt par to vairāk pastāstīt, tad mēs tiekamies tātad 30. augustā Daugavpilī, 31. augustā Dzintaru koncertzālē, pēc tam jau varbūt visā pasaulē būs jābrauc, lai jūs aiz astes noķertu, bet vispār tad šie ir tie pasākumi, uz kuriem gaidām. Ar kādu noskaņu jūs gaidīsiet klausītājus?
4: Es gaidīšu pirmkārt ar satraukumu, jo vienmēr kaut kāds jauns sākums ir nu, tāds satraucošs, bet es domāju, būs ļoti skaisti, jo tās tikšanās reizes, kas mums jau ir bijušas ar, arī ar Endī, kad viņš mums jau ir bijis tāds viens kopā būšanas laiciņš, un nu, tur tāda enerģija gaisā vibrē ļoti spēcīga, tāpēc es ceru, ka viņi mūs neizvibrēs kaut kur.
1: Bet mēs visi, ja mēs ar visiem klausītājiem, kāda tā būs simbioze, tāda enerģētiskā tajā visā notikumā. Tas gan varētu iemērēt.
4: Jā, jo man liekas, ka šie koncerti būs ne tikai, tas nebūs tikai vienkārši kā koncerts, bet viņā ir jāieplūst, jāienirst, un tā mūzika ir nu, tik dziļa, ka viņa atliek apsēsties krēslā un vienkārši izlīmēties, un tad jau plūst tālāk par to mūzikas straumi.
3: Uzskatu, ka tas tāds, nezinu, retrīts ar vakara koncertu, viss kopā tur tāds gan tu tā kā meditē un reizē klausies. Tas tāds būs krustojums ar to visu. Jo pasvētā ir, kad acis aizver, mums arī tur sākās tas take a deep breath and relax, tas ir.
1: Nu, skaisti.
2: Nu, tad ievilksim dziļi elpu. Tieši
1: 1. septembra, kad bērni jālaiž uz skolu, nervi tik
4: ievilksim dziļi elpu.
1: Paldies, un pavadīsim vasaru. Atvadīsimies no vasaras faktiski jūs koncertos un sāksim nomierināties rudenim. Nu, tagad jau laicīgi to iezīmējot. Paldies, ka ieradāties. Ar ko tu, Nauri, tu esi nolēmis nostāt mūsu tikšanos? Bija,
2: nu, mēs sākumā es biju domājis, varbūt tur mums Fox Lima pati dzied, kas mums ir. Bet mēs tik daudz runājam par to Return to Innocence, laikam liekam Return to Innocence.
1: Jā, tas arī ir koncertā izskatās. Protams. Un jau iztēloties, kā Ivo Grīsniņš Grīsnis to izpildu.
2: Jep.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
3: Futbola klubs Liepāja Melnkalnē UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlē ar 2-1 pārspēju Tuzi komandu. Dečičs 2 spēļu summā uzvarēja 3-1 un iekļuva kvalifikācijas otrajā kārtā. Vārdus Liepājnieku labā guva Kivons Leicmans un Felipe Cardozo. Kvalifikācijas otrajā kārtā Liepāja tiksies ar vienu no slavenākajiem Austrijas klubiem, proti Vīnes vienību Austrija. Pirmā spēle 23. jūlijā Liepājā. RFS futbolisti šodien pulksten 19.30 LNK sporta parkā aizvedīs konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēle ar Belfastas Glentoran no Ziemeļīrijas. Pirmajā spēlē viesos RFS uzvarēja ar 2-1. Tiešraide TV4 un sporta centrs kom. Titula īpašniece Argentīnas futbola izlase pasaules kausa izcīņas pusfinālā ar 2-1 pārspēja Angliju un finālā tiksies ar Eiropas čempioni Spāniju. Tā būs pirmā reize, kad pasaules kausa finālā tie, kas pasaules čempioni pret Eiropas čempioniem. 55. minūtē Anglija vadībā izvirzīja Antonisa Gordons, atlikusī spēles daļa aizritē ar lielu Argentīnas izlases pārsvaru, tai bija vairākas iespējas gūt vārtus un divas no tām spēles galotnē izmantoja Enzo Fernandes un Lautaro Martinez. Uzvara savu vārtus Martinez guva jau spēles kompensācijas laika otrajā minūtē. Abi vārti tika gūti pēc Lionela Messi piespēlēm. Argentīnas izlase finālā spēlēs 7. reizi un 2. reizi pēc kārtas. 3 reizes argentīnieši ieguva titulu un tagad viņi var kļūt par pirmo komandu kopš Brazīlijas izlases 1962. gadā, kura divreiz pēc kārtas iegūst pasaules kausu. Spānijas izlasei tas būs 2. fināls. Pirmais bija 2010. gadā un Spānija toreiz uzvarēja. Albert Šmits noslēdzis vienošanos ar NHL vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komanda var parakstīt ar līgas debitantiem. Atgādināšu, ka jūnija beigās Rangers NHL draftā izvēlējās Šmitu ar 5. numuru, kas ir vēsturē augstākā Latvijas hokejista izvēle NHL draftā. Toms Skuiņš un Chris Neilands daudz dienu vēlo brauciet no Tour de France 161,3 km garajā 11. posmā ieņēma attiecīgi 53. un 82. vietu. Grupas finišā par uzvarētāju kļuva Norvēģis Sørens Werenskjelds, kuram tā ir pirmā uzvara karjerā Tour de France posmos. Kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars. Viņš par 3 minūtēm un 36 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu. Skuiņš pakāpies uz 73. vietu, bet Neilands ir 132. vietā. Par Latvijas Tonibet futbola virslīgas jūnija labāko spēlētāju atzīts Rīga futbola klubu uzbrucējs Mohameds Badamosi, savukārt par mēnešu labāko treneri šīs komandas galvenais treneris Adrians Guļa. Jūnijā Rīga futbola klubu uzvarē 4 no 5 spēlēm un vienreiz spēlē nešķiti, bet gambietis Badamosi piedalījās visās 5 spēlēs un guva 4 vārtus. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausa 8. finālā 60-83 piekāpās Ķīnas izlase un turpinās spēlēt par 9. vietu. Pirmajā spēlē rīt tikšanās ar Čehiju. Latvijas izlasē 15 punktus guva Jelizaveta Neģionova, 12 Evalīna Sirsniņa un 11 Šarlote Skrebele. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlasē Ljubļanā Eiropas čempionātā 8. finālā ar 72-88 zaudēja Vācijas vienībai un arī turpinās spēlēt par 9. vietu. Latvijas izlasē 24 punktus guva un 5 piespēles pārtvēra Jēkabs Niedra, 16 punktus guva Tomas Talcis. Pirmajā spēlē turnīrā par 9. līdz 16. vietu Latvijas izlase šodien 16:30 tiksies ar vienaudžiem no Rumānijas. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā pasaules čempionāta 2. divīzijas turnīra pēdējā spēlē apakšupā 3-14 zaudēja Jaunzēlandei. Latvijas vienība ar 3 uzvarām un 2 zaudējumiem A grupā ieņēma 3. vietu un turpinājumā spēlēs par 5. vietu. Kļuvuši zināmi pāri LVBT Latvijas kausa izcīņā futbolā ceturtdaļfinālos. Pirmā salīgas līdere Meta tiksies ar virslīgas čempionu Riga futbola kopienību, Daugavpils tiksies ar Ogre United komandu, trofejas īpašniece Audar Grobiņu un Supernova ar virslīgas līderi RFS komandu. Lietuvas basketbolists Jons Valančūns pievienojies Kaunas Žalgiris komandai un noslēdzis vienošanos uz 2 gadiem. Basketbolistam bija palicis vēl 1 gads līgumā ar NBA komandu Denveras Nuggets, taču jūlijā Denveras komanda viņu atbrīvoja. Valančūns pēdējās 14 sezonas pavadīja NBA, kur bez Nuggets komandas spēlēja arī Sacramento Kings, Washingtonas Wizards, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies un Toronto Raptors komandu rindās. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta pirmajā spēlē turnīrā par 17. līdz 24. vietu 19:30 tiksies ar Čehijas vienību. Savukārt Latvijas čempionas basketbolā TTT Rīgas sieviešu komanda un Valmiera Glasvija komanda šodien izlozē uzzinās savus pretiniekus attiecīgi FIBA Eiropas kausā un FIBA Eurokausā. Pirmajam turnīram izloza 12:00, otrajam 13:00.
2: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
5: Otrais sports ziņas šajā rītā izskanējušas. Ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Man tikai jāatgādina, ka šajā nedēļā to spēlēm kopā ar Infinity Padeli. Ja tu meklē vietu, kur izbaudīt padeli vislabākajā atmosfērā, tad dodies uz Infinity Padeli, modernāko padeli klubu Rīgā ar augstiem grieztiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Un katru piedienu starp citu un nedēļas nogalēs pie viņiem notiek aizraujoši turnīri. Pievienojies un izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity Padeli ģimenes ģimenēm draudzīga vieta. Apmeklējums divām personām mums ir dāvanā, tik vien cik bija, kā jāatmina, ko tas Anatolijs tur bija paslēpis savā noslēpuma sainītī.
3: Jā, 1982. gads pasaules kausa futbolā Hihonā tie, kas Vācijas Federatīvā Republika un Austrija, Hihonas Kauns, arī tāds bija nosaukums šai spēlē.
5: Kauns?
3: Jā, Hihonas Kauns, jā, un kā jau minēja, tad austriešu komentētājs Roberts Zēmans tiešraidē ieteica skatītājiem izslēgt televizorus, lai to neredzētu. Savukārt spāņu laikraksts El Comercio atskaidri par šo spēju publicēja nevis sporta, bet kriminālās hronikas rubrikā. Neviens nesakāvās ne ar vienu, kaut gan tur no tribīnēm bija daudz viskaut kas, kas tik tur nebija, tur banānu izsmeta un tur naudu rādīja un tā tālāk. Nu, vēstura bija tāda, ka Vācijas Federatīvā Republika, Austrija vai Alžīrija vienā komandā varēja neizkļūt no grupas, un Alžīrija savu spēli beidzējusi iepriekšējā dienā. Un vācieši un austrieši kaimiņi bija izrēķinājuši, ka Vācijas komandas uzvara ar 1-0 vai 2-0 abām komandām ļaus iekļūt nākamajā kārtā. Un Alžīrija būs spiesta braukt mājās. Nu, un jau 10. minūtē Horsts Hrubežs guva vārtus, vācieši izvirzījās vadībā un atlikušās 80 minūtes. Nu, par futbolu to nedrīkst nosaukt, pievakāšu bombas ripināšanas starp abiem soda laukumiem, tur kādu brīdi pat viens no austriešu uzbrucējiem, nu, Valters Šahners, tās ļoti pazīstams spēlētājs, viņš tur centās kaut ko darīt, bet Stop, netrako. Šeit viss, ka, mums neko nevajag.
5: Te alžīrieši nebija nikni kā pūķi.
3: Alžīrieši bija vairāk nekā nikni, viņi pat iesniedza FIFA protestu, bet kā tu vari piespiest? Kā mēs gribam, tā mēs spēlējam.
5: Tādi mēs esam.
3: Jā, bet šai spēlē bija arī ļoti liela nozīme pozitīvā ziņā, jo kopš tā laika pasaules čempionātos, nu arī Eiropas čempionātos, visos lielajos turnīros, grupu turnīrā pēdējās kārtas spēles notiek vienā dienā un vienā laikā. Lai nebūtu skaidrs. Nekāda informācijas priešrocība ne vieniem, ne otriem.
5: Skaidrs. Nu, lūk, jā, pareizi atbildi.
3: Tad Vācija, Austrija.
5: Vācija, Austrija. Rietum Vācija arī skaitījās.
3: Jā, protams, protams.
5: Jā, nu tad sūtiet.
3: Nu, toreiz jau bija divas Vācijas. Vācijas Federatīvā Republika un Demokrātiskā. Tā kā Rietum Vācija ir pareizi, protams.
5: Jā, arī. Nu, lūk, tad starp visiem iesūtītajiem pareizajiem variantiem lozēsim to vienu, kas šodien tiks pie balvas. Tikt vien kā saprast. Cerīnes, viņš spēlējās. Spēlējās!
3: Nu, nervus pakutināt, tā kā vajag.
5: Ļoti labi. Sabīnei trāpījām vārtos 2, 9, 6, 8, 5. Sabīne, apsveicam, tu esi iegūsi apmeklējumu divām personām padel tenisa kordās. Tātad, pagaid, mēs tagad savāksimies. Tātad. Šodien nav piekdiena, rītdiena ir piekdiena. Tam mēs tagad esam pietuvojušies un kādi plāni?
3: Nu, plāns ir viens.
5: Viens konkrēts
3: RFS
5: plāns?
3: RFS pret Glentoran vakarā. Nu, tālāk jāsāk būs domāt par sporta ziņām. Nu, par noslēpumu man ir rītdiena sagatavos. Ja nu kaut kas pēkšņi, vēl kaut kas radīsies tāds.
5: Bet... Īpaši.
3: Jā.
5: Jā, nu labi.
3: Tad jau redzēsim. Kādreiz jau pēdējā brīdī kaut kas... Pat pa ceļiem uz darbu no rīta kādreiz kaut
5: Ienāk
3: kas
5: prātā,
3: ielec tāds. Nu,
5: zīmīgs.
3: To varētu izmantot.
5: Nu, sarunās. Tagad esam rītdien.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāta. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes biļešu servis LV.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījabs no politiskās grupas Renew Europe.
6: Ceturtdienas rīts, Arts Volps atkal Radio SVH ēterā un ar mani kopā kā vienmēr Ivars Ījabs. Labrīt, Ivar!
7: Jā, sveiks, Artīgi.
6: Esam daudz un dikti runājuši par aizsardzību, par finansējumu šiem aizsardzības projektiem mūsu iepriekšējās sarunās, bet šajās dienās, nu tad beidzot Eiropā panākt politiska vienošanās par Agile programmu, kas paredz daudz ātrāku finansējumu. Aizsardzības inovācijām sanāk, ka līdz šim tā Eiropā ar savu birokrātiju pati bijis lielākais šķērslis tam, lai mēs attīstītos šajā jomā. Kā tur ir ar to?
7: Nē, nu, skaidrs ir tas, ka Eiropai, protams, lēnums un birokrātija vienmēr ir bijusi liela problēma, bet nu, mēs sākam mainīties drusciņu, un tas, ka mēs vakar pieņēmām, kā reiz manā vadībā, arī šo Agile programmu, kas ir 115 miljoni mazajiem vidējiem uzņēmumiem aizsardzības industrijā, inovatīvās tehnoloģijas. Tas nozīmē to, ka mēs maināmies, un es tiešām ticu un ceru, ka arī Latvija no tā būs viena nopietni ieguvēja, jo skaidrs ir, nu, ka mēs skatāmies, kas notiek Ukrainā. Mēs redzam, ka no vienas puses Ukraiņa fantastiski darbojās ar jaunām tehnoloģijām un izgudro un sāk jau viņas tirgot uz ārpusi un tā. No otras puses nevajag iedomāties, ka tie Krievi neskatās uz to un nemēģina tik līdzi. Līdz ar to tā doma ir tāda, ka arī mēs Eiropā nevaram gaidīt divus gadus, kamēr apstiprināt kaut kādu kārtējo darba programmu, apstempelēt visus papīrus, tad nobalsot 80 dažādās vietās un tad beidzot sāk kaut ko darīt. Nē, nē, ir vienkārši jāiet daudz straujāk uz priekšu un tas, ko mēs vakar panācām, tas ir solis tajā virzienā.
6: Kādi ir tie termiņi? Nu, mazie uzņēmumi, vidēji uzņēmumi var pieteikties šai Agile programmai.
7: Tā. Sākums ir nākamā gada 1. janvāris un tas iet no principā līdz 28. gada sākumam, jo nu, tur tā doma, protams, tā nauda ievelkās arī tālāk iekšā, bet mēs 28. gadā sākam jaunu budžeta ciklu, bet līdz tam 28. mums ir arī jāstrādā un arī jātērp viss, kas ir vajadzīgs Eiropas drošībai un tas ir tā, pēc kam tā programma ir domāta.
6: Jā, lūdzu atgādini vēl par tām, respektīvi, jomām, kur ietvaros var pieteikties šai programmai. Cik es saprotu, tas ir mākslīgais intelekts, kas vēl?
7: Nē, nu tas ir pirmkārt viss, kas ir saistīts primāri, protams, ar dažādām nu, bezpilota sistēmām, proti, bet ne tikai tām, kas lido pa gaisu, kas ir svarīgas. Un tur, protams, tā preddrona aizsardzība ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs Latvijā tajā drona samitā redzējām pietiekuši daudz, kas tur notiek. Bet tur ir runa arī, piemēram, Latvijā ir ļoti spēcīga tā zemūdens dronu padarīšana. Tā ir lieta. Bet tikpat labi, tur ir arī, nu, kā saka, samērā plašs tas vērums. Tur varētu būt arī, mēs zinām, ka viena liela daļa no tās mūsdienu aizsardzības ir saistīta ar datiem un ar satelītiem. Respektīvi, nevis ar to, ka mēs raķetes šaujam, ieliekam gaisā, bet kā mēs tos datus apstrādājam un izmantojam izlūkošanā. Tā, piemēram, ir viena no lietām, kas tur varētu noteikti ierakstīties, un tur arī Latvijā ir uzņēmumi, kas ar to strādā. Tā kā, nu jā, es saku, gatavojamies nākamā gada sākumā tas aiziet, jā.
6: Nu, paldies par tavu komentāru un prieks par šādu notikumu attīstību un, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas šeit Rādio SVH. Atā.
7: Lai veiktās, jā.
5: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Nu, esiet sveicināti un... Nu, kā saka, es esmu sveicināts uz atvadām.
5: Es esmu sveicināts uz atvadām, sveicināti jaunu dienu. Tiekamies rīt, izdarīt visu darbiņu šodien, kas jāpadara, jo rīt piekdiena. Rīt jau palikt ilgāk, gan jau negribēsies.
4: Čau! Atā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22 grādiem vietām piekrastē un līdz pat 28 grādiem Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss, lielākoties saulains, vien Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam var aizsegt kāds mākonis. Vējš lēni pūtīs no ziemeļiem, arī galvaspilsētā saulains laiks bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Vienu minūti pāri pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņu finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu default risku. Pagaidu finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpot kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, taču kopumā lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostā skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālos izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas

0: Ka Stepaņenko ir pārkāpis deputātu ētikas kodeksa 13. punktu, publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojušu retoriku pret pašvaldības darbinieku. Un kā norāda sēdes materiāli, pašvaldības darbinieks, kā Stepaņenko ir sacījis, ir apkalpojošais personāls un izklaidēja kungus braucienos izvērtējot lietas apstākļus, deputāta ētikas komisija lēmusi Stepaņenko izteikt brīdinājumu. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācijā norāda, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, vairāk nekā 7% pensiju sistēmas dalībnieku ir izņēmuši savus līdzekļus no uzkrājumiem. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Seims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā līmeņa pensiju fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi Lietuvā zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvu. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Francijas Nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējamiem pacientiem, kur cieši sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Pacienta vēlmi būs jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc tās lēmuma un divu dienu pārdomu perioda pacientam būs atkārtot jāapstiprina savu vēlmi, turklāt nāvējošā viela jāievad pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību būs tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Saulaina ceturtdiena, kurā mēs atkal tiekamies. Tavs labākais laiks 16. jūlijā īpaši vēlīgs. Viedu konkursu spēlēsim nevienu reizi, vienu Moby koncertam un divām VIP biļetēm kāds no jums pietuvosies. Neiztrūkstoši arī labāko mūziku klausīsimies un sadzirdēsimies ar Akmēs laimīgie.

0: Nu jau modušies un mums pievienojušies arī tie, kas veiksmīgi atvaļinājumos ietrāpījuši šajās saulainajās dienās laimīgie. Kā tas ir? Man tā parasti nesenāk. Darētu kāds rudimentāli gavals, Juris Šakitājs, saku aiziet, tūlīt laižam.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālroni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
7: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva? Viesnīcā.
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Madara, Madara, Madara, Madara.
13: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Un šis Jurim un visiem atpūtniekiem no mums, visiem darba ļaudīm. Skaņu dzeliņš tavai ceturtdienai, ceru, ka tas sižets tavā pusē ir nemazāk enerģizējošs. Ella Henderson, Rudimental, Alibē.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Būs jau būs tā vieda. Kādam no jums būs iespēja pie 50 eiro vērts dāvanu kartes tikt. Būs. Nu, bet nedzīsim zirgus. Vēl jau bišķiņ mūzika jāpabauda. Pēc YouTube iknedēļas metnieku vēstis jāpaklausās. Un tad jau redzēs.

0: izskanot Agnes Vasermanis sagaidām ar Radio Sakā studijā ar mednieku vēstīm.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties medniekus, zemesargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānovs, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgāks. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kuru vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieauguša buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieauguša buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Atvaļinājums, kas tas tāds, Juris vaicā, man ir darbs un pēc tam dars un tur nekāds atvaļinājums nesanākot. Nu tā jau ir, es tevi saprotu, Juri. Mēs vienojamies, ka tās minūtes, ko mēs tajā savā dārzā ar kafijas krūzi pavadām, nu tās varētu būt tās atvaļinājuma minūtes, tās tak saldas.

piekļuves un dārza instrumentus. Īsāk sakot, visu, kam bakā jālai degviela, benzīns, biodīzels, varbūt arī tas ir viena sortimentā, nu pilnīgi visai degvielai šodien, 16. jūlijā 15 centu atlaida par litru. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nu nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu baku jau šodien un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties. Un cinot vienu izdevīgu dienu, Vieda ir vēlīga ne tikai katram, kas iebrauks un uzpildīsies, bet arī mums, jo kādam no jums savukārt būs forši iespēja tikt pie 50 eiro vārds dāvanu kartes un tad nu tērēties pēc sirds lapatikas našķos, veselīgā uzturā, presē, dagvielā, nu kā tu pats gribēsi. Kā tik pie kartes, precīzi attālums starp diviem viedām divām tev būs jānosaka, nu tagad sausies. Pirmā vieda, braucam no Tukuma Zemgales ielā 25 uz Jelgavu, Lietuvas šoseja 72. Saku tev vēlreiz, Tukums, Zemgales iela 25, tur ir Vieda, un braucam uz Viedu, kas ir Jelgavā, Lietuvas šosejā 72. Tavs uzdevums uz radio SVK studijas tālruņa 2733-9933 atsūtīt maksimāli precīzu attālumu starp šīm degvielas uzpildes stacijām, un tad vienam, kas būs atbildējis absolūti precīzi, un ko izlozēs mana laimīgā vai kādu kolēģu laimīgā roka, to mēs apbalvosim ar 50 eiro vērtu dāvanu karti. Dodu tev pāris dziesmas laika, kārtīgi aprēķini, ar automašīnu braucam pa tuvāko iespējamo legālo ceļu. Sarunāts? Tagad klausamies Anniko un Litlī.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga vietējā bez piedevām. Svaiga.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga vietējā bez piedevām.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

jums tiks pie 50 eiro vērtas dāvanu kartes, ja precīzi būs aprēķinājis attālums starp manas iepriekš nosauktajām degvielas uzpildes stacijām. Un saki vēl, ka matemātika pēc tam dzīvē, kur nodar, redz, kur nodar. Mēs braucām no Tukuma viedas Zemgales ielā 25 uz Jelgavas viedu Lietuvas šoseja 72 adresē. Un man priekšā stāv rakstīts, ka tie ir gandrīz apaļi, bet tomēr neapaļi 56,2 kilometri. Nu tad raugi aizveru acis un lozējam. Tad tam braucam un te mēs apstājamies pie Rolanda, kurš diemžēl nav atbildējis pareizi, sakot, ka tie ir 54 kilometri. Mēs meklējam pareizu atbildi. Lozējam tālāk. Nu, te gan būs. Un kam būs Kārlim? Telefona numurs Kārlim beidzas ar 112 zīmīgo. Visi aplaus Kārlim, ar Kārli mēs sazināsimies. Nu, visiem saku paldies par piedalīšanos, šī nebūtu nav nopūdelēta iespēja. Šis ir kosmosam ziņojums, ka tu gribēji pie tās dāvankartas tikt. Un, ja tu vēlies, kosmos tev apbalvo un vēl vismaz divas reizes šodien, tev tāda iespēja būs par piedalīšanos rau Michaels Jacksons tev. The girl is mine.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: 70. Jā, dzirdēji pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnījām un Omega 3 Max divieļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājums spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
6: Tas labākais laiks. Es

visi ir neapturami vedami uz pretīmu stundu izskaņai. Nav man sanācis būt nomādā pāris dienas, bet mediju blogi diezgan precīzi raksturo sajūtu, kā tas šķietami varētu būt. Čārlī Pūt mūs aizvedīs līdz pat ziņu jaunākajam izlaidumam, par to rūpēsies Ines Vaikuli. Drīz sagaidām, tikmēr Light Switch Radio SVH. Yeah.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22 grādiem vietām piekrastē un līdz pat plus 28 grādiem Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss, lielākoties saulains, vien Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli, pa laikam var aizsegt kāds mākonis. Vējš putīs lēni no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pār pulksten 12 ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Latvijas. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušo kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums nepieciešams.

0: uzgadās alabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu, publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru Stepaņenko nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engels Skara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engels iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti gandrīz 400 ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki ir gājuši bojā, bet seši ievainot. Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gadam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuvieši masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, vairāk nekā 7% pensijas sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Lietuvas Saeimas pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Vēl Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalībvalsti Spāniju un Lielbritānija piedarošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Baitown un Your Woman, kā starterīts mūsu pusdienlaikam. Sveiciens jaunā stundā, sveiciens tiem, kas mums Radio Sehā TV pieslēgušies. Nu, sen gaidījām, laipni lūgti. Ines raidījuma ziņu detektīvs apgaismos mūs, un tagad mūsu uzmanībai pēcāk sadzirdamies par šīs dienas plānu, labu apetīti, veiksmes darbos un nedarbos un atvaļinājumos. Līdz pulksten trijiem tos labākais laiks Radio SVH un es, Madara Kilkucāne.
1: Radio SVH ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc pulksten 12.
2: Studijā Inese Vaikule. Starptautiskā olimpiskā komiteja pagājušajā nedēļā provizoriski atcēla Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, kas bija spēkā kopš 2023. Gada oktobra. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka Krievijas olimpiskā komiteja vairs neietver savā sastāvā nevienu reģionālo sporta organizāciju teritorijās, kas atrodas Ukrainas Nacionālās olimpiskās komitejas jurisdikcijā. 2023. Gadā Krievija paziņoja par četru daļai okupēto Ukrainas apgabalu Donetskas, Luhanskas, Zaporižas un Hersons, kā arī iepriekš okupētās Krīmas aneksiju un rudenī Krievijas olimpiskā komiteja savā sastāvā uzņēma šo okupēto teritoriju reģionālās olimpiskās padomes un sporta organizācijas, faktiski pakļaujot tās Krievijas olimpiskajai sistēmai. Tagad formāli Krievijas olimpiskā komiteja šīs teritorijas izslēgus, taču Ukraina uzsver, ka de facto situācija nav mainījusies. Vienlaikus Starptautiskā olimpiskā komiteja norādījusi, ka nav mainījusi savu nostāju par Krievijas veikto Ukrainas teritoriju okupāciju vai aneksiju. Lēmums attiecoties tikai uz Krievijas olimpiskās komitejas atbilstību olimpiskajai hartai un konkrētajiem pārkāpumam, kura dēļ organizācija tika diskvalificēta. Turklāt visiem Krievijas sportistiem, kuri atgriezīsies starptautiskajās sacensībās, būs jāatbilst spēkā esošajām antidopinga prasībām, SOK neorganizēs savus pasākumus Krievijā un neaicinās Krievijas valdības vai valsts amatpersonas uz to rīkotajiem pasākumiem. Lēmumu par Krievijas karoga, himnas, nacionālo krāsu vai citu Krievijas identifikācijas elementu izmantošanu olimpiskajās spēlēs Starptautiskā olimpiskā komiteja vēl nav pieņēmusi un arī paudus solidaritāti ar Ukrainas olimpisko kopienu. Lai cik detalizēti skaidrots lēmums nenoliedzami tuvinājas Krievijas sportistus dalībai starptautiskajās sporta sacensībās un iespējams pa dalībai olimpiskajās spēlēs. Tieši tādēļ sašutumu par to paudušas daudzas valstis, tostarp Latvija, 9 Eiropas valstis arī ierosinājušas liekt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un citām starptautiskajām sporta organizācijām, kas atļāvušas Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties rīkotajās sacensībās. Priekšlikuma autori ir Igaunija un tam pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Krievijas valsts kontrolētie prokremliskie mediji Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, protams, atspoguļojuši kā Krievijas diplomātisko un politisko uzvaru, apgalvojot, ka atjaunots taisnīgums un ka starptautiskās sporta izolācija tuvojas beigām. Vienlaikus tie lielākoties noklusēja, ka ierobežojumi joprojām saglabājas un ka daudzām starptautiskajām federācijām ir tiesības turpināt aizliegt Krievijas sportistu dalību. Un par to jau paziņojusi gan Starptautiskā vieglatlētikas federācija, gan Starptautiskā biatlona savienība. Plaši Krievijas propagandas medijos izplatīts Krievijas sporta ministra Mihaila Dekķerjova paziņojums, ka SOK lēmums ir zaļā gaisma starptautiskajām federācijām atjaunot visu Krievijas sportistu dalību. Noklusējot, ka daudzas federācijas šo lēmumu kritizējušas un aizliegums atcelt negrasās. Lai noskaidrotu Latvijas olimpiskās komitejas viedokli šajā jautājumā, sazinājāmies ar Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Raiti Keseli.
3: Latvijas olimpiskā komiteja šādam lēmumam nepiekrīt kategoriski, uzskata, ka tas ir absolūti pāragars un neatbilst. Faktiski situācija ne starptautiskajā sporta vidē, ne kara darbībai Ukrainā. Nosodam šādu lēmumu un neuzskatam to par savlaicīgu. Protams, agresoru valsts ar šo ir īpaši pazīstams, ka ir kāds lēmums, kas kaut nedaudz varētu tikt uzskatīts par tām labvēlīgu, tiks atspoguļots tām visnepieciešamākajā gaismā, attiecīgi nedaudz izpušķojot gan konkrētus lēmumu momentus, gan varbūt atsevišķas lietas noklusējot, jo pat tiesa arī Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumā vēl joprojām ir daudz jautājumu, kas saistīti tieši ar antidopinga problēmām Krievijā, kā sistēmiski tā attiecībā uz konkrētiem sportistiem. Sporta administrācijas un arī antidopinga sistēmas pārvaldības sasaiste ar valsts drošības struktūrām, tā skaitā ārējo izlūkošanu. Šis viss vēl joprojām ir neatbildēts. Jautājums par nacionālā krāsu karogu un attiecīgi himnas izmantošanu olimpiskajās norisēs vēl joprojām ir neizlemts un visticamāk arī tuvākajā laikā netiks izlemts, ņemot vērā manis jau iepriekš minētos aspektus. Tādēļ šis atkal ir viens no aspektiem, uz ko mēs vēršam mūsu starptautisko sadarbības partneru uzmanību, kas atsevišķos gadījumos vai nu izliekas to nemanām vai uzskata par nebūtisku. Katrs viņu lēmums, neatkarīgi cik pārdomāts un cik labi skaidrots, agresori pusē vienmēr tiks uztverts kā neliela vai lielāka uzvara, pagriezts nepieciešamajā leņķī un parādīts skaiti visā savā spožumā. Tieši tādēļ šādi lēmumi šobrīd ir absolūti nepieņemami. Tie baro agresoru pārliecību, ka viņu rīcība ir pieņemama un attiecīgi tālāk varēs tikt attīstīt viņiem vajadzīgajā virzienā.
2: Piebildīšu arī to, ka Latvijā šobrīd spēkā vien no stingrākajiem ierobežojumiem Eiropā attiecībā uz sporta sacensībām Latvijas valsts izlasēm aizliegt spēlēt pret Krievijas un Baltkrievijas izlasēm, pat ja šo valstu sportisti startē neitrālā statusā, tas attiecas uz pieaugušo jauniešu un junioru izlasēm. Ievērojot spēkā esošo likumdošanu, Latvijas olimpiskā komiteja norāda, ka sadarbojas ar Ukrainas kolēģiem un aicina atbalstīt Ukrainu sporta sacensībās, kurās tās sportisti nolēmuši piedalīties, neraugoties uz agresoru valstu dalību.
3: Es šo saskatu kā mūsu pienākumu šādu atbalstu Ukrainai sniegt un gadījumā, ja Ukrainas sportisti sacensībās piedalās, arī Latvijas olimpiskā komiteja savās vadlīnijās ir rekomendējusi Latvijas sportistiem tur, kur tas ir normatīvā līmenī atļauts, šādās sacensībās piedalīties.
2: Tas bija raidījums Ziņu detektīvs studijā Inese Vaikule.
1: Virsraksti maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 12:00. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Madara.
5: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Warrens, you're on a fever dream. Šajā stundā mēs līdzās jau ierastajam plānam, tam, ko tu zini, paraudzīsimies arī 16. jūlijam sejā, preparēsim un sintezēsim, kas interesants tam, kurš te pie mums šodien ieradies galgalā. Tas segmentā man kā vēsturniecei. Bet tagad prasās kāds nopietnāks gabals, vai ne? Ko cik par šo? Kings of Leon, waste a moment. Tā, lai tev nesanāk nevienu mirklīti no tava labākā laika laist garām. Baudam! Baudam!

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Jungle un Eric the Architect neapturam vedmūs dziļāk dienas vidū. Un jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, vai ne? Pēc brītiņa turpināsim ar rīmju meisteru, tas būs neviens cits kā Fiņķis.
1: Tavs labākais laiks. Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
9: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
0: Tagad ir īstais laiks darīt, darīties un darināt, jo tavs labākais laiks gal galā. Bet tas nav mūžīgi, to tu liec aiz auss līdz pulksten trījiem. Tas jāpagūst, jo pēc tam braucamās lietas atkal jādara. Bet tagad Fiņķis.

0: arī.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: labākais laiks.
1: Stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stops, stops, stops, stops, koks, koks,

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopiekst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

samakas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: jau sapni.
1: Plus mīnus no meistara Gustavo, ceru, ka tavu dienu rīt tādā tempā, ka tu paspēji gan to žogu, gan to stabu, gan to māju apskatīt un ar savējiem arī kāds laikas treķītis vakarpusē būs, ko kopīgi pavadīt. Gustavo, starp citu, 1. augustā uzvaras parkā Rai un Dreju īpašā koncertu programmā Kreisā krasta svētkus un Rīgas dzimšanas dienu ieskandinās. Mēs pēc brīža ieskandināsim Kaiko. Palies tu pats.
2: Labākais laiks. Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arena LV.
9: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: LB. Gaidam jūs!
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Tavs labākais laiks. Mamu.

0: Carter's Fate. That's when you know it's love. Stāsts tev, kā ir, kad mīlestība pienākusi. Bet tagad...
1: Man kā vēsturniecei.
2: Redz, viņai kā vēsturniecei.
3: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, šoreiz man tev 16. jūlijam par godu šādi notikumi no 16. jūlija notikumu arhīva ir izraudzīti. Pasaules čūsku diena šodien 16. jūlijā. Katram mums tur biroja kaktiņos jāpaskatās, varbūt kāda jāsumina pie kafijas aparāta, varbūt kaut kur saulītē viņi sauļojuši šodien. Amerika vispār tāda interesanta zeme daudzos griezumos, un šodien tur ir iepazīsti savu klientu dienu, un to mēs pieminu tikai vienīgi tam dēļ, lai parādītu, ka mēs saprotam tās lietas labāk, jo katru dienu taču ir tā diena, vai ne? Un tādā radio analoģijā iepazīsti savu klausītāju dienu, ko mēs arī katru dienu darām, bet šodien varam, nu, jo tuvāk iepazīties, ciešāk. 16. jūlijā 1969. gadā no Kennedy kosmosa centra Amerikā tiek palaista misija Apollo 11. Nils Armstrongs, Buzz Aldrins un Michael Collins tajā dodas, un 4 dienas vēlāk cilvēks pirmo reizi spēr kāju uz mēnesi. Savukārt, tāpat Latvijā 99. gada 16. jūlijā Latvijas Bankas padomu pieņem lēmumu laist apgrozībā 500 latu naudas zīmes. Tautumēta ar vainadziņu bija uz tās es ieguglēju, jo tā nav, kas tā ļoti atceros. Laimīgs tas, kam kādreiz tādu kabatu spiedusi, vai ne? Varbūt joprojām spiež. 2000. gadā Coldplay šajā dienā pirmo reizi sasniedz Lielbritānijas albumu topu virsotni ar albumu Parachutes. Tajā iekļautas dziesmas Trouble, Jump Panic, un ar to sākas Coldplay ceļš uz pasaules slavu. Un arī šī dziesma tajā. Yellow! Nu, lai tev viss šodien tādās dzeltenās, saulainās, priecīgās krāsās ir gal galā visi apstākļi tam ir doti, vai ne? Nu, ja kaut kā varam līdzēt vēl dzeltenāk iekrāsot 27339933, šodien gal galā tā iepazīst savu klausītāju dienu. Līdz pulksten 3 tavs labākais laiks ar Radio SVH.

0: labākais laiks.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vai ar 220 LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz minus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti

0: Festival LV uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: 12.57 minūtes nozīmē, ka ziņu laiks tuvojas Radio SVH. Tu zini, kurā radio? SVH, protams. Ideāli mūs aizvedīs līdz tam, un es teikšu Norčas vārdiem šo stundu izskandinot. Es tāds vizuālists pa dzīvi, bet mūzika tomēr ir galvenā no mākslām. Zīmogs, paraksts un daudz liecinieki. Es pievienojos. Idille, vienu dienu un tiekamies ziņās. Tās Ainārs Rutkevičs šodien mums vēstīs.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi. Tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Raksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka neesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku,

0: 160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 Ukraiņu lidroboti. Roboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martam. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

93. gads ieved mūsu jaunā stundā. Tavs labākais laiks līdz pulksten 3:00 un es tev uzticamā pavadoņu lomā. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, priecājos būt tavu kompāniju un ļoti priecājos, ka tu esi manējā. Ceru, ka visi izcila tavā

0: laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam – laša filēja ar ādu – 10,99 eiro kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
6: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
7: no viedas uz viedu.
6: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
5: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Whitney Houstoner, nevienu nesajaucamā skan Radio SVH, un Santa galvaspilsētā uz Valdemāra ielas saka, ka tikko ar kādu dāmu pie sarkanās gaismas stāvējušas un abas dziedājušas līdz šai dziesmai. Vai tas nav skaisti? Es pievienojos, dāmas. Vispār Eiropā esot tādas diskotēkas lielajās galvaspilsētās, kurās sanāk kopā meiteņu bari, un tad šādas dziesmas drillē uz riņķi, no sirds izdziedās, un tad laimīgs tālāk dara, kas ir dzīvē jādara. Mums arī jādara, kas jādara, un jāsagaida Ainārs studijā ar klimata ziņām. Lūdzu!
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Vācijā jūnijā no karstuma nomiruši vairāk nekā 5000 cilvēku, tā paziņojis Roberta Kocha institūts. Pagājušā mēneša beigās Vācijā bija ļoti karsts laiks, vairākas dienas, dažās vietās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādu. Šis lielais karstums arī bojāja ceļus, tie sasila un mainīja formu, tāpēc uz kādu laiku Vācijā bija slēgtas lielās automaģistrāles. Tāpat dažos reģionos karstums bojāja dzelzceļa sliedes, tāpēc tur kādu laiku nekursēja vilcieni. Latvijā 88% iedzīvotāju ikdienā šķiro atkritumus. Tā atsaucoties uz veikto klientu aptauju vēsta Siguldas pilsētas Sijā Jumis. Tas norādījis, ka Siguldas novadā pakāpeniski nostiprinās preču aprites paradumi. Iedzīvotāji biežāk šķiro atkritumus, dod otro dzīvi nevajadzīgam tekstilam, elektrotehnikai un citām lietām, kuras var būt noderīgas citiem. Aptauja arī liecina, ka 3/4 siguldiešu šķiro nolietoto elektrotehniku, bet 62% tekstilu izstrādājumus. Savukārt mantu maiņas skapi, kas Siguldā darbojas salīdzinoši nesen, izmanto 1/10 iedzīvotāju. Tas atrodas šķirošanas laukumā Zemdegas un ir izveidots sadarbībā ar Latvijas zaļo punktu. Skapī iespējams nodot tīras un lietošanai derīgas mantas, traukus, grāmatas, rotaļlietas, nelielus sadzīves priekšmetus, sporta inventāru, bērnu preces un citas lietas, kas kādam citam vēl var noderēt. Pirmajā darbības gadā tajā nonākušas vairāk nekā 1000 preces, no kurām lielākā daļa atradusi jaunas mājas. Aprites pieeja Siguldā attiecas arī uz elektrotehniku. Iedzīvotāju sašķirotās un atbilstoši nodotās ierīces, kuras vēl iespējams salabot, var nonākt laba darbnīcā. Tur meistari izvērtē, vai ierīces iespējams atjaunot un izmantot atkārtoti. Salabotās elektro ierīces pēc tam var tikt nodotas atkārtotai lietošanai, ziedotas vai piedāvātas iegādei tirdzniecības vietā laba veikals Rīgā, kur iedzīvotāji tās var nopirkt par zemākām cenām. Arī daļa iedzīvotāju nodotā tekstila pēc šķirošanas var tikt sagatavota atkārtotai lietošanai, bet daļa nonāk pārstrādē, kur var pārtapt izeju materiālā, piemēram, mīksto mēbeļu pildīšanai.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi.
4: Māksliniece Evija Zausājeva.

FIFA atradus vēl vienu veidu, kā ielausties radio SVH, jo ļoti interesanti ziņa atkal nākuši klajā. Viņi izdomājuši vēl vienu veidu, kā gūt ienākumus no šī gada pasaules kausa finālā. Proti, viņi paziņojuši, ka līdzjutējiem un ikvienam kolekcionāram un ikvienam, kam ir vēlēšanās, būs iespēja iegādāties autentiskus fināla spēles laukuma zālienu fragmentus. Zāliena gabali tiks piedāvāti par cenu, sākot no 450 ASV dolāriem. Zāliena fragments būs ievietots īpašā akrila korpusā ar USB piemiņas elementu un autentiskuma apliecinājumu. Nē, nu viskodīgi. Paredzams, ka šī iniciatīva FIFA varētu atnest vairāk kā 11 miljonus dolāru. Tālūk, nauda ir jāprot pelnīt. Un tas zēlēna gabals par tiem 450 dolāriem ir 17x17x17 kaut kādas mērvienības liels. Nav precizēts, jo nav jau 450 miljoni. Bet tev interesē, ko tev pa pustūkstoti tur pārdos. Dārgākais komplekts maksās 3000 dolāru. Tur vēl iekļauta arī zeltā iegravēta biļetes kopija, bet tas zēlēns uzreiz saraujās uz nepilniem 8x8 centimetriem. Es domāju, ar saknēm diez varēs nopirkt viņu, nu tā, ka kaut kur iestādīt pēc tam savā dārzā varbūt. Ja domājies, tev FIFA zāliens aug mājās, bērni uz tā trenējoties un bumbu daudzot, gūs īpašu futbola gēnu varbūt. Pat tādu naudu varētu. Zāliena fragmentus būs iespējams pasūtīt tikai uz adresēm Amerikas Savienotajās valstīs un nekreņķē arī Eiropā, ja? Nu tā. Ja tev interesē sīkāk, droši padot ziņu, es tev savadīšu kopā ar zāliena pārdevējiem. Bet tagad Ella Eire Space mākslinieca, pie kuras ārkārtīgi labi skrienas, starp citu. Es pati esmu pārbaudījusi.

0: labākais laiks. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
10: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
11: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
12: Bleachers, The One, tavs labākais laiks vēl līdz 2003. Radio SVH, kas aktuāls tavā pusē, nekautrējies ziņot 2733 9933.

0: Pet Shop Boys un Example apdziedas ceturtdienu. Es ceru, ka tvējā arī ir tik izdevusies, ka varētu to apdziedāt vismaz tik pozitīvā kompozīcijā kā šī. Pēc brītiņa klausāmies The Hobos.
1: Tas labākais laiks.
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tas labākais laiks.
9: Would you dance? If I asked you to dance? Would you run?

Rītis, Rolands Ūdris un The Hobos, es tomu siskiņā ar Hero. Edijs Vaigais Ziķers raksta, šodien apritētu gads, kopš es nesmēķēju, ja es pirms gada būtu atmetis. Tāds labs atgādinājums mums neatlikt uz nākošo stundu to, ko vismaz var iesākt šajā stundā, vai ne? Tagad klausāmies The Weekend un apaļojamies uz jaunāko ziņu izlaidumu. Tas Aināra Rutkeviča izpildījumā.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē ar aicinājumu paplašināt patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Šāda vēstule nosūtīta arī iekšlietu ministrijai. Puntulis norādījis, ka nevalstiskajām organizācijām ir būtiska loma mūsdienu pasaulē kritisku sociālo jautājumu risināšanā, integrācijas veicināšanā, nevienlīdzības mazināšanā un

0: Ernesta Birznieka Upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velobraucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas trīs transporta līdzekļu braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Mērķeļa ielai. Šārlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz stāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka Upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Lastādijas ielai. Lietuvieši masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī gandrīz 100 tūkstoši Lietuvas iedzīvotāju, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, ir izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik tajā līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku, kas ir teju uz pusi mazāk nekā pirms reformas. Un kā jau vēstīts, pērn Seims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko iedzīvotāji iemaksājuši otrā līmeņa pensiju fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Bet Eiropas Savienības tiesa šodien ir atbalstījusi Spānijas likumu, kas paredz amnestiju katalāņu separātistiem. Šāds lēmums ir simboliska uzvara Spānijas premjerministram Pedro Sančesam. Likums tika pieņemts, lai viņam nodrošinātu Katalonijas separātistu partiju atbalstu 2023. Gada Spānijas parlamenta vēlēšanās un ļautu viņam palikt pie varas, kā arī, lai mazinātu spriedzi Ziemeļaustrumu reģionā pēc neveiksmīgā 17. Gada neatkarības mēģinājuma. Taču pret šo likumu iestājās labējie spēki, kas rīkoja plašas protesta akcijas. Eiropas Savienības tiesa atzina, ka amnestijas likums atbilst bloka tiesību aktiem, un šis spriedums varētu pavērt ceļu bijušajam Katalonijas premjerministram Karlesam Puigdemonam atgriezties Spānijā pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas jāsarīko līdz nākamā gada augustam. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.

Čau, čau, jaunā stundā. To iesāk Sinti ar sveicienu visiem šoferīšiem, kas šobrīd brauc pa Ulmaņa gatvis picas virzienā. Tur sastrēgums jau policisti autobusos ot apturējuši un aprunājas tur tagad, kas un kā būs. Bet neskatoties uz to, Sinti saka, ka viss ir mierīgi, visi ir iejūtīgi un prieks braukt. Jauna stunda klāt, tavs labākais laiks finiša taisnē dodas šajā stundā un vēl līdz pulksten trījiem baudām viens otru kompāniju. Ja tev kāds stingrāks vārds sakāms šajā stundā vai kādas nopietnākas runāšanas, tad lai ir kārtos picis sastrēgumu, ko Sintī pieminēja. Lai visi ir mierīgi, iejūtīgi un lai ir prieks darīt. Tam Impala un Dracula. Šis ir Jenny's remixa.

Es domāju, ka pavisam drīz mēs vienu konkursu arī uzspēlējam. Tā rezultātā vienam no jums iespēja tikt pie 50 eiro vērtas dāvanu kartes. Tieši tik forši. Tagad Markus Rīvētals, baltais koris Sauli.

16. jūlijā ir super izdevīga diena. 15 centu atlaidi par litru visai dagvielai dagvielas uzpildstacijās Viada. Akcijas spēkā ar Viada plus karti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Tā kā nepalaid garām iespēju uzpild pilnbāku, jo šodien gal galā brīvdienu. Tādās vēsmās jau ceturtdiena viļņojas, vai ne? Atceries, ka Viada izdevīgi apstāties. Un tagad tavs uzdevums būs aprēķināt precīzu attālumu starp divām dagvielas uzpildes stacijām Viada. Atsūtīt to attālumu uz radios vai kā studijas tālruni 2733-9933. Un tad jau turēšu īkšķis, ka tieši tu tiec pie 50 eiro vērts dāvanu kartes. Tagad sausies, kur mēs braucam. Pirmā Viada. O, manā galā Gulbene, Baložu ielā 19. No tās mēs dodamies uz Alūksni, Gulbenes ielā 1C. Ar aukādu vārdu spēle. Tātad sausies vēlreiz Gulbene, Baložu iela 19, uz Alūksni, Gulbenes ielā 1C. Mēs dodamies šīs abas adreses vienotās, ka tur atrodas dagvielas uzpildes stacijas Vieda. Arī tur tu vari izmantot šo super izdevīgās dienas piedāvājumu. Un bet tagad tev jāraksta attālums starp šīm divām dagvielas uzpildes stacijām. Tad, ja mēs braucam ar auto, pa iespējami tuvāko legālo maršrutu. Nu, un tad pēc pāris kompozīcijām lūkosim, kurš tad būs ceturtdienas laimīgais Viada uzvarētājs. Tagad turpinām ar Jonas Brothers Wings!

0: labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un tipmērcītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
9: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saula Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: labākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu, tagad gan ir laiks to viedu dāvanu karti saimnieka rokās nodot un to iegūst kāds, kurš pagūs atsūtīt attālumu starp divām degvielas uzpildes stacijām, kurš šodien šajā reizē bija no Gulbenes Baloža ielas 19 uz Alūksnes viedu Gulbenes ielā. Viens C braucot bija jānoskaita, cik precīzi kilometri ir starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām. Un man te priekšā stāv rakstīs, ka tie ir nevairāk un nemazāk kā 44,9 kilometri. Nu, tad ar acis ciet un mēs tagad lozējam laimīgu, kurš ir iespējams Mārcis. Tā, tas patiesi ir Mārcī, bravo, aplausī tev. Mārcis telefona numurs beidz ar 238. Un Mārcis saka, ka tie ir 45 km un es izmantoju dienas stāvokli absolūti atļaujos nopaļot tos 100 metrus uz augšu. Tā mēs no dienu darām. Vēl kādu reizi šodien tev būs iespēja iegūt šo brīnišķīgo balvu 50 eiro vērto dāvanu kartu no Dagvielas uzpildes stacija Vieda. Tas braucamajā laikā ar Arti Volfu. Mārci, es ar tevi sazināšos pārējiem vienu brīnišķīgu kompozīciju dāvanā. Nemo, God's a River.

0: Arī viņi saka, ka tie varētu būt dažādi attālumi, skatoties, pa kuru pusi izbrauc no stacijas. Es saku savukārt, nu dzīvē jau tā ir, kur uzcelēs stāvot, jāizdomā, kurš ir pareizais ceļš. Un tas jau tikai mūsu rokās. Tagad biznesa aktualitātes. Ainārs Rutkevičs, Radio SVH studijā.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljoni pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču kopumā lidojumu skaits nedaudz pieaudzis. Lidostā skaidro, ka šādas izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālos izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu. Savukārt lidojumu skaita pieaugumu veicinājumu juši krāvu pārvadājumi. Latvijas nacionālā avio kompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums vajadzīgs, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir paplašinājusi Latvijas reģionu turisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes. Tā norādījusi, ka īpaša uzmanība šovasar ir pievērsta Latgales turisma pieprasījuma stiprināšanai, vienlaikus paplašinot Latvijas reģionu popularizēšanu nevien Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā un uz vasaras sezonu pārceļot daļu starptautisko turisma komunikācijas aktivitāšu. Aģentūras direktora Ieva Jāgere norādījusi, ka turisms ir viena no Latvijas eksporta nozarēm, tāpēc tā regulāri analizē datus, uztur dialogu ar nozari un nepieciešamības gadījumā pielāgo aktivitātes. Paralēli Latvijas investīciju un attīstības aģentūra gatavo nākamā gada turisma sezonu ar starptautiskajām kampaņām, profesionālajiem pasākumiem, turisma operatoru un mediju vizītēm. Mērķis ir nevien piesaistīt vairāk ārvalstu ceļotāju, bet arī panākt, lai viņi izvēlas iepazīt Latvijas reģionus un tajos uzturas ilgāk.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: vajadzīgs. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Stop! 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandīmotors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandīmotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandīmotors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
3: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
7: Top, top, top!
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Top, top, top!
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Liels prieks bija raudzīt, kā visas lampiņas mirgoja pēc mobīļa signāla izskanēšanas. Tas nozīmē, ka 4 dienas pagājušas un mēs esam sapratušies, kas tur kā jādara. Proti, atkārtošu vēlreiz tiem, kas varbūt nesaprot, par ko es tagad runāju. Tad, kad tu dzirdi šo signālu, tev ir 3 minūtes laika, lai iezvanītos uz radio sakā studijas tālruņa 2733-9933 un reģistrētu savu telefonu numuru dalībai mobī konkursu izlozē, uz kur tu varēsi laimēt 2 VIP biļetes, ja mēs par 8. augustu un Viļņas koncertu runājam. Un ne tikai VIP biļetes, bet arī dzen izguldīšanu Radisson Lietuva viesnīcā. Tagad manā laikā tā sacīt, nu tā iespēja jau ir... Es braukusi vilcienā, bet es skaidri zinu, ka braucuma laikā tev viennozīmīgi tāda vēl tiks dota. Tagad turpinām ar Krišu Noā un mīļākie bērni.

Nu, lai ir izsalkums, ja tiek remdēts pēc tā, kas trūcis tev. Paldies par vienu skaistu ceturtdienu kopā vēl tev. Šis dienas ir brīnišķīgi izskaņo un skaidri zinu, ka tā tas patiesi būs, ja tu paliksi oranžajā radio SVH pilnī, jo to tu braucam laiks par to šonadēļ tu rūpējies. Artis Valfs, kamēr Aleksis Vilciņš atpūšas. Tiekamies rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā, tavā labākajā laikā. Lūk tev uz atvedāmien brīnišķīga kompozīcija Zaz Žvē. Čau, līdz rītam!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis un tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi. Mākoņi tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē ar aicinājumu paplašināt patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Šāda vēstule nosūtīta arī iekšlietu ministrijai. Puntuļa ieskatā visaptverošs fonda projektu audits kliedēs šaubas, ļaus pilnveidot projektu vadības procesu un veicinās uzticēšanos nevalstiskā sektora darbībai, kā arī vairos uzticēšanos Eiropas Savienības fondu pārvaldībai kopumā. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc balvu sporta skolas direktoras aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet tas īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti peldbaseina vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar balvu mēra teikto aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot 4 jaunus velojoslu posmus. Tie būs Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velojoslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velobraucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas 3 transportlīdzekļu braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Mērķeļa ielai. Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz autostāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjamiņa ielas līdz Lastādijas ielai. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainīja.

Spānijas parlamenta vēlēšanās un ļautu viņam palikt pie varas, kā arī, lai mazinātu spriedzi Ziemeļaustrumu reģionā pēc neveiksmīgā 2017. Gada neatkarības mēģinājuma. Eiropas Savienības tiesa atzina, ka amnestijas likums atbilst bloka tiesību aktiem, un šis spriedums varētu pavērt ceļu bijušajam Katalonijas premjerministram Karlesam Puigdemonam atgriezties Spānijā pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas jāsarīko līdz nākamā gada augustam. Bet viena no Latvijas čempiones basketbolā TTT Rīga pretiniecēm FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda Universitatea Cluj, tas noskaidrojās šodien notikušajā izlozē. B grupā bez Latvijas un Rumānijas komandām cīnīsies arī kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām. Jāpiebilst, ka pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: šodien par dienu.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Interesants un labs jautājums. Kas šodien par dienu? Šodien ir ceturtdiena, 16. Datums un vasara pāri pusēji. Ne vienkārši pasakaini. Es runāju par laika apstākļiem, turpinam baudīt vasaru, turpinam baudīt arī radio. Caur radio baudīt vasaru, man liekas, tā ir laba lieta. Arts Volps ir ieradies šeit, ofisā kopā ar tevi. Mēs būsim līdz šodien pusseptiņam vakarā, jo vakarā ir sakarīga. Ainārs Otkevičs arī būs kopā ar mums visu šo vakaru, visu šo pēcpusdienas sadaļu. Kā ir tevi? Kā tev? Darbi, nedarbi, atpūta, atvaļinājums? Ko vēl tu sadari? 2733993. Es vienmēr priecājos par ziņām no tevis. Ko tu dari? Kā tev iet? Kas ar tevi notiek, kas jauns tavā muzikālajā listē. Jeb kādas ziņas droši 2 7 3 3 9 9 3 3. Tā, šodien mums būs dzels vilka pasākums. Jā. Dzels vilka konkurss. Kā jau katru dienu. Kaut kādā brīdī tev būs jāiezvanās arī uz 2 7 3 3 9 9 3 3 par mobīlietām. O jā, šodien arī bijāda. Bijāds konkurss. To arī sadarīsim. Kaut kad drīz paklausīsimies. Lady Gaga un Doichi ar Runaway.

sen nav dzirdēti radios, vai kā? Šie The Vaccines. If you wanna! Nu, labdien, labdien, labdien! Radios, vai kā braucam laiks ir gaisā un citos izplatījumos.

0: Kārtiņš un Amanda elpo ar laimes patruļu, pa to laiku Jurīts ir uz kārtējā jumta, jumts top šoreiz Bērzē, kurš paldies tev par ziņu. Rotax Max Marshalls atsūtīs bildi, ka viņš bauda Zemgales grunts seguma ceļus. Zemgalē ir Rotax Max Marshall. Kādu laisiņu neesi bijis Zemgalē? Derētu aizbraukt, ne? Piemēram, brīvdienās. Kāpēc gan ne pa zemes ceļiem pabraukāties? Vai tu esi kādreiz dzirdējis šo versiju Imagine Dragons gabalam? Shots boiler!
1: Ēdienā! Ēdienā! Ārtis!

0: Botoks Maks Maršalis. Ceru, ka tas tev palīdzēja stūrējot pa Zemgales ceļiem, Runsagum ceļiem. Boiler Remix, dziesmai Shots, Imagine Dragons.
1: Paspēs, nu paspēs, būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies. Es tak teicu.
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksis sievietes labsai ar atlaidi līdz 50%, bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
9: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 eiro. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
10: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: nostalģijas pielietas gabals no pagājušā gadsimta 70. gadu beigām Disco laika. Šī kāda leprīga. Savukārt Aivars ir atsūtījis diezgan episku video. Viņš ir uz lauka ar traktoru no aizmugures filmē, kā viņš ar. Un tur ir veselā kauza ar putniem arī. Tas pieto. A, nē, viņš sēja kaut ko, vai tu sēja vai ar? A, un klausās Imagine Dragons Boiler remixā. Paldies tev, Aivar, par ziņu.
1: Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Es nezinu, vai tā ir sagadīšanās, vai kā to vērtēt, vai ko par to domāt, ka šīs dziesmas laikā, kurš nosākams ir Sweet Life, un ko izpild Franks Oceans, Andrejs atsūtīja video, tā ļoti novērinoši, ir labi strādāt Latvijā, ja apkārt ir laime pilnīgi tāds skats no ezera, tad pilnīgi vasaras ideāli. Franks Oceans ar burvīgo Sweet Life. Nu, labdien, labdien, draugi!
1: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Šī arī kolosāla dziesma ar tām šķībējām klavierēm. Vai...

0: Genial. Genial. Tikai tavi viļņi tā māka. Šī cīva nomināta pa to laiku Rinalds ir atsūtījis ziņu, ka viņš plāno aizbraukt rīt uz Daugavpilē vilcienu. Jo sen esmu bijis un celšos agri no rīta. Jo vēl būs siltas dienas. Būs. Es tev to apsolu.
1: Attention!

0: actually exists. It smells like them.
1: Lanark, Lanark, Lanark. Chapel Road. Andare a Sacrona, Lanark, Lanark. Chapel Road. Good luck, babe.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi. 4 eiro 99 centi. Maxima.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
10: Hesburger!
11: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
12: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
13: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
12: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
1: Austrāja, Katie Stelmanis, dziedātāja grupa, pareizāk sakot no Kanādas, ļoti, ļoti sen nav skanējis rādējis VH.

0: pēkšņi atcerējos, ka saulēja grupai Satellites LV bija dziesma Potenciāls. Šis nav tas gabals. Šis ir Sober ar Potential. Pirms tam arī kanādiešu izcelsmes latvieta Katie Stelmanis un viņas grupa Austra. Lūzēts. Un tā mēs te forši pavadām laiku, varētu spēkā braucam laikā. Paldies par ziņām. Baudam vasara draugi. Teiks eksperts brīžam. Ar Islands.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40%. Un peldosiens Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Google. Un alternate ar Moving to the Sun, pirms tam te XX leģendāra dziesma Islands, meitenes un zēni. Jā, jā, meitenes un zēni, dāmas un kungi. Tagad vārds Aināram Rutkevičam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Tā revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja. Valsts kontrole iepriekš atzina, ka pašvaldība neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai esot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Savukārt uz jautājumu par valsts kontroles lēmumu vērsties tiesībai sardzības iestādēs par iespējamu krāpšanos, Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesībai sardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labāk neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 157 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, to skaitā 11 riteņbraucēju. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu ietekmē, 203 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus Balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no Balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklēja peldbaseinu pēc Balvu sporta skolas direktores aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar Balvu mēra teikto aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēmusi vēl 23 Krievijas sāktajā karā cietušos Ukrainas karavīrus. Tas noticis jau

0: Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 8142 cilvēki. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju, no šī gada būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņojusi, ka personas ar vismaz C1 līmeņa lietuviešu valodas prasmes certifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, savukārt mācību priekšmetam specifisko kompetenču apgūšanai būs atvēlēti 4 gadi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Dažiem darbiņi jau beigušies. Tā var secināt. Darba dienā ir galā 16. datums, 16. jūlijs. Vasara jau pāri pusei, Arts Volfs šeit, Radiospēkā braucam laikā. Un braucam laikā mēs esam kopā ar Lido, un esmu saņēmis īpašu ziņojumu no Lido, kur arī tie, kas skatās mani video tiešraidē, var redzēt īpašu kartiņu. Kartiņu. Artim Volfam paldies, ka ikdienu dāvājat labu noskaņojumu, pozitīvu enerģiju, lai šis Lido gardumu maisiņš kļūst par gardu atelpas brīdi starp ēteriem. Jā, šodien bija, starp citu, vairāk ēteri man no rīta, es parunājos ar Ieba kungu, trāda rīta laikā, un tad otrs ēteris, tā var teikt, starp ēteriem es arī panašķojos, un tie daži našķi ir redzam arī aiz datoriem priekšā, paskat kāds kraukšīgi siera cepumi, garšīgi, ar limonādes, dzirkstūdens, greifrūta ābola, kāds vēl ir atsūtīts limonāde, dzērveņu ķirš un sviesta cepumi. Un pavasaris arī dabīgi raudzēts no Lido. Starp citu, jā, runājot par jūras lietām, gan jau, ka daudz dodas uz jūras puses, izmantojot kolosālos laika apstākļus, un varbūt nedēļas nogalē dosies uz jūru, uz Jūrmalu, vai Liepāju, vai Ventspili. Es zinu, ka kas mums brauc uz Daugavpili, tur gan jūras nav. Rinalds, ne, tas bija Rinalds, jā, ja nemaldos, jā, viņš stundas atsūstīja ziņu. Ventspils, Saukrest vai kāda cita vieta, kur dosies nedēļas nogalē vai varbūt arī šodien, nu rīt jau. Ko ēdīs? Karbonādi, šašliku vai augsto zupu vai desert. Vai kvasa dzērs? Nu jā, atsūt kādu ziņu, kas tev vienmēr ir, piemēram, piknik grozā, ja tu dodies uz jūras pusi. Ir sviestmaļas atmērētas vai ir kaut kāda gatava ēdiena jau sapirkt vai kaut kāds saldumi? Kas dzerams? 2-7-3-3-9-9-3-3 Radios vai kā braucam laiks kopā ar Lido.
2: Šis ir vasaras radio. Saule no dziesmu radio. Radio SBH.
3: It's a top selector.

auto. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: čet tevi gaidot 100 jūras pārplūdīs.
1: Tevi gaidot.
0: Prāta vētra. Jau šonadēļ Liepājā.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Daudz laimes, dāvim būt manim savā 18. Dzimšanas dienā.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
2: ierunā savus labos vārdus,
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo!

0: Radio 2 Aprotum Likes, Calvin Harris und Jazzy und Satisfy. Arī Kalvins tuvojas Rīgai. Kad viņš pēdējo reizi bija Latvijā? Ui, pirms ļoti daudz gadiem.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērdu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zīb akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Radio.

0: Marina ar Sugar Crush.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Sveicināti šeit Linda Līn. Un jūs klausāties Radio SVH.

0: Save Me from the Sugar Crash.
1: Ja.
0: Brīnišķīgi, tā ir Linda Līna.
1: Pat tolaik Aiva atsūtījis ziņu. Šis varbūt īsti nav stāsts par to, cik ilgi es bijis bez telefona, bet vairāk jociņš. Mana 15-gadīgā meita teica, ka ilgākais laiks bez telefona bija no piedzimšanas brīža līdz pirmajai klasē. Tātad 7 gadi. Lai jauka ceturtdiena. Paldies tev, Aiva! Jā. Tagad jātiek galā ar Dzelzs Vilku jautājumiem. Dzelzs Vilkam un Baltic Groove Orchestra 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā īpašs koncerts, tātad grupas 35. jubilejas gadā. Klausītājs sagaida vēl nebijis muzikāls notikums. Dzelzs Vilka spilgtāko dziesmu Raupji. Melodiskie stāsti savīsies ar orķestra instrumentu daudzkrāsaino skanējumu. Jura Kaukuļa harizmātiskā balss, ekspresīvā skatuves klātbūtne un enerģija jau vairāk nekā 3 gadu desmitus pulcē dažādu pauču klausītājus, kas arī ir taisnība, ja tā ir. Šoreiz labi zināmās dziesmas izskanēs jaunās īpaši šim projektam veidotās aranžījās. Tātad 25. jūlijas Liepāja, tipogrāfijas radošais kvartāls, tur viss notiks, divi ielūgumi ir pagaidām manā kabatā, gan jau nonāks arī tavā kabatā, piemēram, Dacis kabatā ir nonākuši divi ielūgumi, Dacis gan tos deleģēja kādam citam, cik es saprotu, ja Kristaps un arī Sanita ir tikuši galā ar manis uzdoto jautājumu, un jautājums ir par rīta viesiem, nu pārsvarā, par rīta viesiem, šorīt no rīta ciemos bija Voices of Enigma pārstāvji Alice Ketnere, ja Fox Lima un Ivo Grīsniņš Grīslis stāstīja par pasākumu 31. augustā Dzintara koncertzālē. Es ceru, ka tu klausies šo interviju un mans šīs dienas jautājums nevis par interviju kā tādu, bet Ivo Grīsniņš Grīslis ieradās nedaudz vēlāk. Nu, pareizāk sakot, viņš nokavēja intervijas sākumu. Tagad tev uz 27339933 ir jāatraksta, kāpēc Ivo Grīsniņš Grīslis nokavēja intervijas sākumu. Kas tur notika? Gaido!

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: vajag klausīt, kas notiek ar arēs vai kā vatsam. Ak, Dievs!
1: Pilns!
0: Pilns, vienkārši. Oi! Jā. Kāpēc Ivo Grīsniņš Grīslis nokavēja šodienas interviju? Es nevaru atrast to nepareizu atbildi. Visi ir atbildējuši pareizi, man šķiet lielākā daļa ir atbildējusi pareizi. Nē, tomēr sēdēja sastrēgumā. Nu, daļēji pareizi atbilde. Tā, kur tu biji tas labais? Sasvīdu vasarīgajā dienā un iegāja dušā, tā raksta Endija. Kur ir vēl kaut kāds nepareizās atbildes pārējie? Vismaz šie tie pareizi atbildējuši uz šo jautājumu. Bet, nu, tur bija jautājums par, drīzāk tas bija jautājums par ātrumu, kurš pirmais atbildējis. Oi, Dievs, šis bija labi. Tā, pareizā atbilde, rekurs lēpjās, rekur arī fragments no intervijas.
2: Jā, Ivo, tieši tad, kamēr Alis domā, vai atbildu uz šo jautājumu, vai ir bijis kāds, ir arī mūsu Latvijas solis, cieradies, Ivo Grīsniņš, labrīt, Ivo.
3: Labrīt visiem.
2: Saprot, uz vecajām telpām, vai es šā?
0: Jā, neesi vienīgais jautājums.
2: Tā gadās.
0: Aizšāvu uz vecajām telpām, uz ganību dambi, 24D. Tur nav vairs radies VH, tagad tas lokas ielas 65. Un pirmā, kas pilnīgi pareizi atbildēja šo jautājumu, ir Madarā! Jā! Oisas! Baltic Groove orkestrā 25. jūlijs, Liepāja tipogrāfijas, radošais kvartāls, Dzelzs Vilks. Bet nu tagad par to grīsliņu, tagad stās par to grīsliņu. Re, kur ir?

0: Un pēc tā, ko intervijā stāstīja Dons, arī viņš šeit bija. Jā. Tagad mēs šo skaņdarbus skatāmies pavisam savādāk. To, ko viņš tur teica par šo skaņdarbu, to var tāpēc dabūt mūsu YouTube. Piesako, Rodijos VK kanālā YouTube. Enigma, Return to Innocence.
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvā?
7: Bez piedāvā.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
9: Koncerts zvana attālumā.
10: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
10: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
11: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
12: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.

0: Radio SVH brought some likes. Prekšēt būt atzvolps, joprojām pie potenciometriem un pie datoriem lielajā studijā un Jungle ar Bezijānien. Labvakar!
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: ko tas Harry Styles runā? Dance no more. Ko dance no more? Ceturtdien ir absolūti piemērota diena, lai padejot. Tāpēc dejojam. Dejojam. Sagaidām arī Aņā Rutkevičs, viņš ar kārtējām ziņām būs klāt, bet draugi, tagad līdz kārtējām ziņām es esmu absolūti gatavs šim.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
0: Un kā teikt, Nauris Brikmans vienu jau var. Vienu jau var. Tracy Chapman ar burvīgo. Talking about the revolution.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažvietīs laicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbos un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme un ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Valsts kancelējai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons eiro. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokolu lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat laban vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu lietderība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildē noteikto prasību samērīgums, lai tādējādi novērstu preču pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Tā revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domes priekšsēdētājs Andris Krauja. Valsts kontrole iepriekš atzina, ka pašvaldība neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai nēsot informāciju, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Savukārt uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labāk neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts robežsardze vakar novērsusi 72 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8142 cilvēki. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Bet Lietuvas skolām, kurās trūkst skolotāju, no šī gada būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņojusi, ka personas ar vismaz C1 līmeņa lietuviešu valodas prasmes sertifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem Speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, savukārt mācību priekšmetam specifisko kompetenču apgūšanai būs atvēlēti 4 gadi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Pirms 30 gadiem tapušiem džingli. Oriģinālajam braucam laikam 90. gados, kas bija manā pārziņā. Ārprāts, cik sen tas bija. RSVK braucamais laiks ir Artu Volpi ir gaisā. Prieks šeit būt. Paldies par jūsu neskaitāmajām ziņām mūsu WhatsApp līnijā 2-7-3-3-9-9-3-3. Tā būs ļoti, ļoti noderīgs, tad citu spēlē. Viedas spēlē, jā, to drīz arī spēlēsim. Negluži uzreiz, bet jā, pavisam drīz tur tie kilometri būs nevis jāmin, bet jāsūt uz WhatsApp 2-7-3-3-9-9-3-3. Citādi uz jūras pusi dodies vai kur tu dodies? Kas ar tevi notiek šajā ceturtdienā 16. jūlijā, vasaras absolūtā vidū, pasakainā laikā? Nu tad svinam to pasakainā.

0: Diana Ross ar Chain Reaction. Jā, paldies Lido par sūtījumu. Paldies, ka ikdien dāvājat labu noskaņojumu un pozitīvu enerģiju, lai šis Lido produktu maisiņš kļūst par gardu atelpas brīdi starp ēteriem. Paldies, Lido! Viss gardums vēl neesmu nobaudījis, bet paldies, tiešām tos var redzēt arī televīzijas kamerās. Tā kā paldies, Lido, par atbalstu braucam laikā. Atsvalks joprojām šeit.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Cerams, ka nevienam šodien nevajag baig palīgā. Evija atrakstījis ziņu par Silovas valsts. Interesanti. Šis vairāk radies VHLV repertuārā. Diana Saula man aizvieto šodien ielās radies VHLV. Nu, man tā šķiet, ka tas vairāk derētos te, tur, pareizāk sakot, te, lai iet Baby Rose ar Better.

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir krausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmolus.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: Kanāla B. Gaidam jūs!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: labākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu tā, spēlīte sadarbībā ar Viadu ir klāta super izdevīga cena ar Viadam. Tikai šodien 16. jūlijā ieliekam tātad, jā, 15 centu atlaidi par litru degvielai, visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pulskarti, Viada Latvija un Lidl pulskarti lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties. Jā, visu dienas garumā mēs spēlējam spēli, Viada spēli ar 50 eiro dāvanu karti. Kas tad jādara šajā spēlē? Es ceru, ka tu esi ielāgojis vai ielāgojusi, ka jāmēr tas attālums no vienas degvielas uzpildes stacijas uz otru, un tad jāsūt uz 2-7-3-3-9-9-3-3, nu un tad pārsvarā ir lielākoties pareizes atbildes, ir daži ir nepareizes, bet nu starp tām pareizajām atbildēm mēs izlozējam vienu un 50 eiro no viedas, tad attiecīgi tam cilvēkam arī vai pienākas. Un tūlīt pat, tev jāpasaka, kāds ir attālums no viena punkta uz otra punkta. Tas viens punkts ir, klausies uzmanīgi, Latgales iela 22A Lūdza. Tātad Latgales iela 22A Lūdza. Un otrais punkts ir Malta, Lūznavas pagasts. Tātad Latgales iela 22A Lūdza. Otrs ir Malta Lūznavas pagasts. Cik liels attālums ir starp šīm degvielas uzpildes stacijām? Gaida pareizās un arī nepareizās atbildes uz 2-7-3-3-9-9-3-3.

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 157 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 23 cilvēki, to skaitā 11 riteņbraucēju. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu ietekmē, 203 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot 4 jaunus velo joslu posmus. Tie būs Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velo joslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velo braucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas 3 transporta līdzekļu braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai. Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz autostāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjaminas ielas līdz Lastādijas ielai. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Tā norādījusi, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Bet uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas. Radio SVH. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: of Disclosure un Sam Smith ir Latch. Paskat, ko Toms ir atrakstījis čavārtī, ja esi pārņēmis braucam laiku. Varbūt tad var atjaunot arī uzmin melodiju, ko? Vai dies, Tom? Ak, mans dies, jēzi! Labāk skatāmies uz prieku. Nu, tādā ziņā. Labāk uz priekšu, nekā atpakaļ.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
2: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mešs. Līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
3: Stop! 6750 € ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Little Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Little Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Little Arena LV.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas.
10: Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Signet banka piedāvā.
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Neighborhoods ar Swoto Winner. Forši, ka es pieslēdzies rādās, kā braucam laikam.
1: Nu, labvakar vēlreiz.
0: Ants Valpes joprojām šeit, Radio SVH studijā.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā. 2,49. Gelatel. Lī saldējums 4,72 grāmi, 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu, 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoli.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: apdziesmu rakstīt prasmes augstākā pilotāža Olivijas Rodrigo jaunākajā albumā You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Šis bija Stupid Song no tā. Man šķiet, ka Ainārs Tutkevičs ir gatavs kārtējām ziņām. Tā vajadzētu būt. Un tā ir.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažvieti īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokola lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat laban vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu liederība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos.

0: svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Fanfārām skanot, laipni lūgts un laipni lūgt radies vai kā braucam laikā Ārts Volfs pie stūras. Potenciometriem un datoriem un pie pilspalviem, pie zīmuļiem. Sap citu par pilspalviem zīmuļiem. Liekam nost, liekam mierā tos pakas un papīrus. Visi darbi beigušies. Braucam mājās vai kādās citās darīšanās vai braucam pie ūdiņiem peldēties. Pasakainā vasara turpinās, rādēs vai kā braucam laiks arī turpinās. Ja nu gadījumā kāds tieši tagad ir pieslēdzies braucam laikam un vispār rādēs vai kā, es viņam saku īpašo labvakaru. Forši, ka es pieslēdzies. Es jau labu laiciņu šeit esmu un labi, ka arī tu beidzot esi klāt un var droši atrakstīt ziņu uz 27339933. Es vēl neesmu izstāstījis par mobī lietām. Pagi, jā, tas taču arī notiek. Katru dienu pie kam vēl līdz par 31. jūlijam norisinās koncerts zvana attālumā. Ietvaros viens laimīgais klausītājs iegūs divas VIP biļetes uz 8. augusta mobī koncertu Viļņā Kalnu parkā. Arī nakšņošana divām personām Radisson Blu Lietuvu viesnīcā ar iekļautām garšīgām brokastīm. Nu jā, un katru darba dienu trīs reizes dienā, bet nu, dažādos laikos tas nav tā kā, bet tas varbūt arī ik pa stundai, ik pa trīs stundām, ik pa piecām varbūt arī kā tos katru sanāk. Būs šitas signāls, ja? Nu, tad, kad tas atskan ne tagad, bet tad, kad tas atskan, tad, kad es nesaku, ja, tad tas atskan. Tad trīs minūšu laikā jāiezvanās 27339933 un daudz man jautā, nu, vai tur kāds pacels telefonu, nu, nē, vienkārši jāiezvanās, un tad tu esi reģistrēts, es, un pēc tam tu vari zvanīt, cik tu vēlēsi. Un visi, pilnīgi visi zvani, arī tie, kas vairākas reizes zvana, tiks, nu, saņemt, tātad noteiktajā laikā, un arī trīs minūšu laikā. Nu, lūk, tiek reģistrēti un 31. jūlijā izloses kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs un par laimestu uzvarētājs tiks informēts tiešraidē. Raidījumā tavs labākais laiks saņemot tiešajā ēterā zvanu no Madaras Kjupkucānes, kur katru dienu arī ir šeit no 11. Līdz 3. Prieks par viņu. Tiešām, tā kā tas viss jāsakotam signālam. Artūrs pa to laiku raksta, jā, tiešām par satiksmi, beidzot arī par satiksmi. Rīgstāv tas labi, tas nozīmē, ka klausās radio. Tas forši, tā ir laba ziņa. Lai tiktu uz vanštiltu, uz kur pusi? Tā kā no centra vai uz centru? Kā ir tur, Artūri? Atrakst, lūdzu, paprecizē. Es tev arī apstīties arī tajā kartē, var. Bet forši, ka tu atrakstīt, jā. Nu, tā kā vecajā stilā atrakst. Tu labvakar visiem!
2: Šis ir vasaras radio.
1: Dejas braucam laikā turpinās Dancing on my own, tā ir Robinā. Labvakar! Labvakar!

0: Artūrs ir precizējis ziņu par sastrēgumu jā, Rīgas tālu, lai tiktu zvanš tiltu no centra puses uz Daugavas pusi. Jā. Bet nu, esot labi cilvēki, galvais ir palaižot pieklājīgi. Mums vajag aplausus labiem cilvēkiem, ne? Paldies labiem cilvēkiem! Pa palaiž! Nu, labvakar, labvakar, labvakar!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

esam iebraukuši tādā kārtīgā nostalģijā, kurā ir milzīgs, milzīgs spēks. Tad tā arī varam droši turpināt. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH. The White Stripes are Hotel Yorba.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonax zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonax uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
8: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
9: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
10: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Lajma Festival LV. Tiekamies miesta Jūrmalā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Meitenes un zēni.

Meitenes un zēni, paldies! Paldies, ka bijām kopā Radio SVH braucamajā laikā. Šodien braucamais laiks nedaudz īsāks, jo ceturtdienās parasti Ainārs Rutkevičs un saka Rīga. Tā tas arī ir šo ceturtdienu. Un tādā ziņā nav nekāds izņēmums. Rīt jau piekdiena. Man būs neizsakāms prieks tevi satikt arī rīt braucam laikā. Zedējas pašā noslēgumā pirms brīvdienām. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Šie ir Tame Impala ar Patience. Atā, līdz rītam!

0: Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, kurā ierasti ceturtdienu vakaros iztaujājam dažādas Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā, un šoreiz runāsim par drošību Rīgā, jo studijā ir Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs. Labvakar!
4: Labvakar!
3: Sāksim ar sezonu, ja tā var teikt, un sezonālām izmaiņām un akcentu izmaiņām kārtībā, sabiedriskajā kārtībā, tās uzturēšanā un dažādās izpausmēs, kā tiek pārkāpti sabiedriskās kārtības noteikumi. Proti, kādas ir tās vasaras sezonas galvenās tendences, ar kurām nākas saskarties visbiežāk pašvaldības policijai savā darbā?
4: Nu, sākam ar to, ka droši vien vasarā pirmais un primārais, kas mums vienmēr ir bijis prioritāri, ir drošība pie ūdens un uz ūdens. Tātad atsākās ūdens satiksme, peldētāji, atputnieki, bērni, jaunieši ir ārā uz ielam, bet ne tik daudz, jo liela daļa tomēr apmeklē, apcermo, nezinu, vecākus, brauc uz nometni vēl. Un, nu, jā, protams, vakaros cilvēki, silts patīkams laiks, cilvēki, kas bauda vakaru un nakts izklaidi, nu, un tad nereti tā tiek pavadīta ar, teiksim, tā drosmes dzīves baudīšanu. Nu, tad visādi konflikti, kautiņi, trokšņošana, ne visiem patika pie atvērtiem logiem, ka tur uzdarbojas kaut kādi skaļie, nezinu, jauniešu skaļā cilvēku grupa, vasaras kafejnīcas, respektīvi, viss, kas saistīts ar nakts dzīvi.
3: Policija patrulējot pamatā izķer šādus pārkāpējus, vai tomēr tie ir iedzīvotāju signāli?
4: Es teiktu tā, gan vairāk droši vien, ja mēs runājam par trokšņošanu, par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, tie ir signāli un zvani. Ir kādreiz iesniegumi par kādas kafejnīcas darbību, ir zināmas vietas, kur regulāri notiek pulcēšana tusiņi, tad ir savi patrulēšanas maršruti, kas ir vairāk profilaktiski, bet, nu, attiecīgi tajos patrulēšanas maršrutos, protams, retāk šādi pārkāpumi. Ir atsevišķas vietas, tā kā tādi spotlaiti, pa kuriem mēs jau zinām, tur bez mazvēl stacionārais postenis, kas stāv, lai tur nekaujās, vai to pagūst, nezinu, 10 metru attālumu apstūri, tik un tā izkauties, izricināt durvis.
3: Tā pa gadiem jau, protams, grūti salīdzināt, tāpēc, ka laikapstākļi atšķirās gada no gada, bet šogad ir mierīgāk vai, nu, tas līmenis tāds caurmērā, kāds ir tāds?
4: Viņš ir apmēram, es teiktu tā lēzēna tendence, viņi ir apmēram tāda pati. Protams, mums ir tagad, teiksim, pie atskaites punktiem, mēs paņemam 2021. Gadu, kad bija visi tie Covid pasākumi pat vasarā, teiksim, nu, tur tā statistika iet, protams, zem jebkādām līnijām, bet caurmērā, es teiktu, tā ir apmēram vienādi nosacījumi un vienāda pārkāpuma tendence. Mm-hmm. Izsaukumu skaits gan pieaug ar katru gadu, pa bišķiņām, bet pieaug. Nu, tagad mums pēdējos gados vienkārši apgrūtina visu tas, kad arī valsts policija ir kaut kāda zināma mēra resursu trūkums, un mēs saņemam arī ļoti daudz informācijas un izsaukumus no kolēģiem, nolūkā viņus atbalstīt, lūgumus atbalstīt, tā izskaitā arī par kaut kādiem nopietnākiem nodarījumiem. Tas prasa arī mūsu ievērojumu resursu. Nu, tā, apmēram tā situācija, paldies Dievam, nav stipri mainīga un kardināli nav nekādu dižu atšķirības starp gadiem.
3: Kādreiz diezgan skaļi bija dzirdami dažādi stāsti par turistu izdarībām pie brīvības pieminekļa citvietu vecpilsētā, galvenokārt pēdējā laikā kaut kā nav dzirdēti šādi kliedzoši gadījumi.
4: Nu, patiesībā pēdējā laikā arī nav daudz tādu gadījumu, ka kāds uzdrošinās, nezinu, pie brīvības pieminekļa kaut ko tādu pavisam nerētu un nelabu darīt. Vienlaikus ir jāatzīmē to, kad ir stipri mainījies tas turista profils, tie, kas brauc, ja mēs runājam tieši par turistiem, tie, kas brauc, tad tomēr brauc baudīt nevis, nezinu, nakts dzīvi, masāžas kaut kādos apšaubāmajos salonos un vēl citu tādu pusi līdz aizdomīgam, teiksim tā, aktivitātes vai
3: puslegālas izklaides. Jā.
4: Bet brauc tomēr apmeklēt pilsētas slavenās skata vietas, kaut kādu kultūras turismas sāka prevalēt. Nu, tas mūs patiesībā priecē.
3: Vēl viena vasaras sezonas noteikti no aktualitātēm jūsu darbā ir drošības uz ūdens uzraudzīšana.
4: Jā, un tā arī ir tāda vasaras sezona, ir ļoti liela slodze tieši uz glābējiem, un mēs daļu vēl no parastajiem patruļas darbiniekiem, kas ir, kā, nu, pirmkārt, kas fiziski spēcīgi, izturīgi un tā tālāk, citi, kas vēl ir izgājuši apmācības, mēs norīkojam uz peldvietam, es zinu pat citreiz sabiedrībai ir jautājums, ko var gaidīt no tiem glābējiem. Ir tikai glābējie, kas māk labi peldēt, kas var izglābt, un ir glābējie policisti, kas proti primāri viņi ir policisti, un tad viņi ir tā kā atbalsta glābējie. Viņa zina, kā var izglābt, viņa zina, kā sniegt pirmo palīdzību, bet viņa primārais pienākums peldvietās uzraudzīt tomēr sabiedrisko kārtību.
3: Pirms tam aizkadrā runājām par diezgan šaušalīgo statistiku ar noslīgušo skaitu kopumā Latvijā. Nu, jūs teicāt, Rīgā tik traki nav, vismaz tajās oficiālajās peldvietās, kur darbojās glābēji un arī policisti. Ir jau, protams, arī daudz un dikti ūdens tilpes, pie kurām nav ne glābēji, tās arī nav oficiālas peldvietas.
4: Jā, tajās peldvietas, kuras uzraugam mēs, mums ir ļoti pozitīvi rezultāti, ja tā varētu teikt, mums izdodas glābt tos, kas mēģina nodarīt pāri sev, nu, respektīvi cilvēki, kuri savas pargalības dēļ vai arī, nu, kādreiz prasmju pārvērtēšanā nokļūst bīstamajā situācijā, nokļūst apdraudējama. Es teiktu tā, ka mums glābēji ļoti veiksmīgi tiek galā ar to, protams, negribas piesaukt, bet ir arī situācijas, kur mēs mēģinām reaģēt uz potenciālām indikācijām, uz kaut kādu informācijas signālu, tā ir skaita pat no video novērošanas tiem, kas peldās ārpus oficiālām peldvietām, bet ja mums blakus ir kuģošanas līdzeklis, tātad laivas, tagad sākam beidzot izmantot arī nedaudz tādas, nu, lai gan tas nav nekas jauns, kopumā kuģošana, proti ūdens motocikli, kas diezgan ātri ļauj nokļūt tajā nelaimes vietā, negadījuma vietā. Bet, nu, jā, nu, tas arī diezgan tāds ievērojams atbalsts. Un plus vēl mēs visu laiku skatāmies dažādi gadžeti, ar ko var mēģināt sniegt atbalstu, palīdzību. Un mēs mēģinām attīstīties un mācīties, izejot no tām tehnoloģijām un no tās kapacitātes, ko piedāvā industrija.
3: Par satiksmes drošību vēl parunāsim ielās, un ne tikai ielās, arī uz ietvēm, bet kā tauta izpildās uz ūdens tie, kas nevis peldās, bet tie, kas izmanto dažādus peld līdzekļus.
4: Līdzīgi kā uz ceļiem, es teiktu tā. Un jā, par ceļiem, lai pat, nu, ir jāatzīst, kad joprojām mums ir tā, ka, nu, nav drošākās ceļazīmes, jeb šo arī mūsu, teiksim, vadītāji lielākoties ievēro tikai betonu bluķi šķersam ceļam. Citas zīmes neskapēc visi ignorē. Nu, tāpat arī uz ūdeņiem visi aizmirst par to, ka gar peldvietām, gar vietām, kur tusē cilvēki, kur peldās, kur atpušās, ir jābrauc tur, pieņemsim, ar zemāku ātrumu. Tad ir kaut kāda veida izmainīšanas noteikumi. Nu, tas viss diezgan nihilistiski netiek ievērots. Nu, tāpēc arī tā statistika katru gadu mēs veicam vairākus simtu pārbaudes un konstatējam arī pārkāpumus. Gan aprīkošana, gan arī kuģošanas pārkāpumi.
3: Cik caurmērā tiek sodīti par šādiem pārkāpumiem? Domāju, tie ir par kuģošanas noteikumu pārkāpumiem.
4: Es baidos šobrīd samelot, negribu sniegt nepatiesu informāciju, bet ja es nemaldos, kaut kas bija ap 180 vadītājiem pagājušajā gadā, teiksim, par kuģošanas pārkāpumiem. Vai nu tie bija pārbaudīti, vai nu sodīti, es pieļauju iespēju, ka sodīti.
3: Bet, nu, uz ūdens līdzīgi patrulē tā kā ielās arī pašvaldības policija?
4: Uz ūdens ir tā, kad ir četram iestādēm ir vienāda kompetence, proti gan robežsardzei pat pierobežas zonā, gan krasta apsardzei, gan valsts policija. Mums ir sadalītas zonas, kur mēs mēģinām katrs paņemt, teiksim tā, nu, nosekt to savu teritoriju, bet jā, ir patruļas. Vienīgais te ir jāatcerās arī, nu, mums tas resurs, ja mēs salīdzinām labākos gadus, Mēs bijām pāri 1000, 1100, šodien mēs esam 750 policisti, kas veic tos pienākumus. Nu, tad mazāk gandrīz vai pat trešdaļu, 25% viennozīmīgi. Līdz ar to mēs nevaram vienlaikus nodrošināt, sargāt, pieskatīt visas peldvietas, pie reizes nopatrulēt visas ūdens tilpnes, nopatrulēt katru dzīvojumus mājas pagalmu, jeb šo daudz dzīvokļu namu rajonus. Tāpēc tas resurs tiek izkliedēts atbilstoši, es teiktu tā, prioritātēm. Ūdeņu vasarā, protams, tā ir viena no prioritātēm. Ir jāatcerās, ka tie paši ūdens policisti, viņi vēl veic malu zvejniecības profilaksa kontroli un zvejas kontroli iekšējos ūdeņos. Nu, ir ar ko nodarboties, tāpēc mēs mēģinām visu laiku ņemt kaut kādas jaunākas tehnoloģijas, attīstīties un attīstīt arī savu, nezinu, kapacitātu un spējas, izmantot to, kas ļauj nedaudz ietaupīt uz tā cilvēka resursu.
3: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt Rīgas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieku Andreju Aronovu par drošību galvaspilsētā.
5: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami, 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas, 2,79 € kilogramā. Siers Holandes, sierenams, 4,99 € kilogramā. Rimi.
6: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensils, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV. Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Jutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
9: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādina šodien studijā Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs. Attiecīgi runājam par aktualitātēm saistītām ar drošību galvaspilsētā. Jau runājām par satiksmi uz ūdens, par satiksmi ielās arī, bet vairāk šobrīd par ietvēm. Viens no pašvaldības policijas pienākumiem arī ir kontrolēt riteņbraucēju un elektrisko skrējriteņu vadītāju uzvedību, kā viņi ievēro satiksmes noteikumus. No šī ir tēma, kas daudz cilāta, kā kāds jums ir iespējas arī par šo te satiksmes dalībnieku kultūru, izpausmēm uz ceļiem un nu vai tiešām tie skarbie vārdi, kas ir veltīti īpaši skūteristiem, ir bijuši pelnīti?
11: Nu, sākotnēji viennozīmīgi, šobrīd pēc visiem tiem grozījumiem un informatīvām kampaņām mēs redzam nelielu uzlabojumu, iespējams, tomēr kādam pieliecē, ka nu, ir jārespektē arī citus, ir īpaši, ja to ar savu braucam rīku, lai kā nebūtu mazu lielu, bet tu, nu, var teikt, uzbrauc uz svešu teritoriju, tu iejaucies svešā komforta zonā.
10: Tas par braukšanu pie ietvēm šajā gadījumā
11: tieši runājot. Tieši tā, tas ir domāts, un tomēr ietve, nu, pats nosaukums viņš saka, kam viņi ir domāti, teiksim, bet, nu, labi, ja mūsu noteikumi ļauj pie noteiktiem apstākļiem kaut kā tur braukt, es gribētu atgādināt tiem pašiem velosipedistiem, kam vēl joprojām tas ir atļauts, bet viņiem uzbraucot uz ietves, viņiem jābrauc gājēja atrumā. Nu, protams, skaidrs neviens nemerīs, ka tu pabrauci 5,4 km stundā, lai gan gājējis gāja 4,7. Nu, tas būtu jau pavisam smieklīgi, bet nu, tomēr ir jāatcerās par to, ka nu, tas, tev ir inerce, tev ir kaut kas, tev ir liekas svars, ar ko tu dodies uz priekšu, teiksim, nu, tad tā sadursme var būt diezgan sapīga. Tās, ko mēs redzam, kas mani nu, pilnīgi fascinē pat līdz šim brīdim, nu, cik bija stāstīts, visi zin tie grozījumi par nepieciešamu vadītāja prasmēm, proti vadīšanas tiesību iepšu vadītāja apliecību no noteiktā vecuma noteiktiem rīkiem bija jau pagājušajā gadu novembrī, par to bija stāstīts, tad februāri, tad pārējais periods. Mēs uzsākam šo te pastiprinātu kontroli tieši uz ietvēm un visu mikromobilitātes rīku, kontrole marta beigās, nu, sakoties sausai siltai sezonai, tad, kad parādījās pirmie līdzarbērnu skolēm brīvlaiku. Līdz šai dienai konstatēti 760 pārkāpumi. Un tas ir 250 pārkāpumi mēnesī, jebkurā gadījumā, un trešdaļa no šiem pārkāpumiem praktiski ir braukšana bez atbilstošas kategorijas vadītāja apliecības. Pie tam, ko dara arī pieaugušie. Ar visu to, ka pieaugušiem uz noteiktiem braucam rīkiem nevajag. Nē, cilvēks pagūst, viņš var braukt ar vienu, ar otru kategoriju, nē, viņš aiziet paņem kaut ko smagāku. Nu, un, nu jā, nu, tas liecina droši vien par to, ka pa maz informācijas ir ļoti tāda pavirša attieksme pret to visu, un kas tas tāds ir, tas taču parastais braucamrīks. Bet atceramies, ka tas braucamrīks var traukties līdz 25 km stundā plus cilvēka svars uz viņu, plus tas smaguma centra, cilvēks sevi pakļauj riskam pirmam kārtam, vēl pakļauj riskam visus citus. Nu, es teiktu tā, pirmam kārtam jādomā ar galvu, ka tu izdomā braukt, vēl jau vairāk, ja tu lien tiešām uz ietves, kur atrodas gājēji, kur neprognozējami tikpat labi cilvēks var mainīt, nezinu, savu kustības trajektoriju, elementāru telefonu zvanu dēļ, bērni, kas var izliekt. Nu, lieka, nezinu, riskēšana, kas veicina šis te kaut kādas nevajadzīgas nepatikšanas un domstarpības ar gājējiem. Bet vienlaikus ir jāatcerās, ka tie mikromobilitāšu rīku braucēji, neskapēc viņi domā, ka viņi ir smagāki pa transporta līdzekļiem, pa automobiļiem. Un citreiz, jā, mēs nu, arī zinām, taču bija veikti grozījumi, viņi var neapstājoties, nekapjot nos no savu braucamrīka, šķersot ceļu tur, kur ir regulējumu pārējā, nu, šeit varētu pastāstīt, ir tādi skarbi vārdi gājējiem, vienmēr ir tā īstenība, tīpaši uz gājēju pārējais, kamēr viņš ir dzīvs.
10: Skarbi, jā. Vēl par satiksmi pirms kāda laika, nu jau laba laika, pašvaldības policijai arī tika deleģētas tiesības uzraudzīt braukšanas ātrumu, kā ievēro autobraucēji, motobraucēji. Nu un tad ļoti bieži ir dzirdēti skarbi vārdi par to, ka nu, pašvaldības policijai tas tāds peļņas lauciņš, kas ir iedots un nu tik tagad soda visus bez žēlastības, nu tik speciāli liek dažādās vietās netrafrētās mašīnas ar radariem un soda birst kā no pārpilnības raga. Komentārs jūs par šo?
11: Nu, es teiktu, neatbilst šādi apgalvojumi patiesībai vispār. Tas viennozīmīgi nav peļņas tāds biznesa plāns, peļņas nolūks vai peļņas avots. Paši nebijam priecīgi ar to kompetenci, ko mums iedeva, tāpēc, ka tā prasa nenormālo resursu. Ja mēs runājam objektīvi, nu, tas ātrums, viņš ir pārgalvīgs, cilvēki brauc vidējais ātrums, pārsniedz ierobežoto vidējo, kas ir noteikts noteiktajos posmos. Tas, ka mūsu kameras efektīvi ķer pārkāpējus, tas liecina tikai par to, ka mēs mākam pareizi identificēt tās vietas, kur tiek radīts apdraudējums. Es varu pateikt, ka pat prioritātes mēs neesam stāstījuši, nezinu, nu, droši vien neticīgie tik un tā neticēs, bet pārējiem tiem, kas spēj ieklausīties, es varu vēlreiz apgalvot to un apliecināt, ka, teiksim, primāri tiek vērtēta bērnu un mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošība, tad primāri visi patrolēšanas maršruti ir izstrādāti gar izglītības iestādēm, kuras atrodas blakus ielām. tajās teritorijās, tad otrā pozīcija viennozīmīgi ir iedzīvotāju sūdzības par kaut kādiem iedzīvotāju novērojumiem, fiksētiem pārkāpumiem un pārgalvīgu ātru braukšanu dzīvojamās zonas, dzīvojamās vietas, kur tiešām ir apdraudēti gan gājēji, gan citi satiksmes dalībnieki. Trešā pozīcija ir valsts policijas negadījumu statistika konkrētajās vietās, kur kā cēlonis ir norādīti ātruma pārsniegšana un luksoforu aizliedzošo signālu neievērošana. Pēc tāda principa tiek izstrādāti maršruti, un tad tālāk ir jāatcerās vienu. Nu, ja mēs runājam par kadreizējo piekoptu policijas praksi, izvietot tur policisti, kurš stāv ar manuālu radaru, fiksē pārkāpumus, skatās, aptur, nu, kas pabrauca garam, tas pabrauca garam. Tad šeit jāatcerās, šeit pārkāpumus fiksē sausais dzelzis, kam nav ne dvēseli, ne noguruma, ne vēl kaut kā. Pārkāpums ir, viņš ir piefiksēts. Nu, tāpēc arī ir tas, nezinu, stereotips, ka pašvaldības policija nežēlīgi. Nebūtu nežēlīgi, nē, tieši otrādi ir šie tie skaitļi un skarba statistika un tie lielie skaitļi. Viņi liek aizdomāties, vai nav tā, ka mēs tiešām pārāk ātri visi braucam. Tāpēc, ka mēs kadreiz ir, teiksim, cilvēki, kuri apelē un lūdz atcelt to sodu, pamatojot ar to, bet visa plūsma tā brauca. Nu, gribi mainīt pasauli, sac ar sevi, nu tad tu vismaz brauc pēc noteikumi. Nu, tas tā, es jau aizraos.
10: Un tad noslēgumā par kādu, nu vismaz jūsu darbā, cīm redzot, patīkamu lietu, nesen tika atklāts jaunais video novērošanas centrs pašvaldības policijai. Kā tas maina jūsu darbu ikdienu, kā tas atvieglo vai atslogo jūsu darbu?
11: Es domāju par tiem patruļu darbiniekiem, kuri strādā ekipažās, kuriem ir jārēģē, tas dod lielu pienesumu tajā, ka viņi var uzreiz attālināti pieslēgties un redzēt, uz kurieni viņi brauc, uz ko viņi brauc. Nu, respektīvi, ja patrulē divā, tad kamēr šoferis stūrē, tas otrais darbinieks var tiešām apskatīt, kā tas izskatās no pilsētas kameram. Otrs, no iedzīvotāja viedokļa, būtu jājūt to, ka, teiksim, samazinās tomēr tie reaģēšanas laiki, bet te jāatcerās vēl vienu. Ja mums 50% no visiem izsaukumiem, tie ir gandrīz 90 tūkstoši notikumi gadā, sastāda tieši sūdzības par ceļu satiksmi, ko iedzīvotāji sūdzās, sauc, vai nu tā ir apstāšanās stāvēšanas pārkāpumi, vai nu kaut kāda, nezinu, driftēšana, agresīva braukšana, vēl kaut kas. Nu, uz tiem arī ir jārēģē šakatā. Līdz ar to visi tie uzlabojumi un rēģēšanas laika samazināšana uz asajiem notikumiem nonievēlējas uz kopējo, teiksim, tā rēģēšanas laika fonā, jo resurs ir tāds, kāds viņš ir. Bet, ko tas reāli dod, mēs varam optimāli izmantot resursu un piesūtīt tieši tuvāko patruļu atbilstoši kaut kādam apdraudējumam. Mēs varam vienoti vadīt un arī dislocēt patruļus kaut kā tā mainot. Nu, un, protams, strādājot kopā ar visām tehnoloģijām, tas, es teiktu tā, uzlabo kvalitāti, lai kā nebūtu, teiksim, šeit atkal mēs varam atgriezties pie tā jautājuma, ko mums stāsta, ka mēs pārāk daudz sodam. Mums ir minimāli lietu skaits, kuris pēc tām izgāžās tiesās.
10: Nu ko, raidījuma atvēlētais laiks, diemžēl ar to arī ir galā. Teikšu paldies Rīgas pašvaldības policijas priekšnieku vietniekam Andrejam Aronovam, ka atnācāt. Par ko runāt mums vēl būtu daudz un dikti. Iespējams, ka varēsim arī turpināt šo te sarunu kādā brīdī, bet jebkurā gadījumā raidījumā saka Rīga, noteikti tiekamies atkal nākam ceturtdien jau ar kādu citu pašvaldības pārstāvi, lai runātu par kādu citu tēmu, bet, protams, laiks nemainīgs, pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
12: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
13: Akcija līdz 9. augustam.
14: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
15: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
16: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Pusciet aiz sieru stilsiter 1 kg 3,99.
17: Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
18: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
19: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
20: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Es esmu zelbējums gājai pārējais. Pirmājies. Es tāds vienkār.
3: Pirmo reizi zaļais stūrs ir sāk skanēt no zaubes.
2: Jā, zaļais stūrs no zaubes to nav bijis. Nu, pat tās iegāja viņu Skorpions slavenajā veikalā. Ieraudzīja, kad arī priekšnieks tur pat ir uz vietas. Vasara rit savu gaitu, un es tiešām, es tur runāšu pēc rokām, ielikšu telefonu kabatā. Mēs braucam ekspedīcijā, bērniem ir brīvlaiks, un sēdēt mājās šitādā laikā vienkārši grēkšs.
3: Tā. Un kāpēc tev ceļi tieši ved savu Nītorē?
2: Tāpēc, ka tur ir smuks ceļš, un es braucu Braslas virzienā.
3: Ar kādu nolūku Brasla?
2: Nu, es nezinu, vai tas ir legāli vai nelegāli, bet mēs braucam, es gribu bērniem parādīt kādas vēzes. Viss, ka tās.
3: Nu, vēzes jau latviešu nacionālais tēriņš.
2: Jā, nu, viņš ir amerikāņu signāla vēzes. Kurš mūsu Gavis Nacionālajā parkā ir lielā daudzumā, un mēs braucam viņus skatīties, jo bērniem vasarā ir jāiedot parādīt, kā ķeburis jūtīgs var izdzīvot pasaulē.
3: Jā, tagad laikam ir īstais laiks tieši jūlijas. Nav tā,
2: jā, jā, jūlijas augusts ir paši īstākie brīži. 7:30 jau tur sāksies šitie vairošanās pavadieni viņos iekšā, un to vairs nevajag viņus aiztikt. Bet tagad var patrenkāt. Man nolikt kaut kādu esmu un pastīties, kas ap viņu notiek. Nav obligāti ķēpāties ar aizliegtiem zvejasrīkiem, vienkārši tiešām salacāt, teiksim, puiši noķer mazu kaut kādu zivtiņu, sagriez viņu gabalos un atrāpo tādi makani, kurus vienkārši prieks skatīties. Un tā ir daudzās Latvijas upēs. Tāpat kā ceļamās braucot, tu redzi latvāņus, un viņi savairojušies, un tad, nu, tagad, kurš viņus iegrožo, kurš neiegrožo. Patiesībā latvāņiem ļoti labi, ja tu tagad braucot garām tur, kur ir viens, nu, zinu, brauc pa vieniem tie pašiem ceļiem, redzi viens latvānis, 5 latvāņi, čupa latvāņiem. Un tādī brīdī, kad tu redzi, ka tā dialektika ir tāda, un tu redzi, ka ir viens latvānis, varbūt tādā tumšākā laikā, ja vakarā kaut kur vienkārši paņem, nogriez viņam ziedus, tieši tos ziedus pašus. Un nav, ka šajā gadā tad tur, kur bija viens latvānis, nebūs vairs neviens latvānis. Bet ja tu ļausi viņam izdziedēt un ja tu nogriezīs visu, tad viņš izaugs jauns un vēlreiz izdziedēs rudenu un tāpat sēklis iegūs. Bet ja tu viņam nogriezīs tikai tām pogaļām galvas, tad viņš sažūst, viņš nespēs iedzīt to mitrumu tajā, kas ir nogrieztajā gabaliņā, nespēs iedzīt iekšā sēklās. Un tas viens latvānis ceļa malā tā arī pazudīs, viņš nespēs sasēties. Bet tas ir jāsaprot, ka tā ir tava Latvija un tā ir tava atbildība. Tu nevar gaidīt, ka tev tagad kāds marsieši ar šķīvīšiem un lāzeriem apšaus latvāņiem visas galvas.
3: Dienvidu Kurzemē vesela akcija būs kaut kad drīzumā, kad tāda masveida apkarošana lapāņa.
2: Viņi darīs. Pašvaldībās jau arī katrā apvienībā ir kaut kādam nu, vienu vai nu tā nu, uzteikti tās vietas, kurās tad arī centralizē tad apkaroju. Un tas ir baigais nezvērs, kurš izplešās pa Latviju. Nav jau tikai latvāņi. Tur pie zesvēns, tur mums ir tā marketingā tā sprādzene vai pasaukt. Jo cik tā dažas cirsmas ir paņēmas tā, ka kokus neredz. Es neticēju, ka tāds visai prauslis augs var šitā te avairoties. Nu, tur jābūt ir pašiem savā zemes saimnīgiem, tad nekā nebūt. Un šiem pašiem paņēm, kuriem es tik prauslis, es zinu, ka rudenī, kad izdziedēs zeltstariņas, zeltslotiņas, tad arī apgriezīs viņam galvas tās, kurās būs sēkli, tās satidinās vienkārši. Uztēpjas mums dzeltenas dūmas un neļausim izsatiet tam tāpāk mežā.
3: Tā, mūsu Altīs pazuda. Tad nu ir īstais brīdis stādīt priekšā mūsu viesi. Ja mums ir cietotis sarunas. Altiņ, tu pazūdi mazliet, ja atrod zonu, tad mēs teim turpināsim. Labi? Bet mums ir viesis mūsu improvizētajā studijā, kas ir Uģis Tircenis. Čau, Uģi.
4: Nu, čau visiem.
3: Kurā pasaules malā tu atrodies šobrīd?
4: Es esmu Rīgā. Šī saulēnajā dienā es esmu darbā un Rīgā.
3: Nu, es domāju, priekš daudziem makšķerniekiem tā ir laba ziņa, jo vēl pavisam nesen tu manam draugam ieteica pāris labas lietas, un mēs ar viņu kopā brīnišķīgi dancinājām Forelītes Skandināvijā.
4: Jā, nu tas jau prieks dzirdēt, jo, zin kā, nu tiem veikalniekiem jau arī ir baigi forši, kad tas makšķerēšanas bizīts jau ir savā ziņā tāds patīkams. Kur tu vēl redzēsi, ka pienāk klients, viņš iztērē kaudzi naudas un viņš ir smaidīgs un aiziet prom ar prieku, viņš iztērē to naudu, jā?
3: Jā, tā. Tā kā, un pie tam vēlāk par to parunāsim vairāk, bet bija ļoti interesanti. Mēs uzgājām vienu ezeru ar forelītēm, kas nebija viegli, un ņēma tikai uz krišjāņu manekļiem. Džeki mētāja savējos blakām. Nekā. Un tad viņš padalījās, mēs viņus nosaucām par krišjānīšiem. Uz tiem visu dabūja atvilkties, bija interesanti.
4: Jā, nu es redzēju pēc tiem postiem, ka jums tur visādi piedzīvojumi bija. Jums tur bija iesprūduši džipi dubļos un pārgājieni un visādi šķēršļi, bet tas jau laikam to ceļojumu padara tādu vēl foršāku, ka nu, tas nav tik vienkārši. Aizbrauc, noķēru, nu, atbrauc atpakaļ, bet tur ir vēl visādi plusiņi tam klāt. Nu, kaut kāda sarežģījuma, tas jau, un ja vēl ir laba kompānija, tā kā jums bija, man liekas, vispār zirgā tas brauciens bija.
3: Jā, tā bija kārtīga ekspedīcija, kurai mēs gatavojamies katru gadu, reiz gadā kaut kur aizbraukt, un šoreiz atradām tādu pirmajā pasaules karā Vācu armijas taisītu ceļu, kur var tikai džipiem iebraukt. Mēs reāli braucām 20 km iekšā, laikam 3 stundas. Nu, tā ļoti lēnām akurāt, taustot akmiņus, šķērsojot upītes un izskalojumus, un tad izveidot bāzi tur galā.

0: ūdens sastāvs, viss, kas maina visu to jaunu. Tā ir, kurā ūdens tilpnē tā zivs ir, ja viņa ir dabīga, viņa nemigrē, tur viņa tur dzīvo uz vietas, viņa ir savādāka. Un ir tumšākas, gaišākas ar pumpām, vēl nesko, nu, tas to jau jūs paši redzējāt. Katra jauna ūdens tilpnē, nu, kaut kas jauns atkal ir.
1: Jā, bija
2: vienīgi, Jānīt, ja kāda gadījās ar sarkanu vēderu, tad tā bija Pālī.
1: Pālīs nebija īstenībā, mēs Pālīs meklējām ļoti. Bet pārsvarā, jā, bija līdakas, atsver un forelis. Un bija ļoti interesanti, jo tajā ūdens tilpnes atšķirās no to tecēju virzienu, jā, ir kaut kāda ezera sistēma, un aiziet vienā virzienā uz citu baseinu. Un tā kā cita ezera sistēma uz citu baseinu. Un tad ir tāda pūliņa tajos ezeros pa vidu starp upīte, un tāds pūliņš. Tad tur kaut kāds bērnu dārs, piemēram, tikai mazās. Jā, lielās vispār nevienas. Un tajos zidrajos ūdeņos, laikam, viss skaistākais tas, ka nu, tu var redzēt, kā viņi nāk uz to mānekli.
0: Protams, tā redzes copi, kā es saku, jā, nu tā jau ir viss skaistākā, tāpēc jau tie dzīvē ūdeņi tev dod to iespēju redzēt visu dzīvē ar acīm, kādā forela uzvedās, viss tas to pasākumu patrāk daudz interesantāk, vēl lielu vairāk.
1: Jā, tu saproti, kā, nu es jau, teiksim, neesmu baigais makšķernieks, bet tu saproti, kā tā padošana strādā, kā tas vizulītes uzvedās. Un tur bija interesanti, ka vajadzēja faktiski tādu diezgan agresīvu ar viņām strādāt, viņas tādas mierīgas, nemaz mānekļas neņēma tādu.
0: Nu jā, nu dzīvē jau arī nav tā, ka tai forelē kaut kas blakām baigi mierīgi peld, jo tas, kas peld blakām, tas saprot. Nu, ja es lēnām kustēšos, nu tad ar manīm ir cauri, tāpēc arī nu, tas ātrums bieži vien nospēlē, jā. Ne tikai forelēm, daudzām dzīvīm, jā, tev ir ne tik, cik tas māniklis jāatrod, jā. Tas arī, protams, ir svarīgi, bet tieši tas ātrums, nu kādu tu pasniedz tai zivīm.
1: Jā, un vēl man pārsteidz, tik, jo redz, polārā diena, praktiski 24 stundas var copēt, jā. Un reāli man pārsteidz, cik ļoti laikapstākļiem mainoties, mainās zivju aktivitāte. Jo vienbrīd tu evi gar ezers skaties, nu viss cilājās, viss ezers. Paiet stundiņu, nomainās vējš, mākoviņi, viss, pabāk klusums. Un tā visu dienu, nu, tā manevrē starp tiem copes brīžiem.
0: Jā, lavierēšana, kā copes lavierēšana tā saucās.
1: Jā, bišķiņ uz pacietību. Nu, un, protams, apstākļi, kas ir, nu, mēs zinām ziemeļos. Tur ir starp sniegu sauli, ir visu laiku trīsais dienā.
0: Jā, tur mainās krasa viss, jā, tur tikko ir saulīts, pēc 10 minūtēm tev gāž lietas visu, vēl pēc 20 minūtēm ir sniegs un tā tālāk,
1: jā. Jā, un tam visam pa vidu vēl ir odi un moška, un tad tāds, nu, tu saģērbies no rīta vēderisos uzreiz, jo skaits, ka būs slapi, tad ir lietas jākam, un tad jākāl karsts tev paliek vienā brīdī, tu iesvīsti torši, un tad ir odi visu, nu tāds. Kontroversāls piedzīvojums.
0: Jā, tas jau padara to copu tādu fantastisku.
2: Paklausies, Jāni, bet es tagad dzirdu kaut kādu krišānīšu, vizelīšu. Kur tu paliki tie mušiņu makšķernieki brašē?
1: Nē, mēs bijām trīs ar mušu. Mēs kopā bijām septiņi, attiecīgi četri bija ar vizuli. Bet, ja godīgi, ar mušu gāja grūti, jo tie bija ezeri, un aizsniegt tādī dziļumā, ritīgi dziļi bija jādabona iekšā. Kaut kad izdevās, kaut kādas pūlos izdevās, bet, protams, ar vizuli šeit šajā gadienā gāja daudz tālāk.
2: Paklausies, nu, un ja runā par to, vai kaut kāds forel bija tā jūsu sapņu zivs tomēr, un tad to Pālī jūs tā kā gribējāt, bet nedabujāt?
1: Pālī bija tā kā mērķis zivs, bet rajons nepazīstams, bija informācija no Somiem, ka varētu būt. Viņš ir ārkārtīgi liels, un mēs trijās, četrās dienās varējām nu, kājām izpētīt to, ko var izpētīt. Tur aiziet, nu,
2: Pastāsti to bišķi par to skaudrumu, jo faktiski tu teici, ka ekspedīcija, bet pat pirms 20 gadiem tu būtu ierēcis par ekspedīciju, kurā Džeki dodās uz nedēļu ar džipiem. Tā nav ekspedīcija, tā pārnaucis.
1: Varbūt redzēdēji sākumā tā
2: ir. Es dzirdēju.
1: Ekspedīcijas stila, un, protams, asketiskā dzīvošana, kas beigās, protams, izvērtās ko ļoti kulināru dāsnu, kā teikt, dzīvi, nu, ēdot forelīti rītā vakarā, un zupā, un ceptu, un mārīt, visu. Bet tā nebija jau slikti.
0: Jā, bet tur, kur jūs bijāt, Jāni, tas dziļums tiem ezariem jau...
1: Labs.
0: Labs bija, jā. Nu, visticamāk, parasti ir tā, ka jūlijas augusts tur ziemeļos tā, ka tās Pālīs vienkārši nolien pašā dziļumā lejā. Un tad zviedri parasti saka,

0: tā galā piedzīvotāji, ka nu visu to zivi jau vairāk nevar noķert. Un tad tev viņai ir jābāžās virsū, tajos 10, 12, 15 metros. Jo tur viņas ir.
1: Mēs tā mēģinājām darīt. Mums arī viss pavads bija apdauzīt tas pret akmeņiem. Nu, principā, citām pa akmeņiem viss āķīvi bija jāsina un viss, kas no tā izriet, protams. Bet tā nevienu pāli arī neuzķērām. Bet uzzinājām daudz jaunas lietas, par kurām mēs pēc maza brītiņa turpināsim, jo pagaidām esam tikai iesildījušies.
2: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
8: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
9: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Dāmas un kungi, Zaļais stūrs šodien tā kā ziemeļu raidījums. Jo Zīvi fonda atbalstīt mēs ar Uģi Circeni un Kārtu Goldmanu bijām aizbraukt paskatīties plašu menedžmentu pieredzi Skandināvijā. Savukārt Jānis Kļaviņš ar draugiem vēl 6 paņēma un aizbrauca uz Ziemeļiem un tur izklaidējās savā džentlmeņa stilā, laužot mašīnas un āķus trulinot. Šodien mēs turpinām sarunu par šito joku.
1: Precīzi tā, un tagad man ir jautājums jums, kungi. Man līdz šim braucienam likās, ka ir varavīksnes forela, strauta forela un brūnā forela vēl tur dzīvo. Viņi bieži vien izceļ brūnā forela, nu, ka viņi tā kā atsevišķi suga. Bet vai strautene un brūnā ir viena un tā pati suga vai tomēr atsevišķi, kā jums šķiet?
11: Nu, es teiktu, ka tad pilnīgi atsevišķi tās ir.
0: Es teiktu, ka vienas sugas paveid vienkārši.
11: Nu, paveid, lašveidīgās zivis, jā.
0: Nē, paveid tādā ziņā, ka viņa ir tā patās salmotruta, tur jau nav morfa varbūt kaut kāda, nu, morfa fario, tas ir tas, tā kā strauts forels latiniskais nosaukums. Un viņa vienkārši ļoti ekoloģiski plastiski suga. Kāpēc teikt, ka dažādi suga?
11: Nu, tā uzvedība ir un arī tie izmēri ir bišķiņ atšķirās no brūnai forelē, no strauta forels, nu.
0: Mm-hmm. Anglija ir brown trout, bet es zinu, ka viņas ir, nu, mums, nu, zinātnieki teikt, ka viņi varbūt kaut kādu pasaka, bet visādi ziņā tad Moto Fario ir viens un tas pats, tās pašas Itālijas kalnas trautos, un tās pašas arī, dzen, dzīvo kaut kādās kolas pusalās, neskartējās upēs, kurās laši neienāk.
11: Nu, viņas vienmēr ir atšķīrušās. Bet, jā,
1: atšķirās katrā ziņā, bet tas, ko mēs noskaidrojām, ka zinātniski tā ir, nu, viena un tā pati latīniskās nosaukums.
0: Nu, redz, jā, tā varētu būt. Paklausies, nu, labi. Uģīt, tev izdevās noķert kādu foreli? Zemāk viedrīs pieredzes braucēs.
11: Nu, tā makšrēšana pirmkārt arī nebija mūsu mēģis. Mums bija vairāk saprast, kas ar tiem lašiem tur notiek. Nē.
0: Tiešām neviena jūras forela tev nepiķērās?
11: Nē.
0: Labi.
1: Bet mūsu kungi ir jāsaprot mazliet geogrāfiju, mūsu klausītājiem jāizstāst. Jo es biju tenī basēnā arī, kas ir Lašupe, kas tekst ar Zviedriju un Somiju.
0: Tu biji Tornio basēnā, es drīzāk, tā ir tā lielā robežupe, kas ir Mūnijā, jā. Tornio. Tornio ir atzērs Mūnijā lielā laikam, jā? Pareizuģi?
11: Jā, precīzi.
1: Jā, jūs bijāt kādā citā Lašupē, pareizi?
11: Mēs bijām tādā Zviedru slavinā diezgan Lašupē Biske. Uh-huh. Tā upe skaitās ļoti atzīta starp Zviedriem, jo viņa ir sarežģīta. Mēs tad viņai iedavām iesaukt Labur Čūska.
0: Jā, visu laiku labi, Janī, tur ir tādas krācas, kuras pat tādī brīdī, kad es braucu ar Dombrovski kopā pa Kanādas upēm, tu stāvi uz tiltu, skaties, kā viņi tur ņemās un darbojās, un tad ir posmi, kur upi vienkārši gādās. Un ar visu to Dombrovska, nu, ka es zinu, kā viņš domā un kā viņš stāsta un kā tu redzi, ka tur varētu nobraukt tā kā pa malu, tur vēl varbūt pa to stārpiņu. Un tad nāk ceturtā gaļas mašīna, kur vienkārši visu upi sajiet tādā lielā lecienā uz augšu. Un tie pārgāzieni, kad tiem nabaga lašiem, tur jāiztur ir kaut kādi 3 metrus, nu, kur ir 5 metrīgais, tur ir zivi ceļš jau. Un tur atkal tajā zivi ceļā tur var redzēt tos laši, bet to, lai uķis vēl smalkāk pastāst, viņš tālē nāks.
11: Jā, nu, pat tiem skatītēm arī, jā, tas arī bija mūsu mēģis redzēt, kā viņš tiek uzbūvēts, kā tiek viņš izmantots, jā. Tur, protams, arī pa turistiem ļoti veiksmīgi padomāts, tur ir kameras, tur redzi, kā tā zivs ienāk tajā ceļā iekšā. Ir pat tādā pagrabā uztaisīta tāda, kā lai saka, tāda teātra zāle, kā es teiktu, jā, es stiklu, bet tas ceļš laikam viņiem īpaši nestrādā, jo lai viņi bija palaiduši pa otru, un tur mēs nevienu zivu neredzējām, jā. Bet tas kāpums, jā, nu, kā jau Māris pirms tam piebildi, nu, viņš ir, nu, drausmīgs, jā. Un tās krācas ir ik pa laikam, jā, ik pa kaut kādiem 300-400 metriem ir krācas, atkal tas lases atpūšās, viņam jāiet tālāk. Un tu citreiz, nu, tā cilvēks no malas domā pie sejiem, kad, nu, tam lasim ir tāds pauvers iekšā, lai šķiten tiktu un tā griba uzskriet tur tikt augšā, nu, tas ir kaut kas fantastisks, nu, tas ir jāredz, jebkuram, lai, nu, nu, cilvēks saprast, ka tā zivs ir, viņa tā grib izdzīvot, viņa tik ļoti domā par tiem saviem pēcnācējiem, ka viņam, nu, kad šitā ēlē iziet cauri, nu, tur ir baigai iekšā jābūt, nu, tās zivs ir fantastisks.
1: Bet man izklausās ļoti sarežģīti padot kaut kādu māneklus tādos augstākļos, ja tur mierīgākās vietās vienkārši tiek darīts.
11: Jā, nu, redzi, tā principā jau tā laša copa, tā mušotā, ja, tas pasaulē, tas skaļais sauklis, šitas Run for Silver, ja, nu, tad tu skrien pēc tiem jāņu lašiem, kas nāk tikko iekšā no jūras. Skaidrs, ka tā nav copa, ko parasti smakšķernieks sagaida aizbraucot kaut kur uz ārzemēm. Ja. Tā ir vienas zivs copa pa nedēļu. Ja. Varbūt tās ir pat vairāk nekā nedēļa, 10, 12, 15 dienas. Ja. Jo mēs arī satikām tur visādus amerikāņu makšķerniekus, kas braukuši bija mušot un vēl visādus. Nu, viņi arī tur nedēļu dzīvo, viņi pat copi nevienu nav redzējuši. Ja. Bet tas stāsts viss, ja, tā laša makšķerēšana, tā ir tāda filozofija, ja, un kad tu to upi lasi, vēro, nu, tu tā kā sasaisties kopā ar visu to kopumu, dabas, zils, tu, nu, galā tā ir fantastiska atpūkta, ja, ja teiksim, tev darbs saistīts ar kaut ko, ar ikdienu, kur tev diezgan prasa no tevī viss tāds smadziņas logas un tā tālāk, nu, tad tur pie dabas tu aizbrauc, tie tomēr ir ziemeļi, ja, nu, tu reāli atpūties no tā visas tās ikdienas, un tomēr tu arī sajūties tā kā cilvēks pēc tās aspa atpūtes, jo tu esi bijis kopā atkal ar dabu, ar tām zivīm, tu esi, nu, sajūties atkal esi dzīvs, nu, kāda tā pasaule ir, tā daba.
1: Mums arī bija viena no atziņām, mēs stāvējām tādā augstākajā vietā, un tu redzi to tundru, desmitiem kilometrus to riņķī, kaut kur tālumā redzi Norvēģijas virsotnes sniegots, kuras vēl joprojām ir, un no tā acī izskrieties vajag, un man liekas, reizi gadās šies izrāviens, viņš tas skandināvu, un viņš ir baigi jaudīgais.
11: Jā, protams, piekrītu tev.
0: Nu, vēl jau arī tas, ka tur nav vērts, un lāči daudziet tur arī vairs nav sastāpumā, vai pārāk augsts.
1: Nu jā, tikai ar moskītiem jāmācās sadzīvot.
11: Tur, jā, šogad mums paveicās, mums praktiski viņu vispār nebija.
1: Vispār skandināvu?
0: Ja, nu, nebija tā, ka nebija brālīt, tad tur nolika.
1: Skandināvu ziemi dienvidos ļoti sūdās, ka vispār saules gads ārkārtīgi zeme ūdeņi. Nu, dienvidos, jā. Tur augšā kalnos bija viss ok, tā kā.
11: Nu jā, tur tos jā, kalnos
0: jau. Tas, ko viņš nepastāstīja, es varu pastāstīt arī tā, ka, teiksim, kāds ir tas menedžments, ir tu tā kā to lasi, var arī skaitīt, var vērot, var skatīties to statistiku, cik daudz viņi ir uzkāpuši tur augšā, cik daudz viņi nāk, katru dienu tu var apskatīties cikos un tajā zivu skaitītājā ir ielikta kamera, kurā tu tiesēs tev redzēt, kā kurš lasis izskrīt leidu vai peld no lejas uz augšu vai no augšu uz leju, protams, uz augšu kapjuši vai vairāk, bet dažs izspērās arī vēlreiz uz leju, ir kaut ko pārdomājis vai nobijies, vai varbūt tas ir vienkārši zars citreiz izpeld cauri. Tā lašu makšķerēšanas filozofija jau tiek reducēta uz lielu tādu izziņas procesu, ka tu vienkārši vari skatīties tā kā tādā, nu, elektroniskajā akvārijā, kā tās dabiskās brīnums zivis tur rauj cauri. Man personīgi izdevās būt pie tās zivu ceļa tādā brīdī, kad tur peldēja caurus metrus un 32 centimetri lases liels. Un es jau redzēju, ka lejpus tā skaitītāja, kurš izskatās kā tāda cauruli, kur ir 40-60 apmēram, kurai cauri tām zivīm jālien. Es skatos, ka tā viena acis, kas izceļās, ir tāda, ka uģi prienam zābaks, ja tā varētu teikt. Un pēc tam skatāmies, jā, 5 minūtes vēlāk tas loks ir izgājis, un viņš ir varens un milzīgs, 1,32 m. Laikam tas ir lielākais lases, ko es tā artikulēt esmu redzējis nu, dzīvā dabā.
1: Viņš jau ir iznāk tā, ka tu noskati konkrēto zivi un mēģini augšā uz viņu arī trāpīt.
0: Tas nav iespējams, tas jūģis var pastāstīt par pagājušā gada 1,45 m.
11: Jā, 1,42 m, man liekas, Māri, 1,45 m nebija, man liekas, 1,42 m bija izgājis savu skaitītāju, jo Biskas upē, kas augšā, jā, nu tā ir, nu tas ir baigais kuģis, jā, nu tas ir, nu neiespējami aptvert, cik liela zivs tā ir, tas ir milzīgs lases.
1: Draugi, iedosim brīdi klausītājiem mazliet pārdomāt šo visu, kā tas lases varētu izskatīties dzīvē. Paklausamies mūziku un pēc mirklīšu turpinām.
12: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
13: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties mednieku, zemes sargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānovs, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgāks. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kura vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieaugušu buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieaugušu buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savu spēku šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
12: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu, ko zaļais stūris kopā ar Uģi veldzējās atmiņās par brīnišķīgiem piedzīvojumiem Skandināvijā.
2: Un šajā gadījumā tie veldzētāji ir Jānis Kļaviņš, kurš aizvakar atgriezās no Skandināvijas, un Uģis Sirsens, kurš atgriezās pirms kādām pāris nedēļām no Skandināvijas.
1: Un tā jau arī Māris Olta, kurš bija kopā ar Uģi.
2: Jā, Uģis uzrakstīja projektu tajā pieredzes apmaiņai, un mēs tiešām aizbraucām un pasēdējām, paskatījāmies, kā ir Hesa vēsture samest kopā ar upes vēsture ar cilvēku vēsturi. Un beigās vēl tam visam pavidu skaisti uztaisīt sejas, lai tā zivs var uzspērties augšā tur, kur viņa kādu brīdi nespēja uzspērties tieši dēļ Hesa, dēļ kaut kādiem milzīgiem ūdenskritumiem, 5-metrīgiem, pa kuriem vienkārši grūti tikt augšā.
1: Varbūt parunājam kādreiz par to kultūru, kā tiek, kā rūpējās par šīm zivīm, par licenzēm, kā viņas vispār tiek organizētas par atļaujām. Kāda jūs pieredze bija, kā tas viss tiek organizēts?
3: Nu, principā jau Zviedrijā ir ļoti, viss ļoti vienkārši. Viss ir e-fiske, kas notiek caur elektronisko sistēmu valsts. Un viss tās licences ir nopērkamas internetā. Ja? Es neesmu sapratis vēl kā, vai viņas ir... Cik vispār viņas tādas ir, jo nu, nekad mums nav problēma Zviedrijā bijusi nopirkt licences, ja, ja salīdzinot ar kaut kādām Norvēģu upēm, gaulām un tā tālāk, ja, kur taisa izsoles, ja, nu, un tad tu tur varbūt tiksi, varbūt netiksi, bet Zviedrijā viņas principā ir brīvi pieejams. Jāsaka būtīgi, ja, ka makšķernieki ir daudz, nu, ir daudz, jā, visi grib, un bet tur jāsaprot arī tas, ka tas lašu makšķerēšanas sākās viņiem ar 1. jūniju, un tas arī viņiem, tas ir Zviedriem arī principā jūnijas, jūlijas, tie mēneši, kad viņas vairāk gadās atvaļinājumos. Un līdz ar to skaidrs, ka visi ziemeļi, nu, viņi visi ar ģimenēm, bez ģimenēm, vienalga, viņi visi brauc uz tiem ziemļiem atpūsties. Nu, līdz ar to ir tur daudz diezgan cilvēku, gan vienkārši turisti, gan garām gājēji un makšķernieki. Un jā, nu, tās licences nopākums internetā diezgan brīvi.
1: Ko tas maksā?
3: Jā, es nemaldos, tur bija aptuveni kaut kādi pa vienas dienas licenze bija, kas upēj bija 45 eiro.
1: Un tad ir vēl sezonas kārti jānopērk, makšķerēšanai Zviedrijā kā tādā, ne?
3: Nē, tur ir vajadzīga tikai tā licenze.
1: Somija atkal tur jānopērk Somijas mednieku, makšķernieku tā kartiņa, arī uz vienu sešām vai mēnesi vai sezonu. Un tad ļoti atkarīgs, protams, no konkrēta rajona.
2: Tas ir ļoti līdzīgi tā kā mana copi, ka tu nopērs Latvijas makšķerēšanas kārtu, un tad, ja tu eji kaut kādā licenzētajā posmā, tad arī, zem, tev vēl papildus jāpiepērk plānu.
1: Jā.
2: Tikai jau tas, ko Uģis brīnās, un tas, ko viņš saka, mums, teiksim, nu, Gaujā ir cik tur bija 120 licences uz dienu, un tu nevar nopirkt vairāk. Un šeit tas, ko Uģis tā kā pieminēja, tā, ka tu, tur nekad mēs neesam saskāršies, mēs jau braucam daudzus gadus, mēs neesam saskāršies, ka šinī posmā, šinī dienā nevar nopirkt. Vai nu mēs nebraucam sezonā, jo mēs esam īpatnētajās savās izvēlēs, bet jā, tā nav bijis, kad vienkārši pasaka, jau nē, šodien te nevar tikt klāt, pie špicis.
3: Jā, un vēl jau arī no tā tieši runājam, mēs par tieši pa lašu, piem, to biskas upi, tad ir noteikumi, ja, makšķerēšanas, kad arī tie vairāki makšķernieki atrodās vienā pulā, tās ir vienā vietā, tad viss notiek rindas kārtībā. Tātad pirmais, kas iet, viņš izdara metienu, viņš uztais soli, izdara metienu, un tā, lai visi tiek tur pamakšķerēt, ja. Un skaidrs, ka nu, tie makšķernieki arī ir, ja viņi saprot, ja teiksim, tā upe ir super aizņemta, tur ir super daudz makšķernieku, nu, ne visi vienmēr grib tajās rindās stāvēt un gaidīt to savu brīdi, ja, un tu jau saproti to, ka, ja tev pirms tevīm pārgājuši pāri 5 makšķernieku, nu, tu tā kā sastaisējot, vai tur tev tieši būs tas lucky ones, laimīgais, nu, nezinu,
2: vai, ja. Tur jau bija viena lieta, kad mēs skatījāmies arī, kurās vietās tās vīnas stāv. Nu, tā zivs ir nomocīta, un viņa laikā nav jau daudz vietas, kur tu tā, ja tev ir vidējās prasmes, nevis kaut kāda augstākā līmeņa spēja saprast, kur zivs iet. Viņa jau vienkārši stāv, tāpēc, ka tur ir, nu, kasas aparāts. Tur ir vietas, kur jebkurš var padot to mušu pareizi.
3: Jā, un tā vieta jau arī tur tie tādi, nu, skats, ka populārākie pūli tur arī nav daudz, ja viņi ir 3-4, un, protams, kad, nu, kāpēc viņi ir populārāki, tāpēc, ka tas pats pūls, viņš ir garāks, viņš ir lielāks, viņš varbūt ir nedaudz dziļāks, un viņš ir ērtāks makšķerniekam, jā. Jo tāpatās jau tā upe ir dabiska, viņa tomēr iet salīdzinoši caur kalniem un mežiem, un tā piekļūšana visās vietās nemaz nav tik vienkārši. Un ja tu, teiksim, to dari ar mušiņu makšķeri, tad tev ir vēl vairāk vajadzīga, nu, tāds komforts, jā. Ar spinningu tu vienalga var uzmest no visiem krūmiem, jā, uzkāp kokāšu, izlaid kaut vai, jā. Tev, nu, ar to mušu tomēr esi tāds bišķiņ vairāk vai mazāk ierobežots. Un skaidrs, ka tās labās vietas vienmēr būs vairāk noprasētas un aizņemtas, jo
2: un tur ir un tad ir brīdī, kad ir bilde ar zīvi, tad tas jau vairs netiek ņemts vērā, tu gribas bilde ar zīvi, bet tā prasme, kā tu tiec pie tās zīves, un tās ir ļoti dažādas. Un vēl arī tur tā infrastruktūra pie upes ir brīnišķīgi uzbūvēta, tur ir vietas, kur var palikt pa nakti tās būdiņas, līdzīgi tā kā Gaujas nācājas paši tagad sabūvējas. Tur ir ugunskuru vietas, tur ir piebraukšanas ceļiem, skaisti apkārt ir privātā zeme, bet tur ir valsts meža, tur vai nu, kaut kāds nu, kopīpašums vai pašvaldības zeme. Tur ir smukas stāvvietas, lai nemiksētu šie daudzie naktīs braukātāji, lai viņi netraucētu, lai neiet kaut kā caur pagalmiem. Tur bija piedomāts pie šitā, tur ļoti daudz tādu mazu stāvvietu divām, trijām mašīnām.
1: Ceļa malā. Dzīvo, jums teltīs bija vai kā?
3: Dzīvošana, nē, mēs dzīvojām viesnīcā, kas mums ir noorganizēja, ja, pie tieši pie gidiem, pie kā mēs braucam, ja, kas mums to upi parādīja, visu izstāstīja, bet, jā, pārsarā jau tur, nu, redz tā piska, tā ir tāda, vairāk vai mazāk tomēr bišķiņ uz dienvidiem, ne pašos ziemeļos, un bīsti pat pa sevīm ir mazi pilsēti, kur tomēr ir naktsmāju iespējas ļoti lielas, jā, un tur tie makšķernieki bieži vien paliek kaut kādos hoteļos, viesmājās vai kur, jā. Bet, protams, bija arī tādi, kas dzīvo teltīs pie upes, jā, nu.
2: Bija arī viens zviedru zvejnieks, kurš tās stāvēja, un tīri ir tīklārā. Nu, tas bija pie pašas jau lejas pusē, kur jau jūru var redzēt. Viņš stāv un tīri tīkla. Un tagad mēs atbraucam, un mēs esam atbraukuši iegūt informāciju. Mēs redzam, ka tas zviedrs tā kā nereaģē uz mums. Nu, viņi ir ziemeļnieki. Viņi tā kā izskatās nedaudz tā kā šizofreniski, ka viņš vispār, nu, viņš neievēro tos, kas nav viņējie. Un to sēd 5 minūtes uz tās sliekšņa, viņš tev neievēro. Sēd 10 minūtes uz sliekšņa, viņš tev neievēro. Un tagad tu savās zviedru valodas zināšanās kaut ko tiepa prasa, tā kā, nu, kā tad iet vai roņi traucē. Viņš pasaka, nu, roņi ir mēslis. Un tie ir tālāk. Un tad tu domā, ka viņš vairs nemūžam nerunās, jo te bija vienīgi 3 vārdi 10 minūtēs. Tad viņš pēkšņi paceļ acis, izbrīnīts, un saka, sīga. Izrādās, viņš izlaikt vilcis ar reņģis, un pēkšņi tīklā viena ir maza sīga ietinusies un nosprākus. Un tas viņi ir izbrīnījis, nevis tie dunduri, kas mēs tur uz sēžam un mēģinam kaut kādu informāciju, un viņi izdilgt. Nu, pilnīgi introverti. Viņi pilnīgi introverti. Tas pat nav vārds, ka viņš nerunājas, viņš vienkārši neredz tevi.
1: Tas ir tas skandināvu mieriņš, ko mēs arī šeit zaļajā stūrī mēģinām jums radīt, un tad pēc maz brītiņa mums ir ceturtais raunds, tad noslēgsim šo te apceļīgo mūsu stāstījumu.
4: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV.
5: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
9: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
10: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
11: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko, Zaļais stūrs pa tundru un pa Skandināviju nodevis kārtīgi. Latvietis savu pēdu atstājis arī tur. Vai satikāt to kādus latviešus tur?
3: Jā, latviešus mēs satikām, un mums bija tāda situācija, kad mēs uz vietas kupinājām vienu varavīksnes forelu, ko man bija atvedis draugs, kas dzīvo Zviedrijas ziemeļos, kas jau vairākus gadus tur ir pārvācies uz dzīvi, jo nu, viņam tur patīk vienkārši, un tur mēs viņu kūpinājām, un mēs, kāpēc Māris bija izgājis uz ceļa kalna galā pazanīt uz saviem uz mājām, jo telefonam zonas likt, un tie brauc garām, nu, protams, arī pat Zviedrijas ziemeļos, ka Māri un Valtija laikam pazīst visi, ja. Un tad šie bija ieraudzījuši Māri, un tad pie mums pieskrēja apurnāties, un tie bija latviešu makšķernieki, mušiņu makšķernieki.
2: Mm. Viņi bija dabūjuši nedēļas laikā vienu pieskārienu.
1: Uzsitienu, ja?
3: Jā. Pieskārienu.
1: To jau var sajaukt ar akmeni arī.
3: Nē, to nevar. Tā, kad tu ķer ar mušu, tad to nevar sajaukt ar akmeni. Tur ir tas pieskāriens ir kārtīgs pieskāriens.
2: Tu zini, kur tu, ja tu makšķirjā mušu, tu faktiski jau zini laikam, kur tu viņu laid tomēr. Tu nav tā, ka tu nav akmeņi. Vienā laidienā ir akmens, otrā nav akmens. Tas pieskāriens pilnīgi citu dzīvības blīvumu saturu ir pildīts.
1: Kādi tie secinājumi? Jūs satikāt taču vēl daudz opmaiņas. Nu, kāpēc tai laikā neķērās ūdens, nezinu, augsts cilvēks?
3: Jāsaka tā arī, ka šogad arī Zviedrijā arī mēs sazinājāmies citiem mūsu draugiem, ja, kas bija aizbraukuši augstāk uz citām ziemeļupēm. Nu, šogad tas lašu nācins bija nedaudz vēlāks. Mēs tieši aizbraucām prom, mums laikam bija labākā diena, kad savu dienas laikā izgāja savu skatītāju kaut kādu 56 laši, ja es nemaldos.
2: Jā.
3: Un, kad mēs aizbraucām prom, man liekas, ka uzreiz aiznākošajā dienā no, cauri skaitītājiem bija kaut kādas 150 zivs izgājuši.
2: Jā, un redzēt tajā lejas, tas skaitītājs, teiksim, ir tā, ka nu, viņš bija uztaisīt tagadā ļoti šaura krāčaina upe, nu, 3 metri plata taupi. Un tas lielais 5-metrīgais gāziens ir tik liels, ka tam lasi vienkārši nekas cits neatliek, ka vispirms viņš pat tādu betonētu šķirbu ielien iekšā tajā zivi uz krāšanās tajā. Tas ir tā kā, tas 20 metri varbūt bija, 6 metri plats, 20 tā kā garš, tas bija tas pirmais tā kā tas basēnīšs. Un tur to zivu var redzēt. Nu, viņu var redzēt, viņa nāk astes ārā, viņi lielākā varā, citreiz tie, kas bija pieredzējušāki, viņi saka, ka nāk tie simti, tad tur vispār bez mazai ūdens nav, viss ir pilns ar lašiem. Un tur tu tagad pārbaudi, saturos saulē, ka mēs sākām lašiem būt, kad Egons Simpsons laikā tā kā tvaika bumbiņa ieraugot no Gaujas tilka, kad lapukšā nārst to laši, viņam likās, ka viņi obligāti jānoķer. Un tur ir tas nērs, ka tu tā kā gribētu redzēt, un tas zivu tur ir daudz, un tu redzi, un tā upe ārdās dārdu, un šitais rielītis tajā šaurajā bezzējā, bet viņš lien uz augšu, un viņš tiks uz augšu, jo tur ar lielām tādām akva, nu tā prasmēm uztaisīts tas ceļš, lai ar viņš izskatās šauri, bet viņā tā zivs lien, viņai viņš patīk, un viņa viņu var saskaitīt, un par to viņš aizceram. No statistiskā aizcerums to. Un tas ir brīnišķīgi, kad viens puses vēdzi to mežonīgo strāmu, un otrs puses ir tāda maza statikas, kurā tu vari viņu paskatīties tuvāk, ka viņš tiešām tur ir nevis stāsta, un tu redzi kaut kādu plunkšķi vai kāds izlēns tur ārā, un tā bija zivs. Tur ir tā sastāvdaļa, ir tas tūplāns, kas arī būvējot katru stāstu ir tik svarīgs, ka ir koplāns, vidējais plāns un tūplāns, un tur tas, viskai tas tūplāns ir uztaisīts par tādu tagad turismu atrakciju, un cilvēki brauc, skatās, sēž, lai arī tagad tajā, kur Uģis teica, tas tagad teātris apakšā bija zemes uztaisīts, kad zivu ceļam viena sienē no, tā kā morumā, ka viņi no stikla, bet vai tur bija, nu, viņi nebija palaiduši par to, varbūt arī nebija nekāda baigā masveida migrācija, varbūt tāpēc nepalaida, bet, nu jā, viņi tur nebija tā zivs, bet cilvēki sēž, skatās, un turklāt naktī, tagad ir polārā diena, tad arī naktī, sešos no rīta, sēž, skatās, ir, nav, kaut kādos monitoros, tā ir tāda, tā kā, un tā kultūra no tās noķer un apēdi palikusi par tādu noķer un tu noķer brīdi izpētīt savu dzimto zemi un viņas dabas bagātības. Tāds tas cīmas tur iekšā.
1: Man salīdzinājumam ir informācija no Aļaskas, jo mēs tur sekojām līdzi, kad bija internets, kā tur Aļaskas upēs iet, tur 6000 dienā nāk iekšā šiem sonāriem dažās vietās, jā. Tie gan, es domāju, kuklaši, bet...
3: Nu jā, tad uzreiz, ka tāds bars nāk, tad tiešām tajā upē tas ūdens paceļās, jā. Jo zivs vairāk nekā ūdens, jā. Bet vēl piebilstot par tiem jāmakšaniekiem, principā tāda statistika ir uztaisīta, ka principā no visiem vasaras lašiem uz makšķernieks var noķert aptuveni 5%. Nu, tātad attiecīgi ienāk tev pūlā 100 zivis, tātad 5 teorētiski tu vari noķert, jā. Nu, ja tajā pūlā ienāk 5, nu, tad tas procents krīt uz leju, jā.
1: Dabīgi, paturēt jau neko nedrīkst, vai ne?
3: Nē, paturēt zivis jūno 1. Līdz 17. jūnijam ir aizliegts, tad no 18. jūnija līdz augustam drīkst paturēt vienu zivi un ne vairāk kā 5 zivis sezonā, viens makšķernieks.
1: Galda arī ir iespējams aizvest, ja tev
3: vēlēt.
1: Mums ir palikuši 2 minūtes šeit skaitēt dziesmai. Vajadzētu iedot kādu novēlējumu, secinājumu.
2: Kamēr mēs braucām, es esmu nobraucis lejā, jau līgatnē, lejas līgatnē esmu. Es esmu pie Gaujas, kur viekam pat tās aizbrauc divus supiem uzkrāmējuši. Tik daudz mans, ka izskatās, ka viņi jau nedēļ brauc ar tiem supiem pupi. Bet visi priecīgi, visi laimīgi, kur ir mitrā plostiņš arī dzernolīts, lai varētu braukt uz leju. Tā mūsu zeme arī dzīvo savās vitēs. Es baigi gribētu redzēt vairāk lašas Gaujā, bet to droši vien mēs redzēsim rudenī, kā te viņš ies vai nebūs vai būs, bet jums sveicien no līgatnes, to es tev teiktu. Mēs bērniem rādu, kā pārceltos strādā šobrīd.
1: Skaisti priekš tev dzirdēt, Uģi, varbūt divos vārdos vēl minūtī. Nu, kas tagad ir pats OP aktuālis par Latvijā šeit, uz ko būtu jāskatās?
7: Viņš var teikt pilnās līgi, ja bezos līgai, tev pārši.
2: Puļģīs nesaka neko.
3: Es apjuku vienkārši, es dzirdēju, kā kāds cits manā vietā jau sāk stāstīt. Nē, nu ko, tagad ir vasaras vidus, ezeri klusē, jo ir viss uzsilis, tātad zivis vairāk vai mazāk ķerās agri no rītiem vēlu vakaros, bet es teiktu, ka vasara tas ir asaru zandarku laiks.
2: Mm-hmm.
3: Nu, tad, protams, es vairāk dodu priekšo kupēm, jo tur ir tekošs ūdens, vairāk skābi, tas līdz ar to tās ziltiņas būs nedaudz aktīvākas. Bet, nu, ja cilvēks ne par ko negrib braukt uz strauju vietu, nu, tad ezerā rīts, agras rīts jāceļas no rīta agrāk, jā. Tagad, diemžēl, noteikti pasaules čempionāts futbolā, jā, neviem, nu, nevienmēr sanāks no rīta, tā kā grib piecelties, jā.
1: Ir tam vēlās spēles visu laiku, jā.
3: Jā.
1: Brīnišķīgi, Vincents bija mūsu viesis, Uļi, paldies, ka pieslēdzies.
3: Uļi, paldies, ka uzaicinājāt.
1: Jā, Uļiņam novēlam noķert kādu vēzi.
2: Vēzi, jā, es gribu parādīt bērniem. Noķert, nenoķert, tur sāksies kaut birokrātiskās lietas. Drīkst, nedrīkst, bērniem parādīt, skribēt. Šobrīd viņi ir ieraudzījuši liekas pārcelt uz biļeti, redz. Viss izdevīgāk tur pat pakaļ.
3: Lētāk.
2: Jā, lētāk.
1: Padirdamies to nākamajā nedēļā.
2: Obligāti, Jānīt, kas tev darba kārtībā?
1: Man tev jābrauc uz Indiju augustu vidū. Līdz tam mēs tevi varēsim sarakstīt daudz skaistu.
2: Baigi, labi. Tad mēs dodam nākošanu neļu atkal. Drājies tuvis, lai dzīvo. Paldies, Uģīt.
3: Čau. Paldies. Patā.
2: Patā.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
13: Svaiga vietējā bez piedevām.
14: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
13: Svaiga vietējā bez piedevām.
15: Svaiga. Un arī vietējā.
14: Tieši tā.
15: Bez piedevām. Forši.
14: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
16: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
17: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
18: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
17: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
18: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Dzintaru koncert zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais opera galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Par to, kādēļ šāds nosaukums jau esmu katra raidījuma sākumā stāstījis. No vēl pavisam īsi atgādināšu, ka katra mūsu rīcība, katra mūsu izvēle galu galā ietekmē visu, kas mums notiek apkārt, vidi mums apkārt tā mainās, un tad līdz ar vidi mainās arī visas papārdes, un tāpēc šāds mazliet poētisks raidījuma nosaukums arī, lai iezīmētu to stilu, kā mēs cenšamies šajā raidījumā. Runāt par dabu, par ekoloģiju, par vidi, mums visriņķī, bez didaktikas tādā vieglā formā, klausītājiem pēc iespējas saprotamā valodā un cenšoties, kā jau teicu, bez didaktikas, bet varbūt tomēr likt aizdomāties par šādām tādām svarīgām un vienkārši arī interesantām lietām. Un šoreiz arī par tādu tēmu, par kuru varbūt bieži vien mēs neesam aizdomājušies, vai kino var glābt pasauli. It kā kāds sakars kino ar pasaules glābšanu, tā ir māksla. Un pārspīlēt, tas var izklausīties, bet, ja mēs tā paskatāmies plašāk, tad dokumentālās filmas par klimata pārmaiņām ir izraisījušas daudz ažiotāžas visos laikos, arī likušas mainīt savus priekšstatus daļai cilvēku. Filmas par pārtikas rūpniecību, okeānu piesārņojumu arī likušas miljoniem cilvēku pārdomāt savu pusdienu šķīvi. Un klimata krīze vispār pēdējos gados ir kļuvusi par sižetu spēlfilmām, melnihām komēdijām tostarp, un arī senākos gados dažādas dabas kataklizmas ir bijušas viens no ļoti iecienītiem scenāriju autoru un režisoru tematiem. Tiem, ap ko tad vīt savu stāstu tālāk. Un tad vēl, protams, ir otra puse pati filmēšana, un te par Jelgavu 94 vairāk parunāsim pašmāju spēlu filmu, kas ir certificēta zaļā filma, bet tad par šo visu plašāk runāšu ar kino kritiķi Dārtu Ceriņu. Labadien, Dārtu!
2: Labdien!
1: Sāksim ar to lielo jautājumu, vai kino tiešām spēj mainīt cilvēku domāšanu par vidi, par to, kas mums notiek apkārt, mainīt savu attieksmi varbūt arī, vai tas tāds idealizēts un romantizēts tomēr ir priekšstats, ka māksla spēja glābt pasauli?
2: Es domāju, ja mēs palūkojamies nedaudz senākā vēsturē uz kino pirmsākumiem 19. 20. Gadsimta mīja, un kad nāca pie varas vairāki totalitāri autoritāri režīmi, mēs zinām daudzus tā laika bēdīgi slavenus līderus, tos ir piemēram pašu Ļeņiņu, kurš teica, ka kino ir visu mākslu māksla, ar to saprotot, ka kino spēja, kā tāda ļoti pieejama, saprotama literatūra cilvēkiem, kas varbūt neprot lasīt vai rakstīt, iedod noteikta veida stāstus, idejas, vērtības, kuras tiek nemitīgi atkārtotas, reproducētas, un kaut kādā mērā izejot cauri šim gariem 20. Gadsimtam, kur mēs esam šobrīd, 3. desmitgadē, es teiktu, ka kino vēl projām spēja ietekmēt visu iepriekš minēto mūsu vērtības, idejas, stāstus vai narratīvas, pārliecības arī par to, arī vai vides klimata krīze ir svarīga vai nē, vai tas attiecās uz mani, vai tas attiecās uz kādu citu, vai uz kādu citu reģionu. Un, manuprāt, kino, tāpat kā daudzas citas mākslas vai kultūras formas, ietekmē mūsu viedokli, jā.
1: Vai tu redzi, ka pēdējā laikā īpaši varbūt pieaug šādu te filmu, šādu stāstu apjoms, īpatsvars varbūt kopējā tajā kino produkcijas ziņā, vai varbūt kaut kā savādāk, ka tieši filmēšanas process pats vairāk piestrādā pie šī jautājuma un cenšas kļūt zaļāks, mazāk pēdu atstājošs?
2: Jā, es domāju, ka tas ir roku rokā, gan par to, kas ir šo filmu tēmas, vides, dabas vai dzīvnieku vai noteikti veidu sociālo problemātiku darbi, vienalga dokumentārās spēlfilmas vai kas cits, arī animācija to starp straumi, netiešā veidā pieskarās tam, ko tad jūt šī globālā sabiedrība, bet caur abstraktiem tēliem, caur dzīvnieku tēliem.
1: Bet izmantojot, jā, dabas kataklizmu kā stāstu pamatu.
2: Tieši tā, manuprāt, protams, mēģinājumi iztēloties pasaules galvi vienmēr ir bijuši, mēs zinām arī literatūrā, daudzās citās arī mākslās, arī vizuālajā mākslā, un tā pašā laikā es neteiktu, ka varbūt ir kaut kāds šis sāsnējums, bet es domāju, ka varbūt vienkārši šī tēma kļūst redzamāk, ja mēs paši pievēršam arvien vairāk tai uzmanību. Mēs redzam, kā mainās klimats, kādas ir vasaras, kādas varbūt ir ziemas, kā strauji mainās laikapstākļi arī. Un es domāju, ka sāsinoties kaut kādiem ārējiem šim akcentiem vai mūsu pašu novērojumiem, mēs izceļam to vairāk. Un, protams, arī jāpiemētina tas, ka diezgan svarīgi tas, ka dažādas valdības, tātad noteikti valsts iniciatīvas un arī tīpaši tajās valstīs, kur ir publiski finansēts kino, to starp arī Latvijā un Baltijas valstīs, tas jau ir sākotnēji ministriju līmenī iestrādāts kā tāda praktiska rokas grāmata, kā veidot kino vai izklaides mākslas darbus, kas ir varbūt klimata neitrālāki. Un šobrīd mēs redzam, ka faktiski ir jau vairāki fondi, ir dažādas certifikācijas sistēmas, kas ļauj atkal piesaistīt finansējumu tavai iecerē, ja tu izeid cauri šādai, piemēram, metodiskajai vadlīnijai, kā to ir, piemēram, Jānis Ābele un komanda izdarījuši filmā Jelgava 94.
1: Par to mazliet vēlāk plašāk un sīkāk parunāsim, ko tas nozīmē veidot zaļāku filmu, nevis zaļāku, bet zaļāku tajā filmēšanas un tapšanas procesā. Bet par tām filmām, kas tavuprāt varbūt ir ietekmējušas cilvēkus, ja tādas ir, tā mēs varam teikt, jo nu, par dabas kataklizmām bieži ir runāts tur dienu pēc rītdienas, ko mēs jau pieminējām pirms raidījuma, mēģinot atcerēties, kādas ir tās spilgtākās atmiņā palikušās, bet kādas tu nosauki?
2: Man liekas, ļoti interesanti, ka mēs domājam par pasaules galu. Tas ir viens no vispairāk apspēlētajiem sižetiem, ja tīpaši Ziemeļamerikas Hollywoods kino. Eiropa varbūt nedaudz citādāk izvērš to, kas ir kataklizma vai krīzes ideja, bet man liekas ļoti interesanti, ka augstākā kara laikā tad vēl filmas, kas bija 70. un 80. gados, ļoti daudz tika spekulēts par to, ka pasaules iznīcība ir gaidām vai no ciplinētiešiem, vai no pudulu bruņošanās. Tad interesanti, ka jā, sabrūkot Padomju Savienībai, beidzoties šim augstāk ar pirmiem posmam, ļoti daudz tika runās par to, ka piepaši pati zemeslode ar savām dusmām iznīcinās sabiedrību civilizāciju un ir vairākas filmas, katastrofa filmas, savā ziņā arī pat šī neatkarības diena, kas 94. Gada filma ar Vilu Smitu, kas gan, protams, runā par šo

0: paranoja. Tas, protams, ir kaut kas, kas ir šajā kataklizma filmu virzienā. Bet tajā pašā laikā tas, ko straumēšanas platformas, ko var novērot, ir tīpaši pandēmijas laikā, ir labā veidā palielinājuši mūsu interesi par dabas dokumentāro kino. Un tīpaši Davids Attenborough, dzīvnieku dokumentāro filmu veidotājs, klasiķis. Es domāju, ka viens no viņa darbi ir viena no skatītākajiem Netflixā, un mēs redzam arī to, ka ir daudz arī Latvijas kino profesionāļu, piemēram Laila Pakalniņa, salīdzinoši nesen iznāca viņas darbs Putnu biedēkļi, kas pievēršas tam, kā Rīgas lidos teritorijā satiekas dzīvnieku un dabas kontrolas speciālisti, kuri mēģina no skrejceļiem vai no bīstamām zonām nodzīt zaķus vai atrast lapsiņas, stirniņas vai arī putnus. Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti interesanti, manuprāt, tā saplūsma, ka caur šo iepriekšu katastrofā mēs mēģinām pievērsties kaut kam atsevišķam. Mēs redzam, ka tas notiek globālā kino ne tikai Latvijā, caur atsevišķiem autoriem, bet tā ir tāda kopēja tendencija.
1: Cik ilgi nospiedumu šādas te filmas atstāja cilvēku apziņā? Tas tāds īsts emociju mirklis vai tomēr ar dziļāku pēcgaršu?
0: Es domāju, ka tas ir individuāli. Kāda ir mūsu pašu uztveru, kādas galgalā ir interesi, ar kādu motivāciju mēs dodamies skatīties filmu, jo jā, šie lielie epohālie, nu tādi grandiozie pasaules iznīcības stāsti, tas ir kaut kas, ar ko mēs tā kā trenējam savu iztēli kaut kādā mērā. Un mums ir interesanti redzēt to, ka ir bariņš abstraktu zinātnieku vai neatlaidīgu amerikāņu vīriešu visbiežāk vai arī amerikāņu sievietes, kas spēja sadoties rokās un nosargāt dienu. Tajā pašā laikā, es domāju, ir daudz arī pieaudzis skaits, ko es arī pati redzu un secinu tieši izglītojušajām filmām. Un tieši straumēšanas platformās Netflix, Amazon Prime un daudz kur citur, kas pievērš tieši šim fenomenam par, piemēram, par pārtikas apritu pasaulē, par gaļas industriju, par saucamo jūras okeāna naudu, par zivīm, par to apriti. Un, manuprāt, caur šādu arī nepiespiestu izklaidējošu arī zinātnisku formu, to mēs varam saukt tiešām par tādiem populāru zinātniskiem darbiem, arī ir iespēja paplašināt savu redzesloku un interesu. Mēs redzam, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc šāda satura.
1: Bet patiesībā sanāk tā, ka tā tehnoloģija attīstība, straumēšanas platforma attīstība ir padarījusi arī visu šo te materiālu daudz pieejamāk, daudz plašākam cilvēku skaitam, ko kādreiz to pašu Attenborough varēja BBC tikai skatīties, ļoti šauras britu skatītāji. Nu, labi, viņš nav šauras, bet no ārpus Lielbritānijas nebija jau dižas iespējas redzēt. Tad tagad tu brīvi var skatīties jebkurā pasaules malā.
0: Jā.
1: Un pat dažādās valodās tulkojumos.
0: Jā, un tas, kas manuprāt arī interesants straumēšanas kontekstā, ir tas, ka pirms diviem mēnešiem nemaldos Netflix prezentēja savu daudzsēriju animācijas seriālu par dinozauru izcelsmi, un tad, kad tu skaties producentu sarakstu, tur ir Stīvens Spilbergs un daudz citi kino
1: gani. Jūs laikmetu parks galā.
0: Protams, jā.
1: Kam vēl labāk zināt
0: protams,
1: par dinozauru izcelsmi.
0: Tas ir tieši tāds, es pateiktu, tāds pedagoģisks materiāls, kas izskaidro faktiski, jā, šo reptiļu dinozauru revolūciju, un es domāju, ka par to mēs Latvijā runājam, bet manuprāt nepietiekam daudz, ka kino un filmas seriāli arī ir brīnišķīgi tie saucamie filmpratības materiāli, kurus mēs varam izmantot skolās, sākumskola, pamatskola, vidusskola un arī augstskolās, lai attīstītu, pētītu, aplūkot kādu tēmu, manuprāt. Un šī arī, manuprāt, šāda tipa darbu, nu tāda labā nozīmē koncentrāciju un pandēmisks raksturs, jo to tiešām ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka tā ir laba šīs straumēšanas platformu tādas valdīšanas laikma tendencijā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar kino kritiķu Dārtu Ceriņu par to, kā iedarbojas kino ar vidi, ekoloģiju un visām šīm te lietām. Tā kad drīz būsim atpakaļ.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 3.

0: 60 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
10: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
11: Turpinām raidījumu mainās visas papardes un atgādinu šodien runājam par kino un vides ekoloģiju tēmu miedarbību. Runājam ar kino kritiķi Dārtu Ceriņu un ja pirmajā daļā vairāk par to sižetiku un tematiku, ko apspēlē kino, tad tagad par pašu filmu tapšanu procesu. Tu jau pieminēji Jelgava 94, pirmā zaļā filma, kas Latvijā ir oficiāli sertificēta arī vienīgā, laikam, ja es pareizi saprotu, ko nozīmē radīt zaļi. Kino.
12: Ir divi virzieni. Pirmais ir tas, ko publiski finansēt kino nosaka, varētu teikt, dotācijas vai līdzfinansējumu piešķīrēs. Šajā gadījumā Latvijā Nacionālais kino centrs ir aktualizējis arī katras filmas šo, varētu teikt, jā, zaļo pēdu, tad kāda ietekme filmēšanas procesa atstās uz vidi, uz konkrētajām filmēšanas vietām un daudz ko citu. Un otrs līmenis ir, protams, saucamā šīta filmu sertifikācija. To, ka filmas top saskaņā ar noteiktiem statūtiem, tātad principiem, lai mazinātu oglekļa nonākšanu atmosfērā, tāpat arī, piemēram, samazināt jebkāda veida transporta iesaisti, tātad mazāk lidojumu, mazāk privātā transporta, vairāk varbūt sabiedriskais transports, tāpat arī, protams, šie atteikšanās no vienreiz lietojumiem traukiem, tātad mēs izmantojam pašu savus trauks, nākam ar savām kruzītēm uz filmēšanas dienām, vai arī, piemēram, tiek izmantots atkārtoti dekorāciju daļas, kostīmu, tad nekas jauns netiek ražots. Tad mēs nu, tā, tiešām tā kā kolekcionāri iepriekš arī runājam, piemēram, par Jaunā Rīgas teātri pirms gadiem 20 tapušiem izrādēm, kur ir atlasīts no kaut kā, kā mēs varam iekonomēt arī finansiāli, un te pašā laikā mēs piešķiram atkārtotu dzīvi vai, nezinu, trešo vai desmito reizi kādam konkrētam objektam vai priekšmetam.
11: Rīgas noteļ autentisku vīdi radām ar tā arī, laikā jā. Konkrētām dekorācijām.
12: Jā, un es teiktu, ka mūsu reģions, protams, ir vairāk aspekti, manuprāt, kas spēlē lomu. Protams, Latvijā ir ļoti maz kino finansējums. Cerams, tagad nesen pieteiktais šis tas traumētāju platforma nodoklis. Nedaudz to palielinās, salīdzinot ar igauņu un lietuviešu kolēģiem. Bet mēs esam ļoti pateicīgā tādā situācijā arī no kino ražošanas, jo atšķirībā no citām valstīm mums kino top sasmies reāli lokācijas, reālās filmēšanas vietās, reālos interjeros, pilīs, nezinu, privāti mājās, daudz dzīvokļu namos, daudz kur citur. Savukārt Amerikā atkal, ko mēs parasti uzlūkojam kā tādu piemēru vai tādu antagonistu, Holivudā ļoti daudz, kas notiek filmēšanas paviljonos, tas ļoti daudz, kas tiek ražots. Un Eiropas kino kaut kādā mērā iet pilnīgi pretējā virzienā, kā tas notiek Ziemeļamerikā, un līdz ar to šis te ilgspējīgā kino, vai varētu teikt vienkārši zaļākas kino prakses ir vieglāk arī īstenojums. Jā.
11: Cik liela vispār ir tā pēda, ko kino industrija atstāja, ja tas kādreiz ir aplēsts, aprēķināts? No tu jau minēji, kā notiek Amerikā, kur tā pēda ir nesalīdzinām lielāka nekā Latvijā, piemēram, kur tā industrija ir daudz mazāka, ar daudz mazākiem līdzekļiem un spiesti kaut kā tiešām iet tajā dabīgajā, autentiskajā virzienā.
12: Tur ir grūti aprēķināt. Tas, ko, piemēram, es varu minēt, Eiropas kino festivāli, piemēram, Cannes kino festivāls, Venecijas kino festivāls, tās ir vietas, uz kurām 10 dienu garumā ierodas aptuveni 30-35 tūkstoši cilvēku.
11: Kas nav arī tā aplams zaļi, visi lido.
12: Tas nav tieši tā, un arī vairums nevis dodas ar vilcienu, sabiedrisko transportu, protams, izmanto aviorejas pakalpojumus. Un tev jāsamaksā papildus nodoklis ceļošanas, tad arī savu izmešu, viņa aprēķina punktu, no kur tu dodies uz kur, un tu samaksā papildu nodokli. Un tad šobrīd mēs redzam, ka ļoti tiksim tā, tiek mēģinājums kaut kādā mērā nopelnīt uz tā rēķina, bet atkal šī naudiņa aiziet vietējā kino nozarē, piemēram. Tāds ir risinājums Kannās, un attiecīgi to saņem franču kino veidotāji, kad top viņu nacionālais kino, jā. Bet tendence vēl kāda, varbūt arī komentējot, arī strādāja Rīgas Tradīcija kino festivālā. Grūti mums pašiem ir izmērīt, braucot arī no otras skatu punktu dažādiem viesiem, bet atkal tas, ko mēs esam paveikuši Rīgā un arī daudz citi ir atteikušies no drukas materiāliem, tad mēs arvien vairāk darbojamies digitāli. Es arī, protams, no servera un vispār informācijas uzglabāšanas viedokļa arī nav pati zaļākā prakse, bet tomēr mēs samazinām plakātus, mums vairs nav šie te nu, lineāli biezumi, katalogi, filmu, kas vēl pirms gadiem 20 bija tāda, nu, savā ziņā tāds ģimenes arhīva materiāls, bet daudz, jā, festivāli vairs nedod šos materiālus bez maksas, bet piedāvā, nu, es neteiktu par ļoti draudzīgu summu, bet par radikālāku summu iegādāties. Tad, ja tu esi gatavs iegādāties un ja tu var atļauties, tad tu esi gatavs maksāt par, nezinu, grāmatu, katalogu daudz vairāk, jā.
11: Tu minēji arī to, ka Eiropas kino industrija iet tajā zaļākajā virzienā. Amerikā tas ir aktuāli?
12: Amerikā ir vairākas šis atsimās zaļā kino ģildes vai nodibinājumi, kas arī mēģina certificēt filmas, apliekot ar šādu marķējumu. Eiropā ir ļoti daudz šādu certifikātu piešķīrēju. Zināmākais ir tāds green film. Arī, piemēram, mēs Rīgas Tautiskajā kino festivālā esam izrādījuši igaunietes Annas Hints Melnās pirtis māsību, kas arī nonāca Oskara arī uzmanībā. Un tad, piemēram, šis darbs ir pilnībā tapis pēc zaļā kino principiem, maz filmēšanas vietu, strādā ar vietējiem iedzīvotājiem un līdz ar to nav nepieciešams daudz pārvietoties ar nomas vai citu veidu transportu. Un faktiski, jā, tā ir klimata neitrāla filma. Bet ir daudz arī citi darbi, ir tīpaši tad Green Film, kas ir Ziemeļa Eiropas tāds certificētājs. Es tieši pārbaudīju un skatījos, tad pagājušo gadu ir 400 filmu sagaidīt pagājušo gadu rudenī. Tad tik liels apjoms ir vismaz Eiropā, ko var uzskatīt par zaļām filmām jau līdz šim.
11: Bet ko tas praktiski, es tā iedomājos, dod no filmas veidotājiem? Nu, tāpēc jau tu nedabūsi Oskaru, ka tev ir zaļā kategorija, piemēram, kāda atsevišķa, bet kāds ir tas tā pievienotā vērtība? Nu, tieši pašai filmai no tā, ka viņi ir tapusi zaļi, vai ir kāda atsevišķa festivāla, varbūt, kur tikai zaļās filmas izrāda, vai tādi taps?
12: Tur ir četri aspekti, es teiktu. Pirmais ir, protams, pašu veidotāju pārliecība, ka viņi saprot, ka viņu darbs ietekmē vidi, konkrēto apkaimi, un ka viņi ir atbildīgi par to gal galā, ko viņi šeit atved, kā viņi atbrauc, ko viņi dara šīs 30 vai 40 dienas. Otrais aspekts ir tas, ka ir iespējams šādā veidā, protams, filmas kopējā budžetā iekonomēt naudu, un tad atkal ir iespējams piesaistīt papildu investīcijas filmas budžetā, jo ir ļoti daudz dažādos fondos arī kritērijas, ka filma apzinās arī šo klimata neitralitātes nepieciešamību. Un ceturtais, protams, arī tu minēji, ka ir atsevišķi festivāli, kas tiešām fokusēs uz šādu veidu filmām. Šādu festivālu ir, to nav ļoti daudz. Bet kas arī apzināti lūkojas pēc šāda darba izrādīšanas. Un arī tajā pašā laikā ir jāsaka, es neteiktu, ka varbūt Latvijas kino īpaši fokusētos uz dabu. Daba kaut kādā mērā vienmēr ir klātesoša mūsu kino. Mums pat arī kopš neatkarības atjaunošanas ir vairākas studijas, piemēram, vidusfilmu studija, kas mērtiecīgi veido videi vai iedarbēja cilvēku ar sabiedrību veltītas kinodarbs, kas, manuprāt, vienlaikus atbilst šiem principiem vai ļoti tuvu nostājas, bet pašā laikā viņi to nav uzstādījuši kā savu pamatuzstādījumu. Tā kā es domāju, ka ir daudz filmas Latvijā, kas apzināti iekrīt šajā, nu varētu teikt, zonā, pat arī bez noteikti veidu arī pārliecības, jā.
11: Bet runājot par to pašu Oskara balvu, nu tur ir dažādi kritēriji, kuriem dzirdēts jāatbilst filmai, jābūt noteiktam tur dažādu rasu pārstāvi skaitam, aktieru sastāvām, vēl dažādām tur tematikām jābūt aplūkotām. Vai šis te zaļums arī kādreiz varētu parādīties, nu tādā līmenī, vai Kannu kino festivālā būtu atsevišķa nominācija? Jā. Zaļajām filmām?
12: Es nedomāju, bet ar Amerikas kino akadēmiju nav kritēriju saturam, vai arī lomu atveidotājiem un viņu etniskajai vai rasu arī piedarībai. Tāda kritērija nav, tas ir balsotāju lokā un to ir 11 tūkstoši, ar kuriem respektīvi konkrētie darbi vai mākslinieckie sniegumi rezonē, bet es pieņemu, ka tam tiks pievērstam vien lielāku uzmanību gal galā, jo jaņem vairāk, ka ik gadu top, es pat teiktu, vairāk ir aplēsts aptuveni 18 līdz 20 tūkstošu pilnmetrāžu darbu, mums neskaitot īsfilmu visā pasaulē. Un šis audiovizuālais piesātinājums ir tik intensīvs, ka es domāju, ka arī šāda veida virziens piesaista arvien vairāk arī cilvēku uzmanību, un tas vairs nav, kā mēs zinām, pirms vairākiem desmitiem gadu pāris aktīvistu rokās, bet mēs ietekmējam reāli mūsu dzīvi. Jā, mūsu arī labbūtība, arī mūsu veselība, arī mūsu dzīves ilgumu, un es vienkārši domāju, ka tā ir tāda likumsakarīgs virziens, jā, ka būs festivāli, kur tēmās būs jautājumi par vidi, par ekoloģiju, jā.
11: Nu, un tas noslēdzošais jautājums, nu, ja cilvēks, nu, kāds skatītājs vai klausītājs šo visu dzirdot, redzot, padomā, es arī gribētu kaut ko paskatīties, kas par šo visu tēmu loku, ko mēs pārunājuši esam, liktu man aizdomāties vairāk, vai tu vari minēt kādas filmas vai kādu virzienu, kur cilvēkam lūkoties un ko tad darētu noskatīties?
12: Jā. Man pašai ārkārtīgi tuvi ir, ja mēs jau minējam arī David Attenborough kinodarbi, tie ir vairāk, jā, tad televīzijas formāta tūplāni, mums apkārt esošajām dzīvēm radībām, tie pieejami Netflixā, daļa arī cits starpā ir skatām Latvijas televīzijā, es zinu, vēl citās straumēšanas platformās. Vēl, kas man šķiet no Latvijas kino ārkārtīgi interesanti, kā parādās šī te daba, tiešā vai netiešā veidā, manuprāt, ļoti asprātīgs skatītājiem atvērts darbs ir Putnu biedēkļi, Lailas Pakalniņas filma, tāpat arī viņas darbs Līputrī, un, ja gribas jau doties tādā nopietnākā žanra virzienā, ir arī gal galā Uģa Oltas Upurga, kas pievēršas šim te dabas trauksmainajam, mistiskajam spēkam. Manuprāt, arī šāda veida kinodarbu, un ir īpaši pēdējos gados šis saucamais dabas horors, ja folk horors, ir ļoti piesaistījis uzmanību. Un, jā, līdz ar to, jebkura filma kaut kādā mērā tiešā vai netiešā veidā šim pieskarās. Cits jautājums, jā, kādos apstākļos un caur kādu nepieciešamību tā to.
11: No jā, un kādos apstākļos un ar kādu noskaņu arī tā tiek skatīta.
12: Jā,
11: neizbēgam. Vai kā vienkārši izklaida, vai aizdomājoties mazliet vairāk. Es ceru, ka lika aizdomāties šis raidījums gan klausītājiem, gan skatītājiem lielai daļai, ka no šāda aspekta arī var lūkoties uz kino un vides miedarbību. Liels paldies kino kritiķei Dārtei Ceriņai, kā atnāci. Mēs ar klausītājiem, skatītājiem tiekamies atkal raidījumā Mainās visas papārdes ierastajos laikos jau pēc nedēļas uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad.
10: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam Mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: LV. Gaidam jūs!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
1: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem.

0: Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. Jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. Jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
5: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas! Es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Stop, stop, stop, stop, stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.